Четири пиеси за струнен квартет, опус 81 от Феликс Менделсон бе първото изпълнение на инструменталистите от квартет Белча. Сега предстои да чуем струнен квартет номер 16 в А мажор, опус 135 от Лудвиг ван Бетовен.

многострунен квартет в А мажор опус 135 от Бетовен бе второто изпълнение на инструменталистите от квартет Белча от тяхното участие в фестивала Шварценберг през миналия август. Програмата им завършва със струнен квартет номер 19 в До мажор Дисонанс от Вовган Камадеус Моцарт.

Многострунен квартет в до мажор, дисонанс от Моцарт бе последната творба от програмата на квартет Белча за публиката в Шварценберг през миналия август. Инструменталистите изпълняват кратък бис менует алегрето и струнен квартет номер 20 в ре мажор Хофмайстер отново от Моцарт.

Менует Алегрето и струнен квартет номер 20 в ре мажор Хофмайстер от Моцарт прозвучава в изпълнение на инструменталистите от квартет Белча. Евроклассик Ноктюрно продължава с песен от Франц Шуберт по текст на Гьоте. Близостта на възлюбения ще чуем в изпълнение на Кристоф Прегърдиен тенор и Андреа Штайер пианофорте.

Песента на Шуберт «Близостта на възлюбения» прозвучава в изпълнение на Кристоф Прегърдиен тенор и Андрея Штайер пианофорте. Завършваме концерта Евроклассик Ноктюрно с клавирна соната в си бемол мажор от Шуберт, а изпълнението е на Наум Груберт.

Пианистът Наум Груберт изпълни соната в си бемол мажор от Франц Шуберт. Така завършва концерта Евро Класик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

мамо умръзна и си се много уморих, да мълча и сълзи да роня, докато мори зипера. И един ден му мамо рекох, че ще млада повейна от пусто му хайдутство. Никола се мамо извърна, с черни ме очи погледна, като с ножове прободе. Нищо ми мамо не каза, само се назад повърна и към гората захвана. Виках му, думах му, мамо, ала се Никола не обърна, ни се върна да ме прегърне. Небе ми се, мамо, разтвори, на очи черно ми стана и си се викнах, провикнах. Ти ли си ли, бе, Никола, дето ми милно думаше? Пекни ми, пекни, слънчо, да си ми рада огрееш, да видиш нейната хубост голяма, дето ми сърце огрява, дето без нея не мога. Ти ли си ли, бе, Никола, дето се мене кълнеше, че гнездо двамца ще свием и ще си дечица отгледаме? Проклет да си, Никола! Проклет без мене! За ръце да ти ножове залепнат, ризи с кърви по тебе изсъхнат. И, мамо, мина се, мина неделя, в Николови двори жени пищяха. Излязох и с очи гледах как си Никола караха. Майка му до него седеше и за Никола плачеше. Тогава ме, мамо, сърце прободи. Душа литна, път да намери. Болна легнах, здрава не станах.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е сънародничката, която е загубила документите си, уточниха за Националното радио от Министерството на външните работи. В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
1: Преслав Конов, управител на туроператорска компания. 389 са загиналите, над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Пожарът в планината Славянка е локализиран късно с нощи, съобщиха от Югозападното държавно предприятие. Към мястото на пожара са насочени сили на горското стопанство, на пожарната и доброволци. Огънят е обхванал горска територия с иглолистна растителност, като низово гори Борова гора. Районът е изключително трудно достъпен, поради което е потърсена помощ от хеликоптер «Кугър» на военно-въздушните сили. Днес край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа ще бъде извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert ще бъде задействана за информиране на населението. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
3: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности?
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
4: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретаря на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
1: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
4: Биш подполковник, офицер от запаса.

0: Беше освободен преди два дни от работа. Аз имах предварителна информация. Работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
1: Опашка от дрон е открита в морето южно от Каварна, съобщи Министерството на отбраната. В водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове. Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха и райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинал е най-малко един човек, а десетки са ранени. Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болница в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година. Определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. На сцената на амфитеатъра в първия ден на фестивала певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Илин Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството за година на културния туризъм. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян и 15 в Перник и Дупница до 22 градуса в Ахтопол. В София 16 градуса при 87% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: на няколко километра от Рим, е плажът на Остия. И римляните лятно време отиват там с хиляди. На плажа не остава място да се изкопае дупка с лопатка. И който пристигне последен, не знае къде да забие чадъра си. Веднъж на плажа в Остия дойде странен господин. Един наистина духовит господин. Пристигна последен, с чадър под мишница, и не намери място, за да го постави. Тогава го отвори, оправи нещо дръжката и веднага чадърът се издигне във въздуха. Прескочи хиляди и хиляди чадъри и отиде да застана тъкмо на брега на морето, но на 2 или 3 метра над другите чадъри. Духовитият господин отвори лежащия си стол и с него заплава във въздуха, изтегна се под сянката на чадъра, измъкна от джоба си книга и започна да чете, дишайки морски въздух, наситен със сол и йод. Хората отначало и не забелязваха. Стояха си под чадърите, мъчеха се да видят парченце от морето между главите на уния, които бяха пред тях, или решаваха кръстословици, и никой не гледаше нагоре. Но ето, че книгата на духовития господин падна върху един от чадърите.
1: Извинявайте, госпожо, падна ми книгата. Моля ви, може ли да ми я подхвърлите?
0: Госпожата толкова се смая, че седна на пясъка и, тъй като беше много дебела, не можа да се вдигне.
2: Слезте от там! Забранено е!
1: Нищо подобно! На плажа няма място и аз се настаних тук. И аз плащам данъци, нали?
0: Един след друг всички римляни на плажа се решиха да погледнат нагоре. Взеха да сочат с пръст този странен летовник. Но малко по

малко го оставиха на мира. Само децата гледаха нагоре. Като наближи залезът, с едно леко подухване на вятъра, чадърът отлетя. Духовитият господин се приземи на пътя близо до мотоциклета си, качи се на седлото и си отиде. Кой знае кой беше той и кой знае откъде бе купил оня чадър.

0: Българско национално радио. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 28 август, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка, за граничното с Канада езеро Онтарио. Снощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката, предава репортерът Даниел Инков.
1: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министра на външните работи Велислава Петрова

Кубва за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година името му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министрът на спорта на Руската федерация и Толяти Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължителното и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват обучители и необходимото оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване, държавния здравен

0: спешното оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване, държавния здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и налез Ново село във Видинско. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
1: Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Очаква се на място да му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности, както и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак се очаква тя да разговаря с кмета на общината Георги Харизанов, както и с представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града, а също и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно министър Клисурска ще се срещне и с хора, чието къщи са сред засегнатите от наводненията в Пещера. Локализиран беше пожарът в планината Славянка, който обхвана вчера Иглолисна гора. В гасенето му участват от пожарната, горското стопанство и доброволци от района, а заради труднодостъпния терен беше потърсена помощ и от военния хеликоптер Кугър. Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. Днес между 10 и 14 часа се очаква специализирани екипи от Министерството на отбраната да извършат контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко, намиращ се до Тревненското село Белица. Поради тази причина се очаква да бъде задействана националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска от съда да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на тримата младежи, на които вчера беше повдигнато обвинение за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Очаква се в регионалната инспекция по околната среда и водите в София да бъде внесено от граждани колективно възражение срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, част от които излязоха на протест в неделя, допълва репортерът Виктория Тодорова.
3: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
4: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
3: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
5: Не можем да говорим тук за

0: пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силузи са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератори, това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
1: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силузите след яща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с букулка на София.
0: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
1: За новините, Виктория Тодорова.
2: До вечера велосипедисти организират протестно шествие под мотото «Искам да карам велосипед в София». Очаква се те да се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно да потеглят към сградата на общината, предава репортерът Даяна Маринова.
3: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигна и заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
4: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключови важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
3: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините, Даяна Маринова.
2: Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да преле от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието, много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. Десетки хиляди туристи посещават района всяка година. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал. В Тибет е група от 15 български туристи, които са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
6: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
5: За новините, Елизабет Гогова.
2: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка, за граничното с Канада – Езеро Онтарио. С подробностите слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
7: Според президента Тръмп, промяната в наименованието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води.

0: и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Отново у нас в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри снощи 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В първия ден на фестивала сцената на амфитеатъра беше домакин на концерт спектакъла Кръстопът на култури на певицата Нина Николина, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.

0: микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивала Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро.
5: Добро утро. ЦСКА загуби с 0 на 2 от Офи Крит в реванш от плейофите на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието, след като падне в първия матч с 0 на 3. Червените ще продължат в основната фаза на Лига на конференциите, а жребият е днес от 14 часа. Също тогава пътя си в основната фаза на Лига Европа ще научат и футболистите на Левски. В други по-интересни срещи от Лига Европа. Арарат, Университатя Крайова 1 на 0 продължават арменците. Пилзен, Цървена звезда 5 на 1 след продължения. Напред отиват чехите. Ференцварош, Трабзонспор 4 на 0 класират унгарците. В Лигата на конференциите Ябланец, Глазго Рейнджърс 4 на 3 след Дуспи в продълженията 1 на 0 крайна победа за чехите. Бран Паук 3 на 2 продължават норвежците. Карабах Твенте 1 на 4 след продължения, крайна победа за нидерландците. Храдец Кралове Панатинайкос 1 на 2 след продължения, напред отиват гърците. Апоел Тел Авив Аталанта 0 на 1, краен успех за италианския тим. Брайтън Тромшилд 4 на 0 класират се англичаните и Аякс Сион 5 на 3 с общ резултат 9 на 5 успех за нидерландците. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2. А за купата на лигата в Англия Челси Лутън 2 на 0 и Фулъм Уимбълдън 3 на 0. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 гейма в петия си и последен двубой от групата на Европейското първенство в Бърно. На 8 на финалите нашите ще срещнат европейския шампион Италия. А младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София, като се наложи над Турция с 3 на 0 гейма. Божидар Сърбоюков зае петото място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сърбоюков записа 8 метра и 16 сантиметра, а с 8,45 победи Милтиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати поради отказване заради травма на финландеца Ото Виртанен. Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за автомобилната Формула 1. Той завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта в Имола с болида на Racing Bulls от 2025 година.
4: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
6: Добро утро! Над североизточната половина от страната и планините е със значителна слоестокупеста облачност, а над останалите райони е слънчево. През изминалата нощ най-голямото количество валеж, измерено в мрежата на Националния институт по метеорология и хидрология, е в Каварна – 31 литра на квадратен метър, в Дуранкулак – 24, а в синоптичната станция в Шабла е 19 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 12 градуса в Смолян до 22 в Ахтопол. В София е 15 градуса при 89% относителна влажност и 950 хектопаскал.

0: атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Временно движението по автомагистрала Марица при 32-и километър посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и че днес от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът

0: Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка за граничното с Канада езеро Онтарио. Снощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатър. Папирусът на Тот от Петя Миладинова.
1: Здравейте! Знаете ли кой съм аз?
2: Кой е той?
3: Кой е той?
1: Аз съм Сет.
2: Сет е той.
1: Известен учен.
3: Принц.
2: Богат. Щастливо женен с две деца.
1: Изпитвам глад.
2: Изпитва глад?
1: Към тайните на този свят.
2: Този глад.
3: Аха.
2: Принц Сет Камвес Египетски от малък обича да пише и чете.
3: Всичко иска да знае, всичко иска да разбере.
2: В цял Египет човек по-учен от него няма. Хората му се възхищават.
1: Възхищават ми се, но не съм доволен. Онзи, който знае малко, мисли, че разбира всичко. Не и аз. От сутрин до вечер изследвам надписите върху стените на храмовете. Безчет папируси чета. Аз търся мъдростта.
2: Ах, мъдростта.
3: Да го оставим на спокойствие.
1: Един живот не стига, за да успее човек дори да се докосне до великите тайни на света.
3: Каквото повикало, такова се обадило.
2: И пред Сет се появи странен старец, свит на жрец.
4: Търсиш мъдростта? Глупости. Глупости, глупости.
1: Моля? Какъв е този нелюбезен тон? Кой си ти? И защо се смееш?
4: Колко усилия са ти нужни, за да откриеш малката мъдрост, а за голямата дори не подозираш. Сам Бог Тот.
1: Тот? Богът на мъдростта?
4: Да, Тот. Богът на мъдростта с собствената си ръка написа таен папирус. Две вълшебни изречения. Да, прочетеш ли първото, ще омагьосаш небето, водата, земята и отвъдния свят. Ще знаеш какво говорят зверовете в планината, птиците в небесата, рибите във водата и мъртвите в отвъдния свят.
1: О, всемъдри Тот! Възможно ли е това?
4: Да! А прочетеш ли второто, ще видиш как сияйният Ра...
1: Бога Слънце Ра!
4: Да, ще го видиш да плава в собствената си небесна ладия, сред свита от могъщи богини и богове. А звездите и луната ще ти покажат истинския си облик. И ти сам ще засияеш в божествените им цветове.
1: Нима?
4: Да!
1: Това не е ли малко прекалено?
4: Да, за всеки просто смъртен това е повече от прекалено.
1: И забранено.
4: Да! А ако все пак обаче дръзнеш да прочетеш папируса на Тот...
1: О, ще ми кажеш ли къде е?
4: Да.
1: Да? А какво искаш замяна?
4: Аз ли? Нищо, драги Сет Камвес, принц Египет.

0: Pecky. Нищо. Намери гробницата на прокълнатия царски син Ненефер Кептах. Там лежи послание, което ще ти посочи следите на тайния божествен папирус.
1: О, как да ти благодаря! Кажи ми името си! Кой си ти?
0: Кой съм аз? Това е без значение, без значение.

0: Какво да правя, какво да правя? Напред към гробницата на Нене Феркептах!
1: О, принце мой, не дей, ужасно ме е страх!
2: Коя беше тази?
3: Жена му.
1: Над старите гробници тегне проклятие. Нали за това сме ги забравили, мили? Моля те, нима си готов да влезеш в една от тях. Винаги съм се възхищавала на твоите научни усилия, обаче... Имаш две невръстни деца, имаш жена!
0: Любима, всеки има своя несбъдната мечта. Нима ще можеш да обичаш своя Сет, ако твоят Сет изпадне в малодушие и се откаже от мечтата си, след като вече е пред самата врата?
3: Е, какво да отговори на това горката жена?
1: Е, какво да отговори на това сега?
0: И така.

0: До тук, добре.
1: Мина година.
2: Изминаха две.
0: Копае, търси, рови.
2: На третата година принц Сет все пак изрови камък на таен гробен вход.
0: Очисти камъка от дълголетна прах. На него пишеше: тук спи Нене Феркемптах.
2: Влиза Сет, гробовен мрак. Запалва факла.
0: О, пред него сивее прашен саркофаг. Над саркофага статуя от черен мрамор.
2: Щом факлата лицето й огря, очите й просветнаха. Аха, тя сякаш оживя и даже
0: проговори.
3: Кой нарушава моето спокойствие?
4: Аз съм...
3: От мене бой се.
0: Ти си принц Нене Феркемптах, нали?
3: Не, само неговия дух, уви.
4: Е, така де. И аз това имах предвид.
3: Толкова съм се сдухал, че ми остана само дух.
4: Виж, не бих искал да те безпокоя, но твърде мъчително и дълго търсих този твой последен дом. Знам, че тук има послание, в което е скрит ключът към моята най-голяма мечта.
3: Дошъл си за папируса ми? Как се осмеляваш, дребно човече?
4: С цялото ми уважение, Одух, аз не съм дребно човече, а Сет Хамвес, принц египетски, най-ученият човек в цял Египет днес. Вероятно, аз съм единственият, на когото си струва да повериш тайния си ръкопис. Но ако мислиш, че не го заслужавам даром, кажи какво да направя в замяна.
2: И след тези думи на Сет, духът на принц Нене

0: govoril.
1: Ще ти дам папирус си, Сет Халмбес. Защото... в него е записано твоето име. Ще ти го дам, макар да знам, че върша грях. О, любознателни човече, като тебе бях и аз, млад и зелен, учех. Накрая до велика тайна се добрах. Като я прочетох, млад зелен, умрях. Тръгнеш ли по моя път, едва ли друго да очаква?
0: Статуята на Ненефер Кептах раздвижи ръце. Раздвижи пръсти в магически жест. От подножието на трона, завит на руло папирус, литна и спря точно пред Сет Ханвес.
1: Вземи го, Сет, но знай, че не е дар. Попадне ли папирусът ми в твоите ръце, духът ми най-после ще бъде свободен.
2: Признавам, че залогът е голям. Грози ме смърт, така ли?
1: Да.
2: Как обаче утре ще мога спокойно да спя, ако знам, че от страх съм зарязал най-голямата си мечта?
1: Так.
2: Какъв живот ще бъде това?
1: Никакъв.
2: Благодаря ти, Ненефер Кептах.
1: Не, Сет Халмес. Аз благодаря.
3: Статуята на Ненефер Кептах затвори светещите си очи и окончателно се вкамени.

0: дори папирусът пробя.
1: Вземи, шепа пръст, от долината на мъртвите царе.
2: Шепа пръст.
1: Пръста раздели на две.
2: Така?
1: И поемай към Червено море.
0: Следва папируса сет, ред по ред, и изпълнява всичко подред.
3: Стигна до град Кепт. Там не е кораб с гръбци и весла. Три дни плава в Червено море. На четвъртия корабът спря.
1: Вземи половината пръст от долината на царете и я хвърли в морето.
0: Сет взе половината пръст и я хвърли в морето. Тя се разтла като пясък.
3: Образува остров.
0: Върху острова лежеше железен съндък.
2: Папирусът на Тот. Трябва да е в този стар съндък.
1: Не бързай, Сет Хамвес! Виж! Около съндъка гъмжи от уродливи твари, гущери, змии и скорпиони!
2: Ами сега, какво да правя?
1: Изречи следното заклинание. Анхен Шаручен.
2: Анхен Шаручен.
1: Серчен Ибучен.
2: Серчен Ибучен.
1: Шечен Текучен.
2: Шечен Текучен.
0: В миг гадините замряха. После в пясъка се свряха.
2: Благодаря ти, вълшебно свитъче.
1: Повече няма да ти помагам. Трябва сам да ме разчетеш. До края.
2: Железният съндък има бронзов. В бронзовия съндъч от слонова кост и абанос. В него сребърно, а най-сетне в сребърното златно. В златното съндъче лежи папирусът на Тот. Откакто бе прочетено от един единствен човек... То се пази от безсмъртната змия Уроборус. Ако си достатъчно смел и още повече умен, може да падне нейната вместо твоята глава. Край на посланието на Птах.
0: И папирусът извади от себе си меч, сложи го в ръката на Сет, нави се на руло и изчезна в незнайна посока. Стъпи на острова Сет, откопнеш и от ужас обзет. Вдигна капака на железния съндък и извади бронзовия. От него този от слонова кост и абанос. От него сребърния.

0: Отвори го и извади златния. И в този миг частите на разтворените съндъци се събраха и се превърнаха в безсмъртната змия Уроборос. Тя разтвори своята адска паст срещу Сет.
1: Махай се от тук, глупак! Щом лъмтиш за Божи дар, ще те схруска, Божи звяр!
0: Замахна здраво принцът с меча и разсече змията Уроборос на две.
2: До тук добре!
0: Обаче Уроборос е безсмъртна змия. Разсечените парчета мигом се съединиха. Тя захапа опашката си и стегна Сет в обятията си.
1: Малко ще си поиграя. Твърде скучно беше тук, без компания. Какво ще ме правиш сега?
2: Няма да се спра. Ще те обезглавя.
0: Обезглавия? Ала тя подхвърли с опашка отсечената глава, съедини я с тялото си и пак около Сет се завъртя.
1: Ако поискам, ще те хапна наведнъж, слаботелесен, жалък, глупав мъж. Нима не знаеш, че съм безсмъртна. Как ти да ме сечеш, сетая? Продължавам да играя. Май, не му се вижда края.
3: Ако си достатъчно смел
4: и още повече умен,
3: може и да падне нейната вместо твоята глава, пишеше в папируса.
4: Вместо твоята глава.
3: Това бе послание. Мисли, Сет Хамвес, мисли! Вземи шепа пръст от долината на мъртвите царе. Пръста раздели на две. Едната половина изсипах в Червено море. А другата?
4: А другата?
1: Ще сечеш ли още или добрата стара змия да те яде?
4: Сечи!
2: Ще взема главата ти, Уроборос!
4: Сечи! Да! Да!
0: Сет отново отсеча главата на змията. Посипа разполовените части с останалата пръст от долината на царете и като лут заразмахва меча между тях.
4: А така! Умира!
2: Следвам словата от посланието на Птах!
1: Губе сили! Не мога да се съединя! Не мога безсмъртната змия! Уроборос! Умира!
0: И така?
1: Умира!
0: Безсмъртната змия Уроборос!
1: Умря!

0: Напусна сед острова и заплава насред Червено море.
1: Хвален напред! Да достигнем брега!
0: А сърцето му бие до пръсване. Не, не издържа повече. Разтваря съндъчето, разгъва папируса на Тот и чете.
2: Аз съм птица. Затова из въздуха летя. Аз съм риба. Живея и плувам във вода. Аз съм звяр. Всеки звяр обитава земя. Аз съм дух от отвъдния свят. Отвъдния свят за живите е непознат. А сега прочети ред по ред всичко това отзад напред. Ацитп мъс за. Ятел ахудзъв зи авутас. Абир мъс за. Адов в мавулб и яевиж. Рявз мъс за. Ямес аватибо рявз и кесв. Танзопен е етивиж. Аз тявс яйн дъвто. А вот окчис дерпан дасто. Дероп дер и течорп. Акес!
3: Изкриви му се езика. Но какво ли предизвика?
2: А сякаш нищо.

0: gorko, ti sep hamoves.
1: Čo chteli ja?
0: Ty obrečen si od dnes.
1: O nebe, ryba to mi progovori.
0: Sep, ty me čuda govoria, no ne ču kakvo govoria.
1: Над мачтата чайка кръжи. Сякаш нещо я държи.
2: О, горко ти сет, хамвес.
1: Вижте птицата. И тя... Аз я разбрах.
2: Само чуме. Не разбрах.
1: Отлетя, момчета. Удряйте весла. Да стигнем скоро до земя.

0: Напряга? Лежи, Камила. Пърха с мигли и преживя.
1: Сетхам вес.
2: Ако посмееш, слез.
3: И тази твар ми проговори, че защо да не посмея? Връщам се в Египет с дар не придобит от никой цар.
4: Освен от принц Ненефер Гептах.
3: Принц Птах?
4: Не те разбирам, човече. Нима не те е страх?
3: Ето, че чувам и глас от отвъдния свят.
4: Искаш ли отново да ме видиш? Ела, слез подземното царство. Такива чудеса има тук.
3: О, не, не. Благодаря. Първото вълшебно изречение на Тот е в мен. Сега е ред на второто. О, божествен ден! Сеткан вес ще види Ра. Ще види Сет богините и боговете. Ще види луната и звездите с истинските им лица. И сам Сет ще засияе в тяхната светлина. О, Тот! О, Боже на мъдростта! Колко щастлив съм, че притежавам безценният ти папирус. Сега не ми остава нищо друго, освен да го прочета до края.

0: Не, вие клети, не видяхте и не чухте, не разбрахте.
1: Я танува. Не нормален сетхам без, ала полудял е днес.
0: Оставете ме на мира!
2: Вея и сащ еще с маски.
0: И не се усещам променен. Не виждам нищо по-различно. Ето, слънцето поело е на запад, вече различавам и луната, до нея най-ярката звезда все още бледа. Мъртвият! Птах! Трябва да го призова. Той знае. Той ще ми помогне. Не, не, ферке птах!
3: Не, не, ферке птах!
0: Не, не, ферке птах! Яви се из отвъдната прах!
3: Какво има сет? Хамлес!
0: Помогни ми, дух! Прочетох второто изречение от папируса на Тот. Но магията му не действа. Защо?
3: Ти си го прочел, но не си го разчел. Разчетеш ли го обаче, обещавам ти, ще плачеш. Ще е последният ти ден. Скоро ще си тук при мен.
0: Ти си го прочел, но не си го разчел. И животинките ми казаха така. Който второто изречение разчете, как да го разчета? Мисли, Сет, мисли! Чакай малко. Ето тук пише тест. И тук... О, Сет! Та това е загадка за малко дете! Всеки ще го разчете. Тест значи Сет. Трябва да го прочета отзад напред. Сет Хамвес ще види Ра. Ще види Сет богините и боговете. Ще види луната и звездите с истинските им лица. И сам Сет ще засияе в тяхната светлина. Ха! Ама аз казах същото преди да започна да чета. Това бяха моите думи. Боже, папирусът крил собствените ми думи. Ами сега...
4: Сет занемя. Небето се преобрази и той видя как ладия неизразима плува в поднебесната прозрачна синева, а в нея целият окъпан в злато грее богът слънце Ра. Кръжат край него египетските богове и богини, но в светлината му те са като

0: силуети. Полита сед към тях нагоре, трепери от ужас и възторг.
1: Просто смъртен във висините, почти до мен. Какво искаше, човече? Какво разбра? Струва ли си да умреш за това, че ме видя? Аз залязвам да му мислят другите най-вече тот. Нали, луна, тъмней небе, изгрявайте звезди, до утре сутринта в подземния си свят ще плава Ра.
2: Бог Тот извади образа си от луната. Човешко тяло с глава на ибис.
0: Взе папируса от Сет.
3: Човече, мисля, че гориш. Каквото поиска, узна и видя. Стигна слънцето, Ра, богините и боговете си. Ами сега...
4: Самият Ра ми проговори. И виждам великата магиосница Изида, майката на бога Ястреб Хор. Гледам самия Хор. Пред мен е и богинята на любовта Хатор. Страшната Сехмет, лъвицата, богиня на войната. Собек, бога крокодил. Бес, бога Джудже, който обожава играта и закриля децата. И Тот, господарят на времето, покровител на хората, богът на мъдростта, създател на иероглифите.
3: Ра, слънцето залезе вече, а ти, Сет Хамвес, плъмтиш. Гориш, ще изгориш. Земята те чака, човече.
0: Боговете и богините летят нагоре, нагоре, нагоре и все по-нагоре.
2: Разстилат се из цялото небе като съзвездия.
3: Е, Сет Хамвес, видя звездите с истинските им лица. Както моят папирус ти обеща, ти го разчете.
4: Боговете са звезди?
3: Да.
2: Сет вече ужасно блести.
4: А ти си нашата луна.
3: Точно така.
0: Обхванате в пламъци, Сет гори.
3: Възхищавам ти се, Сет. Ти си един необикновен човек. Пожела да разговаряш като равен с нас. Суми смелост го постигна, чак до небето се въздигна. Но над безсмъртието човекът няма власт. Затова, ако си позволи да види звездите, с истинските им лица се връщат долу на земята, като падаща звезда.
0: Ако беше за възрастни, тази история щеше да завърши така.
5: За възрастни или не, тази история завършва така.
0: Не, завършва. Защото е за деца.
5: Е, какво като е за деца?
0: Е, как какво? Децата не бива да тъгуват. Затова продължаваме нататък. Ето как. Сет, цял обовит в пламъци, се спусна към земята и угасна. Настана пълен мрак. Само горе, на небето, безброй звезди в съзвездия проблясват. Няма вест от Сет Хамвес. Цари в двореца тишина.
6: Обличаме тъга и днес.
2: Скърбят и двете му деца.
0: Но прокънтя гласът на жреца и върна радостта в двореца.
3: Днес за мен ще бъде чест да ви върна Сет Хамвес. Сет, още ли сънуваш? Сега е време да празнуваш.
4: Пак съм у дома?
3: Да.
4: Но аз изгорях.
3: Да.
4: Бях падаща звезда.
3: Да.
4: Тот?
3: Да.
4: Но как така?
3: Така, Сет. Ти оцеля. Защо? Защото и за миг не се поколеба да рискуваш живота си за своята мечта. През толкова препятствия премина. Нима наистина повярва, че боговете нямат друга работа, освен да се присмиват на човешките мечти. И нима мислиш, че само Ненефер Кептах и ти сте се домогвали до моя папирус. Може би в Египет, да. Но земята е голяма, човеци много. Помисли, има толкова падащи звезди. Всичките са осъществени човешки желания.
4: И всички човеци звезди оцеляват?
3: О, не! Тези, които пазят вълшебната сила само за себе си, изгарят в собственото си зло.
4: Нима принц Ненефер Кептах е един от тях?
3: Уви, да.
4: То той ми помогна.
3: Да, но не беше даром. Ти освободи измъчения му дух от мрачната гробница и го изпрати в един различен свят.
4: Боже на мъдростта!

0: Велики Тот.
1: Празнувай, принце Сетхамвес.
2: Чудесна вест.
3: Чудесна вест.
2: Принцът се завърна днес.
4: Зла шега или игра?
3: Не, любезна госпожа.
0: Изпитвам глад.
2: Изпитва глад?
0: Трапеза искам. Пир богат. Разлейте вино, донесете деликатеси, не пестете.
2: И както в приказките, мили, три дни яли, три дни пили,
3: от сърце се веселили.
0: Хей, деца, я погледнете. Как прекрасно, чудно светят там звездите на небето. Там в съзвездията, вижте, силуети, боговете. Ето, скорпион и риби, лъв и дракон, крокодил. Колко много още, вижте, колко много още има.
5: Ние сме неизброими.
2: Татко, виж, падаща звезда.
4: И още една.
0: Намислете си по едно желание, безценни съкровища мои. Защото всяка падаща звезда е една голяма човешка мечта. Готови ли сте? Сега затворете очи.
6: Слушахте Папирусът на Тот от Петя Миладинова, редактор Яна Добрева. Участваха актьорите Ангел Генов, Сава Пиперов, Нели Монеджикова, Ангелина Славова, Ива Караманчева, Георги Михалков. Музика Иван Драголов, режисура Георги Михалков.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. В дневния ред на Народното събрание днес единствена точка е парламентарния контрол, по време на който министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите от наводненията заради обилните валежи терени в община Струмяни, а заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, Батак и Пещера, където ще проведе срещи с хора, чието къщи бяха засегнати от придошлите води. Локализиран беше по

0: Пожарът в планината Славянка, който обхвана и Голисна гора. Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. А край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа днес ще бъде извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Ще бъде задействана и националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Очаква се граждани да внесат колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждането на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. А до вечера от 19 часа при пилоните на НДК велосипедисти излизат на протестно шествие с призив «Искам да карам велосипед в София», което ще се движи по маршрут до столичната община. В София без топла вода от днес до 13 септември заради планов ремонт ще са хиляди домакинства, предава БНТ. От Топлофикация София уточнява, че става дума за намиращите се в кварталите Дианабад, Геомилев, Христо Смирненски, Изток, Изгрев, Младост, Мусагеница, Полигона, Студентски град, Витоша, Дървеница, Дружба и Хладилника, както и части от Лозенец и Яворов. Съобщава се и, че по време на профилактиката ще бъдат подменени амортизирана арматура и компрометирани топлопроводи. Съединените щати порицаха европейските си съюзници за големи военни пропуски, пише вестник Financial Times, предава от Лондон Веселин Пълнов.
1: Съединените щати снъмлиха европейските си съюзници, чието пропуски във военните способности са описани като море от червено в светово кодирните оценки на НАТО, докато администрацията на Тръмп обмисля колко бързо да изтегли американските оръжия и войски от континента, пише Financial Times. Вестникът съобщава, че Елбридж Колби, който отговаря за политическите въпроси в Пентагона, се е срещал с посланици на НАТО в Брюксел, за да обсъди европейските инвестиции в отбраната в контекста на прегледа на разполагането на американски военни сили в Европа, който трябва да приключи през декември. Той е казал на някои европейски съюзници да действат по-бързо при закупуването на критични конвенционални оръжейни системи, които Съединените щати отдавна предоставят. Колби е заявил пред репортери, че Съединените щати са очаквали да видят по-големи усилия от европейските съюзници и да създадат модел на силите на НАТО, който ще постави Европа в трайна позиция, в която тя ще може да ръководи собствената си отбрана. Той е допълнил, че очаква да види повече от страни като Обединеното кралство, като похвали Германия, Полша и Холандия за усилията им за увеличаване на разходите. Financial Times съобщи също, че Колби е предал въпросник от Вашингтон към посланиците от НАТО, в който се задават въпроси дали техните правителства са ограничили използването на военни бази от Съединените щати, дали купуват оръжие от американски компании и дали са подкрепили публично външната политика на президента Доналд Тръмп. Искаме да чуем от съюзниците отговори директно и писмено, е добавил Колби. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Институтът по лозарство и винарство в Плевен организира открит ден, посветен на мискетовите сортове грозде. На посетителите ще бъдат представени традиционни и нови сортове грозде, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Началото на открития ден е в 10 часа в двора на Института по лозарство и винарство. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с богатите традиции на българското лозарство и да надникнат в една от най-старите енотеки в Европа, където се съхраняват вина от далечната 1892 година до днес. Доцент Емил Цветанов, директор на института.
3: Всяка година го посвещаваме на някаква тема открития ден. Тази година по предложение на колегите от Сдружението на винарите, които основно участват в фестивала след това, те предложиха тази година да го направим посветен на мискетовите сортове. Ще направим две презентации. Ще има отново сладоледа от вино, който вече си стана така традиционен.
2: Открития ден е част от програмата на фестивал на виното и фермерските деликатеси. Откриването е тази вечер в 18 часа в парка на Регионалния исторически музей от Плевен, Латинка Светозарова.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Калин Петров.
4: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и фигурите.

0: източните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
5: Програма Христо Ботев.
6: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
7: Добро утро! Вие слушате нашия ден на 28 август в петък в 8 и 9 минути. Започваме с рубриката Културен компас. След това темата на деня е за най-големите заплахи за дивите птици у нас и какво може да направи всеки от нас за тяхното опазване. Отговорите от Стойчо Стойчев, природозащитен директор на Българското дружество за защита на птиците. След 9 разговорът е с подводния археолог Калин Димитров от Българската академия на науките за древния Севтополис, останал под водите на язовир Копринка. Праисторическите селища край остров Свети Свети Кирик и Юлита в Созопол, както и за проучването и опазването на културното наследство под вода. След това в рубриката Мигранти с таланти ще разберете защо китаецът Ли Джиай е избрал да живее у нас. Редактор днес е Ани Маринова, Весела Морова подбира музиката, зад пулта е Радослав Минчев, а аз съм Велизара Сърчаджиева.

0: Културен компас. Град Перник е първата посока в днешния компас. Поводът е 45 годишнината от откриването на музея по минно дело. За него пред редактор Ани Маринова разказва Силвия Нотева, директорът на Регионалния исторически музей в Перник. Целият разговор с нея за подземния минен музей, за пътуващата изложба Градът на черното злато, за 135-та годишнина от откриването на първия рудник в града, която ще бъде отбелязана на празника на Перник, който е на 19 октомври, както и за Денят на Свети Иван Рилски и за свързаната с нея предстояща изложба, посветена на градския бит и на благотворителната общност Перник, може да намерите след края на предаването на сайта на програма Христо Ботев, bedrenews.bg.
1: Град Перник има доста интересна история, както слушателите на програма Христо Ботев много добре знаят. Също така, че там функционира музей на черното злато. Това, което не знаете, че той днес навършва 45 години от откриването си. Музеят е свързан с историята на града. Здравейте, госпожо Нотева.
2: Здравейте.
1: Честита годишнина първо.
2: Благодаря. Честита на целия ни град Перник, защото не само 40 години от създаването на подземния минен музей, но и 135 години се навършват от първата копка точно в тези галери, в които днес се намира музея.
1: Каква е историята на музея? Как се появява той?
2: Как се появява 1980-та, даже 1979-та, инженерите на мини Перник решават, че за 1300 години България е хубаво да направиме старите галери, които са затворени 60-те години, да ги направят на музей. Не са успяли да за 1981, за 1300 години да го направят, защото проектът е бил много голям. В минна дирекция тогава е имало музей, минен музей, открит, показвали се експонати и те са искали да направят една топла връзка между минна дирекция и самите галери на старите рудници, които са около 50 метра, да бъде пак под земята и да се излиза в старите рудници, но проектът е бил огромен и така не се е случил този проект. И 1984-та вече започват да се слагат машините, да се прави музея. Тогава отиват и наши инженери-специалисти, отиват в Мина Величка, за да видят там как е направен подземния музей, макар че той е за солен музей, няма нищо общо, но горе-долу да се ориентират дали вървят на прав път. И 1986-та, разбира се, го отварят като първият подземен минен музей на Балканския полуостров. Той до ден днешен е единствен на Балканския полуостров подземен минен музей. Върви се около 700 метра, в две галерии е разположен. Около 30 ниши експозиционни има, в които се разказва цялата история на мините. От началото, когато е започнато с ръчен труд, до последните машини, с които се вади и днес, с които се вадят въглища и се обработва въглишния пласт.
1: Знаем, че има доста голям интерес към този музей. Нека кажем на слушателите кога е отворен, ако след този разговор решат да го посетят.
2: Музей работи всеки ден, като лятното работно време в месеците до октомври е до 18 часа. Последната група, понеже се влиза само с екскурзовод, няма как без екскурзовод да се върви под земята. И последната група, която влиза, влиза в 17 часа, защото тя разходката трае около 45-50 минути, в зависимост от екскурзовода и от любопитството на хората. Може да стигне и повече от един час. Иначе всеки ден, всеки и работен, и почивен ден, подземния минен музей е отворен за посетители.
0: Седното издание на реките на София започва днес по бреговете на Перловската река в Южния парк в столицата и ще продължи до 30 август. Редакторът Ани Маринова проследи приготовленията за събитието и е подготвила разговор с Мартин Янков, основател и главен мечтател на колективът и на реките на София. Сега ще чуете част от интервюто с него, а целият разговор за реките на София търсете на сайта на програма Христо Ботев след края на предаването. Пълната програма на фестивала може да намерите на Facebook страницата или на сайта на колектива.
1: Прохладно е край Перовската река. А с Мартин Янков сме тук. Това е основателят на фондация Колективът и ландшафтен архитект. Вие сте основната причина за това, което се подготвя седмото издание на Реките на София.
3: Здравейте, благодаря за поканата. Седмото издание наближава с най-широкия обхват на фестивала до тук, с най-много доброволци, с една богата културна програма, която сме подготвили, с основната цел, както и през останалите години, да дадем глас на реките, да покажем, че София обича своите реки, че те могат да дадат много на града, не да са едни пасивни пространства, а напротив, да бъдат най-активните, най-живите, най-радостните пространства в целия ни град, защото вече все повече хора знаят, но и доста не знаят, че София е град на реките, че цялата е премрежена от много реки, 7 основни, но над 30 малки потоци, притоци на основните реки, които премрежват целия град и могат да му дадат съвсем друга идентичност, ако им обърне внимание.
1: Седмото издание на Реките на София обръща внимание и на проблема с незаконните канализационни заустрания в Софийските реки. Какво означава това? Какво подготвяте специално за тази тема?
3: Обръщаме внимание не само в седмото издание, ами в шестото и в петото и преди това, защото това е основният проблем на Реките на София, че в тях се изливат незаконни канализационни заустрания. И ако искаме да имаме достоинство като град, като граждани дори, които по някакъв начин им пука за средата, в която живеят, това нещо трябва да спре. Та, надяваме се, че вече сега, след това издание на фестивала, проблема ще бъде решен и ще започне, поне това ни е надеждата и молбата към съответните институции, да започне едно систематично решаване на този проблем и нагоре по течението, където има още незаконни заустрания. Та, това ни е битката, но аз съм доволен, че основната битка, която фестивала си постави още 2020 година, върви добре. Аз поне усещам една все по-тежка критична маса от граждани, от хора в самите институции, експерти. Виждам наистина ангажирани хора, на които им пука за тези реки, които работят за това те да бъдат по-добре. Изобщо да се мисли за тях, да се осмисля тяхната функция в градската среда.
1: Между прочим, разговаряме до една изключително симпатична инсталация.

0: Да, това е есетра 7 метрова, колкото е била най-голямата залавяна есетра 1800 и някоя година, ако не се лъжа, в река Волга. Инсталацията е направена от артиста Александър Лазарков. Това е светлинна инсталация, която виси над реката и е кинетична. Също така се движи, когато духне малко вятър.
1: Да, забелязах. Кажете къде да дойдат всички, които искат да посетят седмото издание на реките на София, локацията и къде се намира тази есетра?
0: Заповядайте в Южен парк, в частта до улица Нишава. Елате с градски транспорт, моля ви, защото с коли стават големи задръствания и няма къде да се паркира. Очакваме ви по бреговете на Перовска река. Няма как да пропуснете фестивала, защото очакваме десетки хиляди хора да дойдат тук. Ще ни намерите на брега на реката с богата програма, над 140 културни събития от всякакъв характер, за малки и големи, с три музикални сцени, зони за работилници, семейна сцена и зона, спортна зона имаме тази година, арт базари. Общо взето цяла София е ангажирана с този фестивал като част от културната програма или като част изобщо от програмата и изпълнението на фестивала.
1: Според мен фестивалът вече е започнал. Тук има доста хора, включително и не само доброволци, такива, които минават и се спират и даже децата си играят наоколо, но началният час.
0: Началният час в петък е 17 часа, а събота и неделя 11 сутринта. Събитието продължава до 23, като вълнуващата част за мен лично е момента, в който светещите инсталации светнат след 5:30. Заповядайте, очаквам ви.
2: Последната за лятото поетична разходка предстои в Стара Загора. Безплатният градски тур разказва интересни истории от живота и творчеството на старозагорски поети и започва в 10 часа в събота на 29 август. Част от инициативата Безплатни градски турове, организирана от Община Стара Загора и Туристическия информационен център. Поетичната разходка ще води Ива Духтева от отдел Туризъм към Община Стара Загора. Сборният пункт е пред Туристическия информационен център на булевард Руски, номер 27 града. Да научат повече за живота на старозагорските поети, е необходимо да се регистрират предварително. В Казанлък, в парк Тюлбе, днес от 19:30 часа предстои тържественото откриване на 21-то издание на традиционните празници в долината на Тракийските царе и връчването на 20-та награда Орфей на името на професор Александър Фол за принос в проучването и популяризирането на тракийското наследство. Организаторът, Община Казанлък, е подготвила и впечатляващ аудиовизуален спектакъл на открито. Изложбата Пътят на безсмъртието, посветена на 30-годишнината от откриването на гробниците в могилите Шушманец, Хелвеция и Грифони, е едно от централните събития в програмата на тази годишните празници. Тя ще бъде официално открита от 18 часа в новия архикомплекс. Долината на Тракийските царе, край град Казанлък. Празниците започнаха вчера на 27 август и ще продължат до 6 септември. Програмата е разделена на две части. Едната е свързана с оперните спектакли на открито край язовир Копринка и е наречена На брега на древния Севтополис. Може да проследите вечерите на 29 и 30 август, когато ще бъдат представени спектаклите Прилепът от Йохан Штраус Син, дирижиран от Владимир Бушнаков на 29 август и на 30 август Рок Свинг с участието на Васил Петров с оркестра на Държавна опера Стара Загора и приятели по диригерството на Цветомир Василев. В програмата на празниците предстоят и концертите на сцената край Тракийската гробница, като Община Казанлък е осигурила транспорт до брега на язовир Копринка. Джаз Арт Фест Казанлък ще се проведе на 3, 4 и 5 септември на Тракийската гробница. Концертите ще бъдат съпътствани от вечери на Тракийското вино. В празничната програма са включени и много други събития, изложби, представяния на книги и културни инициативи. В Народно читалище Пробуда 1927 Старозагорското село Остра могила ще бъде открита благотворителната изложба с творби, създадени по време на втория художествен пленер

0: 27-ма пред редактора Ани Маринова.
1: Остър могила сред красотата на Средна гора. Откъде дойде идеята за този художествен пленер?
2: Идеята за този художествен пленер дойде и преди всичко от това, че през 27-ма година се навършват 100 години от създаването на читалището. И това, че Остра могила, това е едно малко китно селце, точно в Средна гора, до Саразгорските бани, е едно много прекрасно място. И когато свързахме тези двете неща, решихме с настоятелството и една група художници да организираме този пленер с благотворителна цел, който е да можем да съберем малко средства, необходими за отбелязване на 100 годишнината.
1: Кои са художниците, които подкрепиха тази кауза?
2: Аз специално за тази година, това е втория пленер, който провеждаме, съм изключително благодарен на художниците, които първо подкрепиха каузата. Това са и Милен Иванов, и Ваня Желева, и Нено, и Дилян Бакалски, и Ива Стефанова, Ива Златева, която е от художествен род, така да се каже, в Стара Загора. Така че ние като читалище и аз специално съм безкрайно благодарен на тяхната отзивчивост и на тяхното участие в пленера.
1: Вие казахте, че сега подрежате изложбата и Ваня Желева също е на телефонната ни линия. Здравейте, госпожо Желева.
3: Здравейте. Относно мястото на самото село, това е едно прекрасно място, което е необходимо точно на художниците, защото ние се вдъхновяваме от природата, от околностите там. Сутрин просто цветовете искрят на това слънце, въздуха е кристално чист, уникална тишина. Отделно Средна гора е просто има много мегалити, много енергийни места. И да, всички познаваме историята и легендите. Прекрасно място.
1: Какво подготвихте и всъщност каква е благотворителната мисия? Може ли да подкрепят хора, които няма да присъстват в Остра могила и по какъв начин?
3: Не сме коментирали точно този въпрос, но да, всички художници по две картини рисуват и след това ги оставяме за продажба в читалището. Разбира се, наистина, който има желание да помогне, вече ще се свържи с организатора господин Георгиев. Действително е много трудно в днешно време.
1: Всъщност, господин Георгиев, вие подготвяте един голям празник.
2: Да, празника на селото е след няколко дена на 6 септември и всичкото това е свързано едно с друго. Събитията си вървят, нареждат се. Големия празник, действително, който подготвяме, това е 100 годишнината от основаването на читалището, да можем да акумулираме, да съберем някакви средства, както ви казах преди малко, и да го отбележим.
1: Читалището, нека кажем, се казва Пробуда 1927.
2: Точно така, да. И е основано от Никола Буковски, човек от селото, изключително интелигентен, образован, получил образованието си в чужбина, идва, завръща се в селото, учителства и през 27-ма година създава читалището, един от и основателите на местното училище, което е тук.
1: Всъщност, поканата ви е към всички да посетят село Остра могила. Очевидно има какво да се види там. Нека поканим слушателите.
2: Разбира се, всички желаящи са добре дошли. Заповядайте.
3: От 18.30 часа на 28, т.е. в петък, в залата на читалището в село Остра могила.
1: Благодарим на Ваня Желева и на господин Георги Георгиев за втория художествен пленер Остър могила сред красотата на Средна гора. Успех на изложбата!

0: вашият ден.
1: Темата на деня.
2: Преди дни в Националния парк Централен Балкан бяха открити мъртви 8 лешояда. До мястото природозащитниците стигат след тревожен сигнал от GPS-предавателя на един от черните лешояди. На над 1800 метра над морска височина откриват мъртвите птици, а наблизо труп на говедо, за който се предполага, че е бил използван като отровна примамка за хищници. Почти по същото време, обаче, от източните Родопи идва и добра новина. Две млади черни лешоядчета успешно излетяха от гнездата си. Те са първите излюпени в българската част на източните Родопи от повече от 3 десетилетия. Две новини, които показват колко крехко може да бъде възстановяването на един застрашен вид. За най-големите заплахи пред дивите птици у нас, усилията за опазването им от природозащитниците и какво може да направи всеки от нас, разговаряме с Стойчо Стойчев, природозащитен директор на Българското дружество за защита на птиците. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Кои са най-големите заплахи за птиците у нас?
3: Трудно е да се обобщи, защото заплахите са различни за различните видове, но най-важните, които засягат голям брой видове, използването на отрови. Тази заплаха, която стана причина за загубването на тези черни лешояди, единственият освободен бърдат лешояд, белоглави египетски лешояди, е заплаха, която може буквално да върне природозащитните усилия години назад и която в миналото е довела до изчезването на някои от тези видове.

0: видове. А черните и брадатите лешояди изчезват само там в България, точно заради използването на отрови. И сега наистина е много жалко, че 100 години по-късно тази заплаха не е премахната и тя продължава да взема жертви.
1: А защо се използват отрови? Ние не знаем, не поемаме отговорността за това, че можем всъщност да отровим, да буквално да погубим един вид. Защо се получава така? Според вас?
0: В България основната причина е конфликта между животновъди и едри хищници. Отрови се използват не умишлено да се убият лешоядите. Наистина те не са цел, те са косвена жертва. Отрови се залагат най-вече да се тровят вълци. В случая Централен Балкан най-вероятно целта е била мечка, а в някои случаи чакали и скитащи кучета. Но лешоядите, като птици, които се хранят с трупове на умрели животни, и това е уникалната им роля в екосистемата. Те са санитарите, те почистват. Те са първите, които намират останалата отровна примамка. И в много от случаите животните, които се опитват да отровят злосторниците, вълци или мечки, въобще не стигат до отровата, стигат лешоядите и съответно загиват.
1: Ясно. А те, вълците и мечките също са защитени видове. Защо човека си позволява така да се намесва в екосистемата?
0: А мечката е защитен вид, вълка не е защитен вид, той е ловен обект, но неговото ловане е регулирано, то може да се извършва с огнестрелни оръжия. Използването на отрова е изключително забранено, защото то е много опасно. А както беше споменато вече няколко пъти, очакваме, че ако продължи тази тенденция за използване на отрови, ще се стигне от човешка жертва рано или късно. А ние имахме такъв случай. Знаете, Българско дружество за защита на птиците поддържа единствения действащ екип с обучено куче. И при няколко години в източните Родопи повикан сигнал за използване на отрови, ловците, които ни сигнализираха, обясниха, че една дива свиня е паднала пред тях малко преди да бъде отстреляна и се оказа, че дивата свиня е една от отровените животни, наред с отровени лисици и други хищници. Тоест, заплахата за хората от използването на отрови наистина е голяма.
1: А институциите правят ли нещо по въпроса? Има ли мерки за това? В случая сега с мървите 8 лишояда ще има ли наказания? Разследване има ли също? Знаете ли?
0: В случая с бърдатия лешояд и черните и белоглавите лешояди в Централен Балкан е първия, при който имаше такова бързо развитие и беше арестуван извършител. Така че би трябвало да съм оптимист предвид последния случай, но този случай е буквално като, ако мога да го сравня с нещо от птиците, бяла врана. Предните случаи, които са много, а които в годините са десетки, завършваха или с прекратяване на досъдебното производство, или пък дори нямаше заподозрени. Вярно е, тези случаи се разследват трудно, но до сега според нас не се полагаха достатъчно усилия. Има поне два емблематични случая, които имаше заподозрени. Очакваме развитие, дано да се случи. Такова до момента нямаше. До някъде в последния случай мислим, че помогна и огромното обществено недоволство и възмущение, което се генерира след това наистина страшно отравяне на птици, и то в Централен Балкан, който е национален парк.
1: Да, така е. А вие сте проследили GPS-предавателя на един от черните лешояди, за да разберете, че той е останал на едно място. Предполагам, това ви е довело до мисълта, че нещо се случва.
0: Точно така. Всички птици, които са част от програмите за реинтродукция, включително черния лешояд, освободен от източните Родопи, от нашата програма заедно с партньорите ни от Подиви Родопи и международните организации, имат предаватели. С тези предаватели ние всъщност разбираме, когато се случи нещо с птиците. И ако не бяха те, нямаше да разберем за това тровене и за другите регистрирани случаи. Това ни показва, че тровенето вероятно е много по-широко разпространено, но безброй, бих казал, животни и птици вероятно загиват без никой да разбере, защото нямат предаватели. Благодарение на предавателите сме установявали и други престъпления, няколко случая на отстреляни птици. Имаше случай на отстрелян черен лешояд в Умуртак, така че те ни помагат да регистрираме и случаи на браконьерство.
1: Наскоро, всъщност преди няколко дни в Великобритания,

0: Ливадния блатар, шест малки от две женски се излюпиха. Там между 2020 и 2023 е нямало размножаващи се двойки и те са поставили за пръв път сателитни предаватели на малките. Наистина явно това работи и се... Технологията реално спасява птици.
1: Да, този пример, който посочихте, наистина е интересен. Ливадният блатар е на границата на ареала си в Великобритания и тези загнездвания показват, че ареалите на птиците могат да се променят. Но да се върнем към България, да. Ние също поставяме предаватели на птици в дивата природа, не само от програмите за реинтродукция. А много успешна беше програмата ни за проследяване на придвижванията при царския орел с помощта на сателитни предаватели. И благодарение на предавателите открихме една друга заплаха, а не по-малко опасна от отровите, която беше

0: да спасим птиците. И не само птиците, а видовете като цяло. А всъщност той човекът хем е решение, хем може да бъде и пречка за оцеляването им. А може ли да разкажете как природозащитниците възстановявате застрашените видове за охраната на гнездата от доброволци, която се случва през август месец? От 14 години насам се провежда кампанията. Може ли да разкажете какво правите?
1: Ще разкажа за дейностите на БДЗП, а така накратко наричаме нашата организация Българско дружество за защита на птиците, за спасяването на най-застрашения вид лешояд в Европа и едно от най-застрашените животни в света, застрашено не по-малко от пандата, това е египетския лешояд. Този вид, който в продължение на десетилетия намаляваше и числеността му падна до критичните 23-24 двойки, в момента се възстановява и имаме 35 двойки, т.е. започна да се увеличава популацията. Благодарение на няколко дейности, вие споменахте за охраната на гнездата. Това е една емблематична дейност, в която доброволци наблюдават гнездата на египетския лешояд в периода точно преди излитане на малките. Последните 10 дни, докато малките са в гнездата и в деня на излитането, доброволците се грижат през първия полет да се спаси малкото лешояче, ако то не се справя добре. Защото в природата това се случва, а много мали птици загиват при първите полети, остават заплетени в храсти, през нощта остават на земята неориентирани и могат да бъдат убити от наземни хищници. Това е задача на доброволците, да помогнат при първия полет и през годините те са помагали за спасяването на десетки лешояччета. А друга една дейност, която изключително помогна и която е емблематична за България, това е програмата за подпомагане на популацията с освобождане на птици от гледани в зоопаркове, като уникалното е, че този вид лешояд той е прелетен. Египетските лешояди се размножават в България, но зимуват в Африка. И първата миграция е много опасна за тях. Затова птиците, които са излюпени в зоопаркове, се задържат един сезон и после на следващата пролет ги поставяме в една голяма волиера в източните Родопи, където те престояват около месец и след това освободени имат възможност да прекарат първото си лято в България, да натрупат опит, да научат как да намират храна и съответно оцеляват по-успешно по време на дългата миграция към Африка.
0: А това е така нареченото училище за лешояди? Или...
1: Точно така.
0: Да.
1: Училище, защото тези млади птици, вместо както излюпените в природата да предприемат веднага след напускането на гнездото миграция, имат възможност да се учат първо в волиерата, това е една голяма клетка,
0: да,
1: а после през лятото в България от по-опитните лешояди.
0: Да, вие ги подготвяте за живот в дивата природа.
1: Точно така. И понеже видът е критично застрашен, всеки индивид е изключително ценен за популацията.
0: А сега, тази година, 2026-та, имате най-многобройния випуск, така да го нарека, което е една добра новина.
1: Да, тази година имаме 11 птици, които са рекорден брой. Благодарни сме много на зоопарковите разрушителни центрове, които ни осигуряват тези птици. Като тази година за първи път успяхме да получим и две малки египетски лишоячета от Великобритания, тъй като Великобритания, знаете, извън Европейския съюз, беше свързано с известни трудности.
0: Mm-hmm.
1: Птиците трябваше да престоят в Софийския зоопарк, за което сме им благодарни, но всичко премина успешно и се надяваме да получаваме още птици от Великобритания.
0: Прекрасно. А какво може да направи обикновения човек, за да спомогне популацията на птиците или поне да не пречи? Освен това, че може да бъде доброволец на гнезда, има ли нещо друго, което ние може да направим, без да сме природозащитници?
1: Ако има интерес към птиците, може да се научи да ги разпознава, което е много образователно и забавно, а също развива и нашата интелигентност. Може да се запише в нашите курсове за опознаване на птиците, може да започне да събира данни за птиците. Ние имаме мобилно приложение и база данни Smart Birds, което се използва с мобилни телефони и благодарение на много доброволци имаме огромно познание, над 2 милиона записа в това приложение на птици. Може да мониторира, да извършва наблюдение в дадена площадка за това какви птици се размножават там. Или най-лесното, може да сложи хранилка в двора си през зимата.
0: Как да реагираме при ранена птица или предполагаема отрова?

0: трябва да се подаде сигнал в регионалните инспекции по околна среда и водите. Това са държавните органи, които отговарят за застрашените видове и съответно те ще дадат указания какво трябва да се направи. Обикновено пострадалите птици постъпват в спасионния център Стара Загора на Зелени Балкани.
1: Добре, благодаря за тази информация. И сега ми се иска да ви попитам, вие как се запалихте по птиците и това да бъдете природозащитник и около това да се върти вашето ежедневие?
0: Откъде тръгна всичко? Аз израснах в малък град Харманли и в едно близко село. Имах от най-ранна възраст достъп до дивата природа. Четях много за птиците. Имах достъп до литература и започнах да си водя дневник. Тогава нямах контакти с други орнитолози, нямаше цветен определител, но с наличните книжки се опитвах да определям всеки вид птица и съответно да водя дневник, какви птици се срещат в този регион. После, бил съм вероятно на 13 или 14 години, реших, че искам да стана орнитолог и изследвах мечтата си. Учих в Пловдивския университет екология, присъединих се като доброволец към БДЗП и така станах орнитолог.
1: А имате ли любим вид птица?
0: Аз съм пристрастен към царския орел. Това е един вид, за който съм, може би, полагал най-много усилия в първите години на работа си в БДЗП. Друг любим вид ми е черния щъркел.
1: А той е доста рядък, черния щъркел, нали?
0: Да,
1: така?
0: Черния щъркел е вид от червената книга. Любим ми е, защото бях на 14 години, когато намерих първото гнездо в едно скалисто дефиле в Сакар Плайна и се чувствах като истински откривател.
1: Е, да, то със сигурност е много вълнуващо. Но вие, предполагам, и обичате да ходите по планината, да посещавате такива по-диви места. Това е свързано с професията.
0: Да, обичам престоя в природата. То е зареждащо. А също в природата винаги човек може да открие нещо ново. А да си и биолог, и орнитолог е много интересно, защото откритията постоянно ни изненадват.
1: Добре, а как добрите истории да станат повече от лошите? Можете ли да дадете така някакви, как да го кажа, препоръки? Какво трябва да се направи от тук насетне?
0: Добрите истории ще станат повече, ако повече хора са ангажирани с опазването на природата, ако ни е грижа, ако сме непримирими към нарушенията и престъпленията, ако подаваме сигнали, когато забележим нередност и с малки неща, които можем да направим. Аз също обичам да посочвам добрите примери и България е една от водещите страни в опазване на птиците на Балканите. Програмите за реинтродукция тук върнаха черния лешояд в нашата фауна. На път сме да върнем и бърдатия лешояд. Царски орел се възстановява. Популацията на белия щъркел, този емблематичен вид, нашето последно преброяване миналата година, което преброи цялата национална популация, показва, че имаме с 33% повече бели щъркели. Над 7000 двойни гнезда в България, преди 10 години са били около 5000. Тоест много видове се възстановяват и имаме много добри примери, което, разбира се, не трябва да ни отпуска, но дава основание за оптимизъм.
1: Е, това е благодарение на вашите грижи, на грижите на природозащитниците. Може би и не само. Има и неща, които, предполагам, не зависят само от човека.
0: Има природни фактори, но за застрашените видове основно е усилията, които се полагат. А наистина, освен работа на природозащитни организации, има усилия полагани от държавата, които не са малко. Министерство на околната среда и водите, регионалните инспекции. А също от някои компании. Аз споменах електроразпределителните дружества. Благодарение на поставянето на изолации, може би се дължи това значително увеличение на популацията на белия щъркел. Защото наред с царския орел, който загива и който е застрашен вид, по стълбовете загиват и хиляди щъркели. Поставените в България десетки хиляди изолации, съответно са спасили живота на десетки хиляди щъркели. И то не само от нашата популация, а от хилядите щъркели, които минават през България, на път за Африка, знаете, България е на голям миграционен път.
1: Да. Но се надявам, че след този случай с 8-те лешояда, които загинаха по този все пак нелеп начин, предвид

0: усилията, наистина хората да се замислят, че отговорността е в тях и също не трябва да пречим на природата. Все пак, както казва Конфуция, ако служиш на природата, тя ще служи на теб. И не може да си мислим, че сме повече от нея.
1: Ние сме зависими от природата. Опазването на природата всъщност се грижа за хората.
0: Така е. Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви успехи и благодаря и за усилията ви.
1: И аз благодаря за дадената възможност да говорим за птиците.
0: Всичко добро.
1: До чуване.
0: До чуване.

0: Наричат пестила гавровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време. Движи

0: кажете умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Топлофикация София спира топлата вода от днес на абонатите на топлорайон София-Исток. Причината – планов ремонт, който е част от годишната профилактика и ще продължи до 13 септември включително. Подробности за засегнатите от спирането квартали може да намерите на сайта ни bnrnews.bg. И днес продължава гасенето на пожара в планината Славянка над санданското село Голешево, в което трябва да се включи и военен хеликоптер на военно-въздушните сили. Огънят е в трудно проходим район и вече е локализиран, потвърди за радио Благоевград, Пламен Поюков, директор на Държавно горско стопанство Струмяни. Контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко, намиращ се до Тревненското село Белица, ще бъде извършено днес от 10 до 14 часа.

0: Поради тази причина ще бъде задействана националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. След повдигането на обвинение вчера на още трима непълнолетни младежи за убийството на младежкия хълм в Пловдив, днес се очаква прокуратурата да поиска от съда да им бъде наложена постоянна мярка за неотклонение – задържане под стража. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите, довели до смъртта на 37-годишния Георги Кузев, заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Китайските власти временно преустановиха спасителните операции след наводненията близо до границата между Непал и Тибет поради опасение от ново бедствие. Жертвите вече са 470. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да прелее от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи и 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието. Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават трудно достъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините Елизабет Гогова.
0: Четирима души са пострадали след атака с дронове по пететажна жилищна сграда в Севастопол на анексирани от Русия Кримски полуостров. Това съобщи в Телеграм назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев. По думите му, дронове и техните отломки са ударили и хотел, детска градина, както и над 10 коли. Съобщава се и, че са били потушени пламъците, обхванали вследствие тревата близо до някои депа за петролни продукти, която се е запалила, а не самите депа. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
3: Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат днес след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски е в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офикрит с 0 на 2 и общо 0 на 5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Ето и още някои резултати от Лига Европа. Андерлехт, Кайрат 3 на 0 и общо 6 на 0. Залцбург, Мялби 3 на 0, общо 4 на 0. Калнужалгирис, Бешикташ 1 на 0, общ резултат 1 на 3. Орхус, Бенфика 1 на 3 и общо 2 на 6. И в Лига на конференциите Макаби Тел Авив, Лугано 1 на 1, общ резултат 2 на 3. Монако Горник 4 на 1, общо 7 на 3. Аустрия Виена Брага 0 на 0,

0: 0-2, Борът Баня Лука, Викингур Рейкявик 3-1, общо 6-2. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2-0 и Селта Осасуна 1-2. А за купата на лигата в Англия Челси Лутън 2-0 и Фулъм Уимбълдън 3-0. А с матча Байерн Штутгарт от 21:30 днес стартира и футболното първенство на Германия. В първите два мача от седмия кръг на футболното ни първенство от 19 часа играт Славия и Септември, а от 21:15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив. Бразилецът Алисон Дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия по време на турнира по лека атлетика от веригата Диамантената лига в Цюрих, Швейцария. Дос Сантос премина дистанцията за 45 секунди 80 стотни.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 23 в Сандански и Хасково. В София температурата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-висока от средното за месеца. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде времето на Тилозападна България и североизточните райони, докато над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. Временно заради свлечена земна маса движението се осъществява двупосочно в една лента при 11-я километър по пътя пътен възел Петрич Мелник. Ограничена е дясната лента в посока Мелник, а трафикът преминава в лявата. В участъка от 11 до 12 км скоростта е ограничена до 30 км в час, а движението се регулира с пътни знаци. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.
5: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
6: Девет часа и 10 минути. Вие сте с предаването Нашия ден. Екипът ни е редакторът Ани Маринова, музикалният редактор Весела Аморова, звукорежисьорът Радослав Минчев и аз, Велизара Сърчаджиева, осъществяваме днешният епизод. Като преди малко говорихме за опазването на дивите птици у нас, сега следва рубриката Разговорът, в която ще се потопим под вода и ще говорим за подводната археология и опазването й. А след това следва рубриката Мигранти с таланти, в която Анелия Димитрова ще ви срещне с китаец, решил да остане да живее у нас.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: От 27 до 30 август на брега на язовир Копринка се провежда фестивалът на брега на древния Севтополис, както вече споменахме. А от вчера в Созопол започнаха празниците на изкуствата Аполония, чието име ни връща повече от 2000-летия назад към древната Аполония Понтика, предшественика на днешния Созопол. Но под водата, край остров Свети Свети Критик Кирик и Юлита, до Созопол се крият следи от човешки живот, по-стари дори от Аполония Понтика. Какво знаем за тях? Как се проучват и опазват такива следи под водата, ще ни разкаже археологът, главен асистент доктор Калин Димитров от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Здравейте, господин Димитров.
3: Здравейте, слушатели.
2: Ако можехме за момент да махнем водата от морето, язовирите, езерата на България, какво щяхме да видим?
3: Ами, от вода има запазени много добре най-различни археологически останки. Впрочем, вие като казвам да махнем водата, трябва да отбележа, че напоследък направихме една виртуална подобна реконструкция за залива на Созопол. Махнахме водата и започнахме да я качваме, както се е качвало нивото на морето, за да видим как всъщност се развива.
2: Само може ли да ви помоля, ако сте на слушалки или на високо говорител?
3: Не
2: сте. Добре. Предполагам, че вие казахте, че сте на командировка и се намирате на място.
3: Не Себър.
2: Да. Добре. Колко от подводното ни археологическо наследство всъщност познаваме?
3: Това е много трудно да се каже, защото има тази неизвестната част. Ние знаем колко е голяма. Но така или иначе, знаем не малко. Разбира се, трябва да научим много повече. Под вода в българската акватория на Черно море и в вътрешните сладководните басейни, основно река Дунав, която е с най-голям потенциал за археологически структури, има всъщност останки, които датират от това историята на практика до наше време.
2: Да.
3: А поради характера на средата, в която са тези останки, водна, те са много по-добре съхранени в много от случаите, отколкото сходни обекти на сушата.
2: А сега има различни технологии, с които по-нови технологии от преди, с които се проучват, те помагат ли за по-доброто им установяване на археологическите находки?
3: Да, бих казал, че навлизането на цифровите технологии за документиране на подводни проучвания просто революционизира нашата работа. Буквално. Позволи да правим документация с много голяма точност, сравнително лесно и бързо, чието изработване да следва процеса на разкопаване. Преди 20 години, например, документирането на подводните разкопки беше много трудоемък и бавен процес.
2: Да.
3: Основният метод, който използваме, е подводна фотограметрия, която е с много висока точност.
2: А вие проучвате лично проучвате районът около Свети Свети Кирик и Юлита край Созопол. Какво всъщност откривате там, под водата край острова?
3: В залива, който е между Свети Свети Кирик и Юлита и полуострова на Созопол, стария град, всъщност, още от края на 80-те години е известно, че има потопени праисторически селища. Ние последните години подновихме проучванията. Установихме, че имаме селища от повече етапи, отколкото преди това знаехме. В момента имаме със сигурност селища, които датират от късната каменно-медна епоха, което е самото начало на 4-то хилядолетие. Имаме селище от ранната бронзова епоха, което е началото на 3-то хилядолетие и края на 4-то. Имаме селище от средната бронзова епоха, което е от 2-то хилядолетие. Имаме данни за селище за обитаване през още по-късно в края на бронзовата епоха, както и едни откъслични данни, които се надявам тази година да съберем някакви допълнителни информации за обитаване и през неолита на това място. Тази концентрация на селище на такава малка площ всъщност е продиктувана от изключителните условия, които днешния залив, а тогава суша, е предоставил за обитаване. Място близо до морето, много близо до ресурсите на сушата, с възможност за изхранване и събиране на суровини за всичките тези епохи.
2: Аз като проучвах, прочетох, че там има, е имало селище, което е било потопено под вода, след това отново е излязло на сушата и се е ползвало пак. Може ли да разкажете за него?
3: Последните ни данни по-скоро не потвърждават тази осцилация на морското ниво, а по-скоро показва, че различните сектори, които са поручвани в различните години, всъщност едновременно селището е било и на подводата или на брега на древния морски залив и на сушата близо до него.
2: Ага, добре. Какво ни разказват находките за хората, живели там?
3: Находките са много интересни, защото всъщност ни показват едно население, което е специализирано да обитава тази преходна среда между сушата и морето. През бронзовата епоха имаме много ясни данни, че те са една от основните им начини за препитаване. Те са били много добри ловци на делфини. Тоест има едно специализирано население, което се изхранва всъщност с морски ресурс. Най-вероятно са били и мореплаватели, за да могат да излизат в морето да ловят делфини. Също така от всичките периоди, т.е. от каменно-медната епоха и от ранната бронзова епоха и от средната бронзова епоха, имаме данни за практикуване на металургична дейност в тези селища, което е лесно обяснимо предвид факта, че съвсем наблизо се намира планината Медни Рид, която е едно от най-големите медни находища в България, която е било използвано още от края на 5-то хилядолетие.
2: Интересно. Да?
3: Те са, освен тези занимания, за които в момента го казах, те са и практикуват и обичайните за епохата си занимания. Те са ловци на сухоземни животни, практикуват земеделие, макар и не в такъв голям мащаб, колкото селищата във вътрешността на страната.
2: Точно за бъдещето на острова Свети Кирик и Юлита край Созопол възникна спор преди няколко месеца. Какво се случи?
3: То не беше спор. В края на последното правителство преди избори.

0: всъщност правителството прехвърля една голяма част от територията на Свети Кирик и Улита на, на държавното предприятие пристанищна инфраструктура. С идеята да развиват на това място пристанището.
1: Mm-hmm.
0: Пристанището, разбира се, трябва да се развие и да се възстанови, то да почне да функционира. Но всъщност от повече от 15 години цялата територия на острова, която е около 70 декара, е прехвърлена на Министерство на културата с идеята да се създаде културен център и музей на мястото на бившото военно поделение, използвайки някои от съществуващите сгради, адаптирайки за тази нова функция.
1: Mm-hmm.
0: Това нещо се случи през януари тази година. Бих казал, че успяхме да мобилизираме обществеността и хората, които са заинтересовани за тази културна функция на острова, така че предизвикахме връщането обратно на предадената на Министерството на транспорта и съответно на пристанищна инфраструктура част от острова обратно в патримониума на Министерството на културата. С което бих казал, че нашата работа като хора заинтересовани за развитието на този проект е в някаква степен свършена и в момента топката е в полето на Министерството на културата, което трябва най-после да подхване и да почне да развива този проект, който би бил най-големия културен проект в България, може би естественията на 1300 годишната, преди толкова много години. Така че в момента се надяваме, че настоящото правителство, което има очевидно по-дълъг хоризонт за работа, ще разбере ценността на тази идея и ще използва желанието и ентусиазма на и не само на археологическата колегия, но една много по-широка колегия от хора, които желаят България да се развива като културна дестинация и да представят пред света такова свое лице. Този проект да се стартира наистина, да излезе от етапа на само на говоренето и да започнат практически стъпки и действия за реализацията.
1: Да, ние имаме кореспонденти в Созопол в момента, но министърът на културата Евтим Милошев, който им заръчахме да попитат за този проект, за съжаление се оказа ангажиран и нямаше как да стигнат до него. И...
0: Аз доколкото знам, да. Той вчера е бил на посещение на острова и би трябвало да се запознал на място с съществуващото, с идеите за развитието на острова. Така че мисля, че сме за последните повече от 10 години, може би сме в най-благоприятните обстоятелства този проект да стартира.
1: Надявам се да се случи, като ние ще отправим опитване към запитване към Министерство на културата, какво възнамеряват да правят и какво мислят за проекта. Така че ще държим слушателите и вас в течение. Когато те ни дадат отговор, разбира се, ще бъде публикуван и...
0: Аз се надявам, че настоящото ръководство на Министерство на културата ще разбере ценността и голямата перспектива. Това е проект, който ще остане, ако се реализира, наистина за десетилетия напред. Това е проект, от който си заслужава човек да остави и своя малък принос.
1: Да, надявам се и аз, че това ще се случи. Какво всъщност прави... Как се правят археологически разкопки под водата?
0: Ами, на практика се опитваме да следваме стандартите за археологическо разкопаване и документиране, които са разработени на сушата, използвайки и адаптирайки ги по специфичен начин към водната среда. Примерно не се копае с лопати, шпакли и такива инструменти, а се работи с едни така наречени водни инжектори, които да упроста нещата, представляват нещо като подводни смокачки, с които всъщност се отнемат седиментите. Но също се опитваме да копаем на стратиграфски пластове, да документираме находките и структурите по най-добрия начин. Така че мисля, че особено последните години качеството на нашата работа за подводно разкопаване е на най-високо ниво.
1: А как разбирате къде да търсите?
0: Някои от останките се виждат на самото дъно. Примерно тези селища в пристанището на Созопол, те са открити буквално, когато човек плува под дъното, се виждат краищата на дървените колове, които са запазени от платформите, върху които са били изградени сградите, поне в някои сектори.
1: Uh-huh.
0: Също така, подобни селища, особено на други места, при различни строителни дейности, примерно за удълбочаване на акватории. Такъв е типичният казус за многобройните селища, открити в Варненското и Белославското езеро.

0: открити при строителни работи, основно през края на 50-те, 60-те и началото на 70-те години, когато зоната на тези езера се индустриализира, изграждат се нови пристанища, прокопават се нови канали, които да свържат езерата с морето. Така че тези големи строителни дейности всъщност в тези години са довели до откриването, но и до разрушаването на големи сектори от сечищата.
1: И винаги ли откритото трябва да бъде извадено? Или понякога най-добрият начин е да се опази под вода, както казахте?
0: Значи, бих казал, че разбира се, една част от находките, които са подходящи да бъдат извадени, примерно керамични съдове, много добре запазени костни предмети, разбира се, каменни, кремъчни находки, те са много подходящи за експониране в музейна среда. Но представянето на структурите, които са запазени под вода, т.е. останките от самите селища, от сградите, е много трудно да се представи в музей. Не, че е невъзможно. Такива примери има. Но те се представят или чрез реконструкции на брега на съответните басейни, или в днешно време има доста начини за представяне чрез цифрови методи и чрез виртуални реалности, което може би на този етап ще е най-така атрактивно за публиката, тъй като позволява много по-добро представяне и представяне на реконструкция в пълния вид на тези селища.
1: Да, звучи доста интересно.
0: Още повече, че всъщност, както казах, нашите основни методи за документиране са цифрови, т.е. основата за подобни реконструкции са налични на базата на нашата документация, която изработваме ежедневно по време на проучванията.
1: Ясно. А при вас кое е първо дойде? Археологията или гмуркането? Защото предполагам за...
0: По-скоро археологията. Да. Гмуркането след това се появи и дълго време някакси не ги виждах двете неща да се кръстосат, но преди, като бях така юноша, да кажем, прочетох една книга, която си казах, ама те могат да бъдат, се практикуват едновременно тези две работи.
1: Да.
0: И така.
1: Имало ли някаква находка, която изключително много ви е развълнувала във вашата кариера на подводен археолог?
0: Трудно ми е да отделя една находка. Обектите, които ние копаем, не са примерно като тракийските гробници и погребения, където откриват вау, златни неща. Ние копаем някакви по-ежедневни неща, но примерно мога да кажа, че находките на потъналите в дълбоката част на Черно море кораби, които проучвахме с проекта Black Sea Map преди 5-7-8 години, бяха много вълнуващи, защото всъщност в акваторията на България, в изключителната икономическа зона на дълбочини по-големи от 150 метра, се намират най-добре запазените дървени останки на кораби в света.
1: Това заради солта ли най-добре се запазва?
0: Не, заради липсата на кислород. Всъщност няма микроорганизми, които да унищожат дървената субстанция на кораба. И кораба се седи цял с всичките органични неща на него. Това беше изключително вълнуващо човек да види на камери, на фотограметрични модели, примерно кораб от края на 13 век, който седи на равен кил с две изправени мачти. Това е нещо, което никога не съм очаквал, че е запазено в такъв вид и по този начин.
1: Вау. В Антарктика този легендарния кораб Endurance също мисля, че е много запазен. Там липсата на дървояди или нещо такова беше причина?
0: Липсата точно така. Там водата е много студена и няма дървояди, както и в Черно море няма. Така че всъщност

0: Липсата на дървояди или нещо
1: точно,
0: такова беше причината?
1: Липсата точно така. Там е, водата е много студена и няма дървояди, както и в Черно море няма.
0: Ага.
1: Така че всъщност екстремните условия на водната среда, в един случай температурата, в другия случай липсата на кислород, водят до запазване на останките. Това е част от стария свят. Тоест, тук историческия разказ, който можем да очакваме на дъното на Черно море, започва от 5000 години назад до нашите. За съжаление, до сега не сме открили праисторическо корабокрушение, но по принцип не бих се очудил, ако някога попаднем на подобно нещо.
0: Нали казват, че България, където копнеш, се появява находка. Явно и под водата е така.
1: Под водата до голяма степен е така.
0: А след толкова години има ли място в България, до което още не сте достигнали, но си казвате, искам да видя какво има там?
1: Ами, ние осъществяваме института за подводно наследство, както наскоро доби това по този статут Центъра за подводна археология.
0: Да.
1: Осъществява една доста последователна програма за проучвания в праисторически селища, които в момента са съсредоточени в залива на Созопол, проучване на корабокрушение. Осъществяваме един проект с института за морска археология в Съединените щати, така наречен институт на Джордж Бас, на един кораб от 19 век в залива на Китен. Проучваме крайбрежието по Северното Черноморие, което е така по последните години също има интерес към него и може би така по-новия ни интерес и също включена в програмата за развитие са проучванията, които започнахме преди 2 години по Дунав. Впрочем, в момента заради ниското ниво на река Дунав се организираха издирвания по брега на реката и се регистрирани също нови неща, които не сме знали до сега и които в бъдеще могат да се проучват. Както останки от някакви баржи и корабокрушения, така и много интересно за първи път, поне в последните над 50 години се разкриха основите на Константиновия мост. Мостът, който е свързвал Улпия Еско с кораби от отсрещния бряг на река Дон. Това ще вашите така, слушатели си представят, че през 6 век от новата ера късната Римска империя била в състояние да изгради каменен мост, който пресича.
0: Добре, а освен апела ви за свети Кирик и Юлита и центъра за наука, образование и култура, културния център, който мечтаете да осъществите, има ли нещо друго, което е свързано с археологията, може да не бъде подводна тя, което искате да се случи в близко време?
1: В последните години археологическите проучвания в България се развиват доста добре. Има една българска приказка, че много хубаво не е на хубаво, но все пак трябва да си кажем, когато някои неща стават горе-долу добре. Разбира се, винаги можем да кажем, че имаме нужда от повече пари или нещо подобно. Mm-hmm. То се оказва за всяка дейност.
0: Да.
1: По-скоро бих казал, че трябва да минем от един етап, който има осигурено финансиране за редовни проучвания, за едногодишни проекти, към едни по-програмни проучвания за по няколко години, което първо ще облегчи много административното управление на тези проекти, освен това ще може да, как да кажа, да постави изисквания за някакъв завършен резултат пред самите изследователи. Така че преминаването към система за проектно финансиране с проекти за по няколко години е нещо, което се надявам, ще се случи съвсем скоро, тъй като това е чисто административен въпрос. Да се осигури финансиране, което не може да се управлява за няколко години. България бих казал, че една от страните в Европа, която може да се похвали с доста добре функционираща система на спасителни проучвания. Тоест, проектите, които се реализират за изграждане на инфраструктура, паралелно с тях се провеждат много широки археологически проучвания, които понякога показват обекти, които често са извън основния фокус на внимание. Примерно, средновековни села или антични села, неща от ежедневието на хората, които са по-далеч от интереса на широката публика, примерно към съкровища, открити в погребални могили. Друго нещо, което ми се ще да се развие и да, така, да продължим да работим по него, е да попълваме така наречената археологическа карта на България. Тоест да слагаме в известно

0: си да осъществяваме режими за опазване на археологическите обекти. Това е много важно, това е много дългосрочно усилие, но също мисля, че работим по него и така постепенно се апгрейдваме и с някакво ново оборудване, което да бъде използвано за такива цели.
1: А всички тези неща свързани ли са с стратегията за туризма, за повишаването на туризма на хората, които идват в България заради културните находки и археологически?
0: Би трябвало да са свързани. Само да вметна една скоба. Така, съвременните виждания за развитието на туризма не е просто да се развива като количество, т.е. докараме се повече, да, повече хора, а да се стремим към по-качествен туризъм. Много от градовете, примерно, които са влезли на туристическата карта от десетилетия, пример е също и Несебър, където се намирам в момента, те са заляти от туристи.
1: Mm-hmm.
0: Но това в много от случаите е първо в ущърп на паметниците, yeah, и освен това не винаги местните хора получават от тези туристи това, което очакват. Тоест развитието на масовия туризъм не винаги е в интерес на развитието на и показването на културното наследство. Тоест стратегията би била да се развива туризъм, който наистина да е насочен към показване на културното наследство и към това, което България има като и като красоти, и като минало.
1: Да. В Гърция на един остров бяха въвели входна такса, точно заради това да ограничат свръхтуризма.
0: Острове Санторини.
1: Да, Санторини, да, и Миконос.
0: Разбира се, защото и в Венеция също въведоха такава входна такса. Именно поради свръхтуристифицирането на тези места. Те губят автентичността си от това, че през тях преминават хора, които са много повече, отколкото когато тези места не са били туристически, а са били в своя автентичен, нетуристически вид и функция, са в състояние да поемат. Защото огромните маси туристи, те изискват леглова база, изискват вода, канализация, изграждане на енергийни мрежи. Тоест, трябва да се търси баланс между количеството и качеството на туристическия поток.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Желая успех.
0: Благодаря, всичко добро.
1: Всичко добро.

0: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
1: Срещаме ви с Ли Джиай от далечен Китай. Той е роден в Пекин и за първи път научава за България от своя войчо, който живее у нас през 90-те години и запалва интереса му към страната ни. Според него България, за съжаление, все още е сравнително непозната за китайците и е необходимо да се направи много повече за популяризирането ѝ. Чуйте повече от разговора на Енелия Димитрова с него.
2: Здравейте, казвам се Ли Джиай и от 2000-та година вече 25 години живея в България.
3: Каква беше причината да дойдете в България? Кога и как се случи това?
2: Всичко започва от уйчо ми. Той е живял в България през 90-те години и от него бях слушал много положителни неща за България и той носеше и храни, и музика, като касета и ми подаряваше. И това ми беше първите допира до България. И това ми вдъхнови и да уча в България. След това завърших икономика в Софийския университет. Това ми беше първата допира до България, фактически чрез уйчо ми.
3: На колко години бяхте, когато пристигнахте тук?
2: Бях на 18.
3: И всъщност завършихте тук своето образование?
2: Точно, да. Софийския университет, Стопански факултет.
3: И след това как се разви живота ви?
2: Започнах да работя покрай туризъм и ми хареса. И така развивах собствен бизнес, туроператорска фирма. И така започнах първоначално с туристическия бранш.
3: Предполагам, освен езика, кои са били най-големите предизвикателства, с които сте се сблъскал при пристигането си в България?
2: Определено беше езиковата бариера. Както и студентския живот далече от семейството и приятелите в нова страна, което всеки студент се сблъсква. Постепенно обаче се адаптирах и се научих да справя с ежедневните трудности. Когато дойдох в България, още нямаше толкова много супермаркета като сега и преди да пазарувам, трябва да си науча първите думи, какво ще искам от магазина, за да комуникирам с продавачи от хранителните магазини.
3: Бихте ли ни споделили нещо, което ви е било най-трудно при изучаването на езика или примерно някоя забавна история, ако си спомняте?
2: Да. Значи, първоначалото за мен беше много голяма шок, по-скоро за първи път да уча език, който с родовете. Както знаете, китайски език няма родове. Женски род, мъжки род и среден род. Това е, който е за мен е съвсем нещо непознато. Кирилица е много непознато в Китай и почти за всички китайски студенти на е много странен език и непознат. Нямаше толкова като съвременните приложения за превод и просто трябва да нося речника с мене навсякъде. Определено беше много трудно.
3: А какво е всъщност онова пък, което ви хареса тук, което ви провокира да останете? Природа, може би, култура, отношения между хората, приятелства?
2: Да, разбира се. Природата определено ме впечатли най-силно като за начало. Аз лично съм роден в Пекин и съм израснал в Пекин, който е един космополитен град. За мен природата в България и красотата е несравнимо с откъдето съм. И определено това ми впечатли най-много. След това започнах да се запознавам с историята на страната, която е изключително богата и интересна. Първоначално виждах България само като една красива страна с интересна култура, но живеейки тук открих топлотата на хората и уникалната комбинация от традиция и съвремен живот. И другото, че в България има сравнително свободна среда, за да развивам моите мечти или занимания.
3: Колкото разбирам, вие сте женен за българка. Да. Съответно имате семейство тук.

0: Да, жена ми е българка, имаме две прекрасни деца и тук ми е като роден дом в България. И определено съм живел повече години в България, отколкото съм в Китай. По-скоро по-голямата ми е част от съзнателен живот изминал в България.
1: Вие споменахте, работите в сферата на туризма и казвате, че прославяте България в Китай по този начин. Кажете ни малко повече за вашата работа като туроператор и как изглежда нашата страна в очите на китайците?
0: Винаги съм обичала България, но България в Китай не е много позната страна, защото няма много реклами или филми или обмен. И китайците често приемат България като страна с красивата природа и богата история и то там. Ние колегите бяхме направили щанда за китайски туристическо изложение с години наред да участваме това най-голямото туристически панаир в Китай. С нашите сили рекламираме България, запознаваме китайските аудитория с освен природата и обичаи и богата история. Не на последно място и запознава с китайските туристи с българската роза, кисело мляко, хубавото червено вино и така нататък. И просто чрез нашата малко усилие да рекламираме България колкото можем. Докато тогава нямаше тези социални платформи все още в Китай. И ние години наред участваме това панаира. Това е някаква прозорец или да кажа платформа, която може да популяризираме България.
1: С какво мислите, че България може да се похвали пред една толкова голяма и напреднала страна като Китай?
0: България впечатлява определено с природата, който за масово китайци, който живее в големите градове, е нещо много впечатляващо и привлекателно. Освен това, с своите традиции, уникални култури и забележителности и гостоприемството на народа, което също много харесват на китайците. Не веднъж съм казал, че има много сходна менталитет между китайците и българи. И затова има много допирни точки между двете култури.
1: Какви, например?
0: Примерно в Китай баба и дядо гледат деца много, както и България също. Това е определено една много сходна точка. И освен това и много обръща внимание за семейството. Също както Коледа, всеки се прибира по родните места, празнува с семейството. Както и в китайския пролетен фестивал Чундие. Това са много сходни неща между двете култури.
1: Вие вече като специалист работиш в сферата на туризма от много дълги години. Как мислите, има ли интерес от страна на китайските туристи към България?
0: Да, определено има. Проблемът е, че има много малко информация, която

0: могат да намерят в Китай за България и като цяло за балканските страни. За мен трябва да има по-голяма популярност от България в китайски туристически пазар, за да привлича повече китайски туристи. Освен това, китайските туристи, те са едни от най-платежеспособни туристи и освен ходят по известните страни, като Франция, Италия и така нататък, те сега имат голям интерес да следят тези малките страни в Европа, както и България, Гърция, Румъния, Македония. Това е много привлекателно за тези туристи.
1: Освен туризма обаче, вие може да се похвалите, че сте и създател на бутикови спортни коли. Това е любопитно и много необикновено занимание. Разкажете ни повече за него.
0: Значи аз от малка харесвам коли, както всяко момче. Обаче в Китай тогава през 90-те години нямаше възможност да реализирам, защото хората живее блокове, нямат дори гараж или лични автомобили. И много трудно да реализирам такова мечта. Дори няма какво да чувъркам нещо в гараж, няма как. След как дойда от България и България ми достави тази възможност да реализирам мечтата си. От последните 15 години занимавам с създаването на спортни коли, така наречената киткар на английски. Това е тип автомобили, който всеки клиент купува части на шипно състояние. Само вкъщи се сглобява. Както една голяма играчка от магазина, сам си сглобява от шаси, купе, гуми, двигател, сам си сглобява цялото на кола. И предимно тези коли са за състезания или за писти или за офроди. По-скоро за хоби, маняци. Това е общо заето за моето хоби. И много съм благодарен, че България има възможност все пак да ми създаде такова среда, която да развивам този тип бизнес.
1: Днес, след около вече 26 почти години живот тук в България, чувствате ли се като у дома си и липсва ли ви нещо от Китай?
0: Както ви казах, живея повече в България, повече от 25 години в България и по-голямата част в съзнателен живот минах в България. Чувствам се от дома тук, защото България е място, което семейството ми е щастливо и където съм намерил своята среда. Разбира се, липсва ми е моята родители в Китай и също, както всеки китайец би ви казват за китайска храна. Това е много голяма липса за всеки китайец, който живее чужбина. Китайска храна, нали, това е в ДНК-то на всеки китайец, който живее в чужбина, гледа да се снабди с истинския китайска храна. И това е най-много ми липса.
1: А в българската кухня, кое е най-любимото ви?
0: Ясно. Може би шкембе чорба. И винаги на моите туристи препоръчва да опитат и българската храна. На тях много им харесва и допадат. Включително и шкембе чорба.
1: Пожелайте си нещо сега на вас и на слушателите.
0: Пожелавам на всички вас и вашите слушатели здраве, щастие и да откриват красотата в малките неща около себе си. На себе си желая да продължавам да развивам проектите си и да следвам пътя си. Желавам и вашите слушатели да следват мечтите си и да бъдат живи и здрави.
2: Това предаването «Нашия ден» завършва. Този епизод за вас осъществихме редакторът Ани Маринова, музикалният редактор Весела Морова, звукорежисьорът Радослав Минчев и аз Велизара Сърчеджиева. И както гласи един цитат от неизвестен източник, ако смятате, че сте твърде малки, за да зависи нещо от вас, пробайте да се затворите в стая с един комар. Желаем ви приятен петък, както и приятен уикенд!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Ново повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък за последното денонощие отчитат от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при водомерен пост Ново село с 8 см. При Лом е отчетено с 5, при Видин с 4, а при Оряхово и Русе с 2 см. При водомерен пост Никопол повишението е с 1 см, а застой е регистриран при Силистра. По данни на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали или отклонили се от своя път плавателни съдове.

0: Очаква се хеликоптер на гранична полиция да транспортира още пожарникари в планината Славянка, за да се включат в потушаването на пожара, възникнал там, тъй като до мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. На терен са 30 огнеборци, като се чака и потвърждение за изпращането на военен хеликоптер «Кугър», за да се включи в гасенето. За целта се прокопават просеки по периметъра на пожара, обхванал около 50 декара. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под повърхността му не се вижда. Вчера гасенето беше затруднено от мощни и масови взривове на мини, останали от 50-те години на миналия век, припомня кореспондентът ни Кети Тренчева. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова защити решението на правителството за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Руската федерация, заявявайки, че целта е била защитата на българския национален интерес. В рамките на парламентарния контрол от ГЕРБ попитаха кое е наложило да се иска изключение за Искандер Махмудов, който е част от ръководството на компанията, доставила мотриси за Софийското метро.
1: Позицията на Република България се формира не по решение единствено. Под санкция се формира не по решение единствено едно ведомство. В рамките на следвания през годините механизъм, въз основа на становище на компетентни национални органи, единствената и цел е да защити българския интерес. По отношение на конкретното предложение, компетентни национални органи сигнализираха, че евентуално въвеждане на ограничения спрямо Искандер Махмудов, както и собственик на компания Trans Machine Holding, би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България, от България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Марш.
0: Чамова даде отговори и на въпроса на ДБ, защо българското правителство е поискало изваждане от санкционния списък на руския министър на спорта и на банка Толят Химбанк, която е част от група, която произвежда боеприпаси.
1: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да принесе за спирането на войната. България изрази резервирана позиция по отношение на предложението за вписване на Толях Химбанк в санкционираните списъци, като посочните от нас аргументи бяха тези, че предложението визира регионална търговска банка, собственост на Толиатия Зот, един от най-големите производители на амоняк в световен мащаб и част от групата Уралхим. Предвид високите цени и нестабилната ситуация на международните пазари на торва, към момента във връзка с конфликта в Близкия изход, всяко ограничение на възможности по тази линия би могло да има негативен ефект.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова. По различен график като дати ще бъдат изплатени пенсиите за септември, предупреждават от НОИ. Като причина те посочват предстоящите идния месец два официални празника и почивни дни, свързани с тях. Тъй като ще се почива на 7 септември заради деня на съединението 6 септември, датата за начало на изплащането на пенсиите чрез пощенските станции и по банков път ще се измести на 4 септември. Същото важи и за 18 септември, тъй като се почива заради деня на независимостта на България. Отново напомнят, че според наредбите изплащането става в периода от 7 до 20 число на месеца. Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89 годишна възраст, предаде Франс Прес. Още от редактора Зорница Близнашка.
2: На 89 години издъхна рано тази сутрин норвежкият крал Харалд V, който беше в много тежко състояние в болница. Припомням, че на 17 август най-възрастният жив монарх в Европа беше откаран в болницата с бактериална инфекция в кръвта, където беше посетен от престолонаследникът Хокон, майка му кралица Соня и неговите внуци. Заради тежкото му боледуване, премиерът Йонас Гар Штьоре отмени пътуване до Германия, а председателят на норвежкия парламент прекрати официалното си посещение в Исландия. Харалд V и заема престола през 1991 година. Агенциите припомнят и, че през 2024 той обяви, че ще намали броя на официалните си ангажименти, но изключи абдикация. През същата година му беше поставен и пейстмейкър. През цялата изминала нощ стотици хора полагаха цветя пред кралския дворец в Осло, както и на много места в градове и страната. Припомня се и, че Харалд е издъхнал заобиколен от своите близки в болницата. За новините Зорница Близнашка.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
3: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде времето на югозападна България и северо-източните райони, докато на

0: останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова. Аз съм Анелия Торошанова. Ето и темата на предаването днес. В рубриката Параграф семейство, правата на детето между гласа му, закона и решенията на възрастните. Очаквайте разговор с адвокат Йорданка Бекирска, експерт по международно и семейно право. След 10.40 в рубриката Съвети на юриста Християн Митев, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара, ще отговаря на слушателски въпроси. Останете с законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: се погледнем.
1: Днес предаването Законът и темите чества 15 години в ефира на обществената медия. Благодаря на нашите слушатели за интереса към предаването. Благодаря и на хората от екипа на предаването, звукорежисьорите Деница Диамандиева и Вили Гълъбов, музикалният редактор Весела Морова, редакторът на предаването Таня Любенова.

Благодаря на дългогодишните консултанти и автори в законотите ми, да съдя Мариана Кънчева, съдя в Европейския съд по правата на човека в Люксембург, Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация, адвокат Елка Проминска, председател на Асоциацията за жените адвокати, Камен Каменов, заместник-председател на Нотариалната камара в България, адвокат Пламен Димитров, бив служител на МВР и столичното следствие, специалист по наказателни и трудови дела, адвокат Екатерина Димитрова, експерт по наказателно право, професор Елена Ириева, директор на Института за държавата и правото при БАН, член на управителния борд на Агенцията за основните права на Европейския съюз, член на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността към Съвета на Европа. Професор Таня Йосифова, експерт по гражданско и търговско право, председател на арбитражния съд при Българска стопанска камара. Професор Илин Савов, утвърден експерт по проблемите на националната, международната и киберсигурност. Адвокат Елиза Николова, председател на Професионалната асоциация на медиаторите в България. Адвокат Мария Петрова, експерт по медицинско право. Адвокат Петър Николов, експерт по гражданско право. Доктор Орлин Колев, експерт по конституционно право. Днес конституционен съдия. Тодор Тодоров, криминалист и графолог. Адвокат Християн Митев, експерт по гражданско и административно право. Арбитър в арбитражния съд на Българска стопанска камара. Ясен Танев, експерт по киберсигурност. Професор Тодор Коларов, експерт по национална сигурност. Адвокат Десислава Матева, експерт по авторско право. Даян Драгиев, адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. С практика в сферата на търговското, гражданското и международното частно право. Адвокат Йорданка Бекирска, експерт по международно и семейно право. И адвокат Райна Мандакова, експерт по наказателно и семейно право. Благодаря на всички консултанти и автори в предаването. Благодаря на екипа на предаването.

0: Параграф семейство с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.
1: Днес, уважаеми слушатели, в рубриката Параграф семейство ще говорим за правата на детето между гласа му, закона и решенията на възрастните. Наш събеседник, както винаги в рубриката, е адвокат Йорданка Бекирска, експерт по международно и семейно право. Добър ден, адвокат Бекирска.
2: Добър ден на вас и на нашите служатели.
1: Здравейте. Какво всъщност означава да говорим за права на детето и защо те не се изчерпат с правото на издръжка, образование и здравеопазване?
2: Много е важно, когато си говорим за дете и за неговите права. Всички сме чували за правата на хората, за правата на човека, така както е в заглавието на Европейската конвенция за права на човека. Има и друга конвенция, която обхваща и е конкретно върху правата на детето. Много е обширна темата за правата на детето и точно така както ме питате, защо не се изчерпват само с правото на издръжка, образование и здравеопазване, аз искам да обърна внимание на това, че правата са много повече от тези конкретни, които изброихте, и защото детето има право на мнение, има право на достоинство, има право на личен живот, защото той е отделен човек, така както всеки един от нас, нищо, че е дете. Има право на закрила от насилие, има право също така и на пълноценна връзка с двамата си родители, и това е записано в член 9 от тази конвенция за правата на детето на ООН. Така че една голяма грешка за нас възрастните е да гледаме на детето като на обект на грижа, като обект на когото трябва да предоставим грижа и трябва да задоволим основните му потребности. Напротив, въпросът е много по-широк и ние като възрастни и като родители следва да възприемаме детето като отделен субект, като субект на мнение, субект на собствени нужди, а не само изпълнител на нашите желания, както в една голяма част от нашите български семейства се случва. И това е голяма грешка, която се стремим с международните стандарти да оправим, защото е част от нашата народопсихология. Така че закон

0: отдавна разглежда детето като личност, със собствени права и интереси, и това е важно да бъде възприето и от родителите на всяко едно дете, както и от нашето общество.
1: Как законът разбира понятието най-добър интерес на детето и кой реално определя какво е най-добро за него?
0: Понятието най-добър интерес на детето също е един законов термин, който в българското законодателство е попаднал в закона за крила на детето. И най-отзад на самия закон има дефиниции на понятията, които са употребени в него и които той въвежда. И всъщност там е много подробно описано, що е то най-добър интерес на детето. Въпросът е, че същия този най-добър интерес на детето, за голямо съжаление, аз го виждам в моята практика, за единия родител изглежда по един начин, за другия родител е възможно да изглежда по друг начин. И много често двамата родители имат колизия именно по въпроса, то е то най-добър интерес на детето. И съответно в този случай веднага се намесва съда. Но реално законът е дал едни параметри за това, що е то най-добър интерес за детето. И когато родителите не могат да вземат решение, което да бъде единодушно по отношение на най-добрия интерес на детето, то тогава се намесва съда. Така че това е най-важният принцип в семейното право. И съответно е и един от най-трудните за прилагане, защото няма универсална формула. Най-добрият интерес на детето се преценява, и това е много важно да го отбележим, индивидуално. Според възрастта му, според емоциите му, потребностите, връзките му с неговата среда, в която живее, и центъра му на живот. Така че родителите, социалните служби също имат ангажимент да преценяват най-добрия интерес на детето, защото децата, знаете всички, че са с държавна закрила. И когато имаме ангажимента на това и ангажимента на социалните служби реално, да се грижат за интересите на децата, като преценяват във всеки случай индивидуално. И даже е възможно за две деца в едно и също семейство за едното най-добри интерес да изглежда по един начин, а за другото дете да изглежда по друг начин. Така че много е важен момента и много е важно как точно се преценява това и наистина не трябва да гледаме на детето само и единствено като субект, защото то е възможно и следва да има собствено мнение и това мнение трябва да бъде чуто от възрастните.
1: Има ли детето право на собствено мнение по въпросите, които засягат живота му и от каква възраст този глас следва да бъде чут?
0: Има. Има право на собствено мнение по въпросите, точно както казах и в предходното си изложение и отговора на въпроса ви. И в нашия закон, например, българския, след 10 годишна възраст, детето следва да бъде чуто задължително, щом се касае за въпроси, които по някакъв начин са относими към него. И това право, освен на ниво българско законодателство, то е гарантирано и от Конвенцията на ООН за правата на детето, за която ви казах преди това, че всъщност е международния акт, който регулира тези взаимоотношения в взаимоотношенията на възрастните към децата в един глобален акт на международно ниво. Така че там е записано, че децата имат право на глас и съответно децата имат право на мнение. Много е важно да се чуе това уточнение. Право на мнение. И всяко дете, което е достатъчно зряло, т.е. в конвенцията няма възраст определена, т.е. ако детето е достатъчно зряло по определени теми да изразява мнение и да разказва, например, как се чувства в различни, да речем, в семейната среда при майката или семейната среда при бащата. Да? Мнението на детето може да бъде чуто, но това не означава, че това е решение. И следователно в конвенцията е записано, че всяко дете, което е достатъчно зряло, следва да изрази позиция. А дали е достатъчно зряло и кога то става, можем да го оценим като достатъчно зряло,

0: въпрос, който го решава психолог или социален работник. До каква степен зрелостта на детето позволява то да даде мнение по въпросите, които го касаят. Обаче трябва да правим разлика между това детето да бъде чуто и това върху него да бъде прехвърлена отговорността за решението.
1: Адвокат Бекирска, къде е границата между правото на детето да бъде изслушано и отговорността на възрастните да вземат решения вместо него?
0: Детето, както казахме, трябва да има глас. Трябва да даде мнение за ситуацията, в която се намира. Но все пак не забравяме, че той е дете. И не може на него и от него да се очаква да взима важни решения за неговия живот и за неговото бъдеще. Там, защото то не трябва да носи тежестта на избора. Това е идеята. Тоест изборите и решенията

0: и за неговото бъдеще. Там, защото то не трябва да носи тежестта на избора. Това е идеята. Тоест, изборите и решенията се взимат от възрастните. Било от родителите, от съда или в различни ситуации, от различни взимащи решения органи. Обаче, ние сме длъжни да чуем какво чувства и какво желае детето. Но отговорността на окончателните решения остава на възрастните. И то, например, не бива, това е много, как да кажа, популярна дилема, в която ние поставяме нашите деца, когато си говорим за семейноправни взаимоотношения, например, при разделени родители. И сигурно много често и много хора от нашите слушатели са чували, че се казва, че детето да избере при кой от двамата родители иска, и когато детето избере, че иска при бащата или при майката, то тогава едва ли не ние сме длъжни да се съобразим с неговото желание. Но детето няма такива правомощия. Детето, пак повтарям, дава само мнение и изразява и обяснява как се чувства, изразява своите чувства, а не да вземе решение. Дори аз съм имала казуси в семейната си практика, в практиката по семейно право, в които съм падала на деца на 14 години, които са изразявали категорично мнение и желание да не заминават, да останат в България, да не заминават, в конкретния случай беше за САЩ. Обаче тогава се имаше експертиза и вещото лице каза, че детето е достатъчно зряло и мнението, което изразява, е негово, обаче то е манипулирано. И съответно не може от бащата в случая, защото идеята беше да остане в България и детето потвърждаваше думите на бащата. И така всъщност съда даде му възможност да говори, даде му възможност да бъде изслушано, но не уважи неговото мнение, защото това беше изцяло съвпадаше с процесуалните искания на бащата. Тоест, въпросът тук, който също си поставяме, е до каква степен и как нашия съд или родителите, или учителите, взимащите решения, могат да направят разликата между това дали това, което ни казва детето, е неговото лично мнение, изразено преживяване или чувство, или това е глас на някой манипулативен възрастен, който му въздейства по някакъв начин. Така че тук тази голяма разлика, защото наистина ние много трудно можем да разберем, но затова имаме добри психолози, които помагат на съда в подобни ситуации и могат да направят тази разлика между вмешателството и искреното мнение на детето.
1: Как съдът преценява дали изразеното от детето мнение е негово автентично желание или е повлияно от единия или от другия родител?
0: На първо място е, както преди малко казах, на фона на експертизите, защото почти във всички дела в България се назначава, при подобни сложни казуси, разбира се, се назначава вещо лице, което е психолог с утвърдена практика и може да отговори на въпроса на съда. Обаче, казах по почти всички дела, специално в София, но по абсолютно всички, и това е законово правило, се назначава социален работник. И тези социални работници, това са отделите за закрила на децата, които са по райони, има ги навсякъде, в цялата държава, и тези райони, и тези социални работници, които работят там, в тези служби, всъщност говорят директно с децата. И тяхна е основната, първата работа, тяхна и задължение е да преценят до каква степен има автентичност в това, което едно дете казва. И до каква степен то отразява мнението и желанието на някой от родителите си. И да не забравяме, говорили сме си с вас за конфликтите на лоялност, в които изпадат децата, така че те често казват, и това родителите много често не го знаят, защото не си комуникират помежду си, когато са разделени най-често. И всъщност детето при единия родител изразява едни желания и претенции, а при другия родител точно обратното. И това е, когато се установи от социалния работник, означава, че това дете е в риск

0: следователно, за да се стигне до неговото изслушване, социалният работник дава тази информация на съда, че имаме дете в риск, и това, което прави тогава съда, той при изслушването на детето съобразява всички тези обстоятелства. Съдиите, които работят по тези дела, имат своите умения и компетенции, за да могат да преценят и задават така въпросите, че да може да се детето да не бъде поставено в ситуация да декламира отговорите, защото част от въпросите е ясно какви ще бъдат. Обаче съдиите, които наистина знаят как се работи и как се защитават права на децата, те задават, са обучени и задават въпросите по много различен начин. И едно дете, когато започнеш да го питаш за различни неща, то първоначално ти разказва много подробно какво не иска. Не искам да ходя в дома на баща ми, там не се чувствам добре, той е лош към мен, бие ме, обижда ме и така нататък. Например, казва го това едно дете и веднага след това, когато започне съдията да задава други допълнителни въпроси, типа кога си виждал за последно баща ти, какво правите, когато сте заедно. И когато детето се излезе от рамката, в която е поставено от манипулативния му родител, то започва да разказва други неща и свои преживявания. И така, всъщност, или пък чрез рисунките, може да се стигне до автентичния отговор на поставените въпроси. Така че, за да отговоря напълно на вашия въпрос как съда преценява тези дали са автентични или не, той ползва всичките тези различни инструменти, които изброихме в досегашния ни разговор.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с адвокат Йорданка Бекирска, експерт по международно и семейно право.

0: Параграф «Семейство» с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.
1: И така, уважаеми слушатели, продължаваме разговора с адвокат Бекирска, експерт по международно и семейно право. Темата днес в параграф «Семейство» е правата на детето между гласа му, закона и решенията на възрастните. Адвокат Бекирска, защо при раздяла или развод децата често се оказват въвлечени в конфликтите на възрастните и какви са последиците за тях от това?
2: Като експерт по семейно право вече с толкова дълги години практика, мога да ви кажа, че причините за това възрастните да въвличат собствените си деца в техните конфликти е, че болката и гнева между родителите, които са станали причина за тяхната раздяла, всъщност в един момент надделяват и родителите забравят за нуждите на детето. Те нуждите и необходимостите и това и правата на детето всъщност се засенчват от негативните чувства, които родителя в този момент изпитва към другия родител. И много често и почти всички родители, които имат тежки взаимоотношения при раздяла, използват детето или децата като инструмент за цел реваншизъм по отношение на другия родител. Защото истината е, че който има децата, той има приоритет. И това всъщност тези отношения идват оттам и децата стават влечени в конфликтите. Детето започва да се превръща в посредник, в свидетел и съответно инструмент в този конфликт. Последиците реално са сериозни. Те могат да бъдат от една обикновена тревожност. Аз имам деца в конфликтите на родителите си, които чувстват дори паникатаки. Те биват хоспитализирани с подобни симптоми или най-малкото в спешен кабинет биват успокоявани само и само да могат да се почувстват по-добре. Така че искам да кажа, че не само на психическо, ами и на емоционално и на физическо ниво се въздейства на децата. Защото децата по правило обичат и майката и бащата. И това са техните първите хора, които те са обичали в този живот. И първите хора, с които те са свикнали, на които са се доверявали. И в един момент, когато тези двама най-важни за едно дете човеци, мама и тате, имат конфликт, детето е по средата задължително и то първото, което изпитва, е несигурност. Тази несигурност от проблемите между двамата води до тревожност, води до паникатаки, води до чувство за вина, води до проблеми в училище, до трудности в изграждането на доверие и съответно до проблемни отношения с света и с бъдещите връзки на едно дете. Така че отпечатъка е дълготраен. И всеки път, когато си говорим по подобни теми, апелирам към родителите наистина да бъдат предпазливи и децата да бъдат пощадени.
1: Право на детето ли е да поддържа пълноценна връзка с двамата си родители, дори когато между тях съществува сериозен конфликт?
2: Да. Право е основно право, член 9 Конвенцията на ООН за правата на детето. Освен ако няма важни причини да нарушават това негово право. И това какво означава? Важните причини биха могли да бъдат насилие, риск за детето. Ако един родител поставя детето в такъв риск, то тогава имаме основание за кратко време, докато се нормализират и се променят тези отношения, детето да бъде контакти, да бъдат супервизирани, например, да бъдат в защитена среда или нещо такова. Имаме в България контактни центрове, това може да се случва и в социалните служби. Така че задължително и е основно право да се поддържа пълноценна връзка с двамата родители. И конфликта между родителите следва да бъде изолиран. Детето е пред скобата. Детето е отделен индивид. То си има своите права. И няма... Това, че те двамата родители не се разбират, закона предвижда такива възможности. Например, дори и да има сериозен конфликт, предаването на детето да се случва през детското учебно заведение, например, и тогава вече имаме двамата родители просто не се виждат. Единия го води на детска градина, например, или до учебното заведение, и другия го взима от съответното място вечерта. И на следващия ден този, който го е взел, го води в детската градина, и така детето, те двамата родители не се засичат и детето има възможност на пълноценни контакти. Защото тези контакти са

0: се провеждат без присъствието на другия родител. Това е от ключово значение. И е голяма грешка, когато някой съд прецени, че при конфликтни отношения единия родител трябва да присъства при контактите на детето с другия родител. И това е голям проблем и води до ескалация на напрежението, каквато ние се опитваме да предотвратим. Така че това са много важни неща и работата на всички психолози, експерти и социални работници, медиатори и съд, включително и адвокатите, е да минимализира напрежението между страните, между родителите и да защити правата на детето на първо място. Така че трябва да сме водени точно от това. Правата на детето.
1: Кои са най-честите нарушения, адвокат Бекирска, на правата на децата, които наблюдавате в практиката си и защо те често остават незабелязани от обществото?
0: Най-често това са нарушения, които не остават видими следи. Те са, например, те не могат да се видят. Това не е физическо насилие, което оставя синини и травматични увреждания, които можем да възприемем пряко и непосредствено. Например, отчуждаването от родител е едно от нарушенията, които не се виждат. Дори много често се казва, бащата е много добър родител, децата да са при него и те нямат нужда да се виждат с майката. Или обратното. Децата са при майката, бащата, те нека да бъдат при него и бащата може да не участва в техния живот. Това е отчуждение на децата. Когато децата изпитват неудобство да признаят пред единия родител, че те обичат другия, това е червен сигнал, който следва да бъде наблюдаван и да се види защо се стига до там. Тоест, отчуждаването от родител е, например, една от формите, която остава невидима. Въвличането в конфликтите, за които си говорихме преди малко, също. Емоционалния натиск, игнориране на чувствата на детето, неглижиране на неговите нужди. Всичко това са много чести нарушения на правата на детето, които аз наблюдавам в моята практика, обаче обществото не ги забелязва. Дори до голяма степен и ги подценява. И това, причината за това е, че те просто не се виждат. Защото детето изглежда добре, посещава училище, живее нормално, обаче то вътре в себе си носи огромен товар от страх, вина и лоялност към всеки един от своите родители. И много трудно е за едно дете да се заяви и да застане не срещу който и да било от родителите, защото те в крайна сметка са негови родители и са го респектирали. И то съответно е подчинено на тях, чисто йерархически. И в тази ситуация ние, за да се върнем към темата, не виждаме, но и не чуваме гласа на детето. Защото поставяме собствените си нужди преди тези на самото дете. И тук е много тънка границата и наистина трябва да бъдем с широко отворени очи, за да можем да виждаме тези неща. Има много сигнали, които биха могли да се уловят от възрастните, за да могат да разберат, че има проблем за детето.

0: Защото детето не сме ние. Ние можем да му се радваме. То е наше дете. Биологично. Обаче е отделен индивид. И детето не ни принадлежи. И това е проблем. Когато не се разбира. Когато интересите на възрастния, желанията и намеренията да бъде защитен интереса на възрастния, надделее над това на детето. Така че моето послание към родителите, институциите и обществото е всъщност това, че детето е отделен индивид и ние трябва да гледаме света от неговата призма, а не през нашата. И такава можем напълно да сме сигурни, че сме гарантирали и защитили интереса на собствените си деца, които най-много обичаме и са най-важни за нас.
1: Чухте, уважаеми слушатели, днес в параграф семейство адвокат Йорданка Бекирска, експерт по международно и семейно право, а сега останете с законът и Темида. На ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, арбитър в Арбитражен съд на Българска стопанска камара.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, юрист, арбитър в арбитражния съд при Българска стопанска камара. Добър ден, господин Митев.
2: Добър ден, госпожо Сванова, на вас и на вашите слушатели.
1: Въпрос на Ваня Колева от София. Става въпрос за апартамент с двама съсобственици А и Б, като единият от тях

0: А иска да продаде дела си на другия Б. При закупуването на апартамента А е ипотекирал своя дял, за да може да плати. Въпросът е, с прехвърлянето на собствеността върху апартамента на името на Б, ипотеката автоматично ли минава на негово име или това се уговаря изрично? Тоест, какво трябва да направи А при продажбата, за да няма вече ипотека на негово име и да прехвърли собствеността на Б? Благодаря предварително за отговора, казва госпожа Ваня Колева от София.
1: Интересен въпрос. Първо трябва да кажем, че при прехвърляне на собствеността ипотеката не преминава автоматично на името на Б, както е уточнено лицето в нейния казус. Тя е тежест върху имота. Кредита е личен дълг на самото лице, в случая на лицето А. Така че няма как, ако тя прехвърли имота пренотариус, а ще се остане длъжник по кредита, но няма да притежава имота. Б ще стане собственик на имот, който банката може да вземе, ако аз спре да плаща. За да се освободи А от кредита и ипотеката на своя име, всичко трябва да бъде оговорено с съответно с банката кредито. Като два варианта има за действие в този случай. Вашия слушател бъде изплати дела на А с лични средства или с нов кредит, като това е най-често използвания вариант в практиката в интерес на истината. И в този случай изисква вече от банката официално удостоверение за актуалния остатък по кредита и банковата сметка за погасяване. Контролния акт записва, че сумата, която е цената на дела, която бъде дължена, ще бъде преведена директно при ипотечната сметка на миловата банка за пълно или частично погасяване на кредита. И така парите ще постъпят в банката, която издава съгласие за заличаване на ипотеката. Другия вариант е съответно бе да поеме съществуващия кредит на което също е възможно. С одобрение на банка се подписва представно споразумение на заместване в дълг, съгласно член 102 от закона за задълженията и договорите, в който изрично се вписва, че Б става единствен длъжник, а се освобождава от отговорност. Това са двата варианта, които може да използва вашия слушател.
0: Така, Надежда Петрова от Пловдив казва, съпругът на моя братовчетка се разпореди с негово наследствено жилище преди няколко години. Тя е оспорила сделката като относително недействителна спрямо нея в качеството и на съпруга. Съдът в Пловдив излезе с решение, че тъй като съпруга е имал и друг негов имот в село на 50 км от Пловдив, жилището не било доказано, че е семейно. Трябва ли да се доказва в правото семейното жилище в такава ситуация? Не е ли ясно, че семейното жилище е основното жилище в града, а не провинциален имот? Пита госпожа Надежда Петрова от Пловдив. Господин Митев?
1: Кратки отговор на въпроса на госпожа Петрова от Пловдив е да, в правото семейното жилище винаги подлежи на доказване. Без значение, че имота е градски или провинциален, не става автоматично приемане от страна на съда. И затова и трябва да бъде направен този процес на доказване, да бъде извършен. По смисъла на член 26 от семейния кодекс, семейно жилище е това, което се ползва от двамата съпрузи и техните навършили пълнолетие деца за задоволяване на ежедневните им жилищни нужди, като няма никакво значение дали това е градски или провинциален имот. Напълно е възможна хипотезата едно семейство, примерно, да притежава апартамент в Пловдив, но реално да живее и отглежда децата си, примерно, в близост до в някое населено място, което е на 20 км примерно от града, заради по-добра среда или пък заради по-удобно по-удобни услуги обществени, които може да ползва там. Така че в този смисъл правото на семейно жилище винаги

0: подлежи на доказване на установяване, не може така автоматично да се приеме, че само защото има имот в провинцията, това не е семейно жилище, както смята вашият слушател.
1: Благодаря ви, господин Митев. Чухте Християн Митев, арбитър в арбитражен съд при Българска стопанска камара. Той днес отговаря на ваши въпроси. В ефир това беше всичко от нас, уважаеми слушатели. За днес вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редакторът на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.

0: планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: по делтата.
1: Уе!
2: По делтата.
1: Уе!

Здравейте, отново е петък, отново 11 часа. Аз съм Албена Велева и заедно с Николай Данев ви каним да се присъедините към днешната ни разходка по Делтата на Буса. Днес с много голямо удоволствие ще ви почерпя с последният 15-ти подред албум на Алберт Кастиля. Знаете, може би това е един от най-добрите бус-китаристи в момента, който освен самостоятелна кариера,

издаде и три превъзходни албума заедно с приятеля си Майк Зито. Те направиха дуета Blood Brothers и вече на три пъти радват абсолютно всички почитатели на блуза. Но сега ще си говорим основно за Албър Кастилия и албумът му, който е записан не къде, а в Аби Роуд. Защо и как ще разберете, ако останете с нас до 12. А до тогава, ето ми него.

Ето така звучи Оберт Кастили и на Оли Овъртън от Glovecall. Знаете, това е един страхотен лейбъл, който основно се занимава с блуз музиканти. Те, идеята на Оли е, ако се вземе едно страхотно американско трио, вкара се в, може би, най-известното в света студио английско. Двете традиции се смесят и се получава това. Действително, може би, така един от най-силните албуми на Оберт Кастили, като идеята е триото да звучи действително като трио. Естествено, има и клавишни, но те са някакси вътре в триото, а няма надделяване. Освен това, тук за пореден път Оберт Кастили показва уникалните си китарни сола, които винаги са много премерени, никога не са в повече, никога не са парадиращи, а напротив, разказват едни истории, които ни убеждават във всичко това, което Кастили и компания искат да ни предложат.

0: Ауе!
1: По Делтата.
0: Ауе!
2: Слушаме Албер Кастилия с Grits and Glory. Това е 15-тият му последен студиен албум, който е един от най-силните албуми в кариерата. Той е много зрял, много страстен, музикално е многостранен. Има блуз, има рок, има така доста британски влияния. Всичко е много премерено, песните са много добре написани. Китарните партии, както ви казах, са много впечатляващи, но абсолютно умерени и там, където трябва да бъдат. Няма разпиляване, няма показване. Просто един страхотен блуз-рок албум. Освен всички авторски песни, тук Зито също е намесен в съавторство с две от парчетата. Има два инструментала, за които ще стане въпрос малко по-късно. Има и нещо много интересно, една закачка към Beatles, но каква е тя, ще разберете след малко.

песен, но не е много сигурен дали би могъл да имитира който и когото иде от големите блусари. За това, това, което той пише, в някаква степен е подигравка към британските, както той ги нарича, имитатори на блуса. Много иронични китарни сола, много ироничен текст. Това, което прави Кастилия, е, че много грубо, в добрия смисъл на думата, много автентично остава всичко да е така, както Ленън е искал да го представи. Той е много натурален, няма нищо, което да е филирано, няма нищо, което да е загладено. Според мен, това, което сега ще чуем, а именно неговата интерпретация, е нещо много интересно, което още по-силно ни подсказва идеята на Ленън.

Сега ще чуем и двата инструментала, включени в албума на Албер Кастилия Grits and Glory. Инструментали, които в никакъв случай не могат да бъдат възприемани като пълнеж, а напротив, те са ни много пълнокръвни композиции. Sack and Jungler е така по-краткия инструментал, който е авторски на Кастилия и за пореден път показва как и колко прекрасно се импонира това трио. Действително уникални китарни сола, които са много добре подкрепени от баса и от барабаните, така че се получава едно прекрасно цяло и нещо доста смело. Афроблуз, знаете, може би това е джаз стандарта на Монго Санта Мария, който Алберт Кастилия успява да запази джаза, но успява да вкара и всъщност праотеца на джаза блуса, така че да проследим буквално историята на създаването на тази уникална музика. И така, с това се разделяме с пожелание за прекрасен усмихнат петъчен дел. И ви желая много, много блус седмица до следващата ни среща, следващият петък.

0: 12 часа започва обеднето с уведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към апарата е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинела на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Останете с нас. Дрон е бил обезвреден с контролиран взрив от военноморските сили в Созопол. Сигнал за летателното устройство е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата каяци Созопол вижда дрона в района на двата созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
2: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледнах го така, без да го пипам.

0: казах, че е доста по-очукан, така, имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видя в водата, че отдавна е във водата, не е отскоро, тъй като имаше поливи по него от долната страна. И страничето. После разбрах, че така по думи на хора, които са експерти в тази област, нали, споменаха, че взривател се нарича тази част, която е над преднаноса на самолет, че той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам лепо така на скалите, за да може да, като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
1: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
2: Отново катастрофа с тир, който разкъса мантинела на магистрала. Няма загинали при инцидента, който е станал на магистрала Марица. Две тежки произшествия станаха там за период от няколко часа. Пострадали са двама души, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Минути преди 7 часа тази сутрин на спешния телефон е подаден сигнал, че при километър 85 е катастрофирал тир с полска регистрация. Шофиралият го 36-та годишен от Узбекистан след спукана лява предна гума изгубил управлението. Камионът пресякал платното, разкъсал двете разделителни мантинели и навлязал в насрещната лента за движение. След напускането и спрял в земеделска нива. Шофьорът е контактен и транспортиран за преглед в многопрофилната болница в Хасково. Пробата му за алкохол е отрицателна, съобщават от полицията. При другия пътен инцидент на магистрала Марица в 2 часа и 10 минути тази нощ е пострадал 20-годишен пътник в лек автомобил. Происшествието е станало при километър 23 в посока Пловдив. 49-годишна от Германия загубила контрол над управляваната от нея кола. Ударила движеща се пред нея, шофирана от 54-годишен от Турция, след което в предпазна мантинела. Страдал без опасност за живота е возещият се в нейния автомобил 20-годишен младеж от Германия. След лекарски преглед той е освободен за домашно лечение. На жената е съставен акт, информират от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: В 14 часа трябва да започне заседанието на съда в Пловдив, на което прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, вече привлечени към наказателна отговорност. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити и петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Продължават усилията за потушаване на пожарите в планината Славянка на границата с Гърция. Над 30 пожарникари се борят с огъня, който е обхванал райони в трудно достъпен терен. Пожарът се е разпространил на площ около 50 декара. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под повърхността му не се вижда. Вчера гасенето беше затруднено от множество взривове на мини, останали от 50-те години на миналия век. Държавата няма да остави хората от бедстващите райони, като към момента е осигурила по 3 линии помощ в размер на до 4000 евро. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Това заяви премиерът Румен Радев, който заедно с министрите на околната среда, на земеделието и храните и на отбраната беше в Струмяни. Репортаж на кореспондент.

0: кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужащи и десетки доброволци от цялата страна. Освен почистването на пострадалите, над 30 къщи се изземват наносите в коритото на река Шашка, която в високата част на селото липсва. Скъсан е и мост, който свързва махали в Струмяни.
2: Нещо, което никой не може да го спрема, макар че и ние допринасяме. Защото това се натрупва с години, с време и това е най-лошото хората. Защото ние допринасяме да се случва това.
1: Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
3: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Затова и ние от тук нататък искаме да действаме превентивно. Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участки. Най-важното притеснение на хората с всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие. Хората се интересуват какво става с пожарите, с незаконната сеч, интересуват се от почистването на коритата на реките и именно тук ние ще фокусираме нашите усилия.
1: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
4: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация по заповед на премиера да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама народни представители от ГЕРБ, Георг Георгиев и Красимир Терзиев, ще присъстват на съдебното заседание в град Кочани, Република Северна Македония, по делото срещу Ива Михайлова. Това съобщиха от партията. Вчера от управляващата Прогресивна България информираха, че трима депутати и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина, Иван Голумеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев, също ще присъстват на следващото заседание. Възраждане ще бъдат представени от Ангел Георгиев и Кръстю Врачев, които присъстват от началото на делото. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя, самата са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. По думите на майката на Ива Михайлова, Христина, на дъщеря й е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип. Преди седмица от Министерството на външните работи заявиха, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова защити решението на правителството България да възрази срещу налагането на санкции от Европейския съюз срещу граждани на Руската федерация. От отговор на министър Петрова по време на парламентарния контрол стана ясно, че страната ни е предотвратила включването в санкционния списък на министъра на спорта на Русия Михаил Дегтяров с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украйна.
5: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украйна, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.
0: В рамките на парламентарния контрол от ГЕРБ попитаха кое е наложило да се иска изключение за Искандер Махмудов, който е част от ръководството на компанията, доставила му триси за Софийското метро.
5: Позицията на Република България се формира не по решение единствено, под санкции се формира не по решение.

0: на едно ведомство в рамките на следвания през годините механизъм въз основа на становище на компетентни национални органи. Единствената и цел е да защити българския интерес. По отношение на конкретното предложение, компетентни национални органи сигнализираха, че евентуално въвеждане на ограничения спрямо Искандер Махмудов, както и собственик на компания Trans Machine Holding, би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България от България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Марш.
1: Обясни външният министър Велислава Петрова по време на парламентарния контрол. Все още няма информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет, за който китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Това съобщиха за българското национално радио от Министерството на външните работи. Посолството ни в Пекин следи случая и е в непрестанна комуникация с туристическата група от 15 българи, които се намират в засегнатия регион. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса и с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София, уточняват от Министерството. Оттам допълват, че дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. А иначе китайските власти възобновиха спасителните операции близо до границата между Непал и Тибет. По-рано днес те бяха временно прекратени заради опасения от ново бедствие. Жертвите на наводнението вече са близо 500. Непал не се нуждае от помощ от други държави за провеждане на операции по издирване и спасяване, заяви външното министерство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Китайските държавни медии потвърдиха, че има преливане от бариерно езеро, образувало

0: се след свлачището в сряда. Езерото е пълно и водата се процежда, което накара властите временно да преустановят спасителните операции в района. По-рано непалската полиция издаде предупреждение, в което се съобщава за пробив от тибетската страна. Жители на непалския окръг Расува на границата с Тибет са забелязани да се втурват по хълмовете, за да избегнат евентуално покачване на нивото на реката. Над 1000 души остават в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение в сряда. Най-малко 540 от тях са чужденци. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах съобщи във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините Елизабет Гогова.
1: Кралят на Норвегия Хералд V почина на 89 годишна възраст след тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това бе издигнато друго за новия крал Хокон. С подробности редактора Зорница Близнашка.
2: В Норвегия смяната на трона се състоя в същия момент, в който Харалд V почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд V става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставяйки там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Светослав Таваков. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офи Крит с 0-2 и общо 0-5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Любопитни факти след снощните реванши в европейските клубни турнири по футбол. Изказването преди реванша в Лига Европа на испанския треньор на Цървена звезда Алберт Риера се обърна срещу него. След 3-0 в Белград срещу Виктория Пилзен, той отговори на въпрос за отпадането на Селтик след същия аванс и 1-5 в ответния двубой срещу Ласк Линц. «Ние не сме Селтик, няма да чакаме, отиваме за победа», каза Риера. Но неговият тим загуби именно с 1-5 след продължение в Пилзен и така ще играе в Лига на конференциите. Футболната история на Андора бе пренаписана. Малката страна за първи път ще има свой представител в основната фаза на европейските клубни турнири. Това стана факт след като Интерклуб Дескалдес се класира за Лига на конференциите, елиминирайки косовския Дрита след Дуспи. Още една миниатюрна страна, Гибралтар, също ще има представител в този турнир, след като Линкълн Аретимс обърна с 3-0 като гост след продължения северно-ирландския Ларн. Нашият съдия Радослав Гижденов отсъди Дуспа в 120-та минута, превърната в третия решаващ гол. Треньорът на турския Трабзонспор Фатих Теке хвърли оставка веднага след тежкото поражение на тима в европейските клубни турнири. Решението бе обявено лично от младия специалист след разгрома с 0-4 при гостуването на Ференцварош в Будапешта.

0: оставката му обаче не бе прият от ръководството. Припомням, че в Трабзонспор отскоро е египетската звезда Мохамед Салах, който сега ще трябва да играе в по-ниско котиращия се турнир Лига на конференциите. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2. В първите два мача от седмия кръг на футболното ни първенство от 19 часа играт Слави и Септември, а от 21:15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 19 градуса във Враца до 31 в Сандански. В София сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-висока от средното за месец. През деня ще се съдържи почти без промяна, а утре ще започне да се понижава. След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гръмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще бъде над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е хладно. След обяд над северо-источна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток, максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в северо-источните райони малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки. Ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 зона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към летателния апарат е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинена на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Така завършва обедният осведомителен бюлетин.

0: на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: ефир.
1: Добър ден, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Започва Артефир. Отново сме в Созопол, където вече започнаха и 42-те празници на изкуствата Аполония. В следващите почти 2 часа ще ви срещаме с артистите и хората, които стоят зад част от най-важните събития в програмата. От музиката и театъра до киното и визуалните изкуства. Днес ще говорим за срещата между българския фолклор и съвременната музика, за човешките отношения през езика на театъра, за киното и за силата на плаката.

Кръстопът на култури е откриващият концерт-спектакъл на Аполония. Режисьорът Илко Ганев и самата Нина Николина ще ни разкажат за срещата между музика, традиция и съвременно сценично преживяване в проекта заедно с ансамбъл Тракия. Калин Вельов пък ще ни представи музикалната програма, с която участваше в същия този концерт, който откри празниците на изкуствата. Някой е объркал адреса е авторският театрален проект на Рашко Младенов, режисиран от Веселин Петров. Представление за самотата, човешките отношения и онова, което остава неизказано. Ще говорим именно с Рашко Младенов, разбира се. Киното отново има си

0: редовно присъствие в Аполония, професор Божидар Манов ще ни преведе през тази годишната кинопрограма. Ще ви срещнем и с режисьора Стефан Командарев по повод прожекцията на неговия филм Made in EU в рамките на фестивала. А началото на визуалната програма поставиха две изложби на 12-то международно трианале на сценичния плакат, плакати и джаз и промени картинката. За тях пък ще говорим с Албена Спасова. За да чуете всичко това, знаете, трябва да останете с нас до 14 часа. От Созопол работим с Сергей Вардеварян и Вили Гълъбов на звукорежисьорския пулт. За звука в морския град отговарят Делян Иванов и Михаил Михайлов. На пулта в София Евелина Кулински, редактор там е Надя Танасова, тук разбира се Силвия Чолева. Тематичната музика избира музикалният ни редактор на терен Албена Велева. Аз съм Таня Димова и ще се радвам да ни слушате. Започваме с музика.
1: Така се радваме ние в гетото.

0: ефир.
1: Вчера вечерта 42-те празници на изкуствата Аполония бяха официално открити с концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Проект на Нина Николина и ансамбъл «Тракия», режисиран от Илко Ганев. За срещата между българския фолклор, съвременната музика и различните културни влияния разговаряме сега именно с Нина Николина и Илко Ганев. Здравейте!
0: Здравейте! Здравейте.
1: Много се радвам, че сте тук. Позволявам си да си говоря с вас на ти, защото се познаваме и ми е по-приятно и вярвам и за нашите слушатели. Така, много силно начало на тази годишните празници. Благодарение на вас. Как се почувствахте, преди да заговорим в дълбочина за тази среща между културите, когато видяхте пълния амфитеатър с вперените погледи и очакването на хората?
0: Да кажат хората, които са го видяли отпред пълния амфитеатър от сцената.
2: Да, за мен като артист това внимание и интереса, който провокирахме, за да напълниме тази зала, и то с не случайни хора, защото в публиката аз разпознах много, не всички познавам.
0: Приятели.
2: Да, и приятели.
0: Бяха дошли от съседни места, който е летувал тук наблизо. Имахме и от София хора специално дошли гости.
2: Имахме, да, министъра на културата, който е мой личен приятел. От вчера имам разрешение да казвам, че ми е личен приятел. Светлин Милошев. И освен него и други важни хора от...
0: Министъра на туризма беше Илин Димитров. Да, от Народното събрание, заместник-председател е. Така че имахме и високи гости.
2: Високи гости. И освен тях и много приятели, които така дори не знаех, че ще бъдат тук. И за мен е... Когато пееш пред пълна зала и тя е с качествени хора като публика, по съвсем различен начин вече те провокират теб. Носиш вече по-голяма отговорност, нали? Не, просто е така. Сега ще бъде един от поредните концерти, беше нещо специално вчера.
1: Ти забеляза и плачещи хора в първия ред.
2: От първата песен, от Делю Хайдутин, на първи ред всички... Аз виждам, плачат, ама не се удържат, а пък за един певец не е лесно да се вълнуваш толкова много, когато така тръгне емоцията и гласа малко се клатуши, дави. И викам, не, няма да ги гледам, а те продължиха целият първи ред. След това дойде жената да каже, че живе от дълги години в Белгия, мъжът и беше италянец и той е впечатлен, защото, нали, и Кръстопътя на култури провокира и хора, които не са само българи, и така специално сме подбрали тази програма да бъде наистина тук, за първо за форума, второ заради това, че има много чужденци, и тази умесена публика, освен плачещите, които спрях да гледам, имаше и други, които така добавят за тази емоция, която те качва така на друго ниво.
1: Интересно ми е сега, когато се поставят в диалог различни култури и съвременни музикални езици, всъщност променя ли се всичко или ние започваме да усещаме посланията, текстовете, самата музика по различен начин?
2: Да, променя се, защото похватите, които се използват, за да осъвремениш едни стари традиционни песни от различни култури. Имаме в спектакъл, имаме гръцка традиционна песен, албанска, хърватска,
0: босненска,
2: и трябваше да вплетем освен тях и български фолклор. Затова му сложихме рамка, започнахме и завършихме с български фолклор, направихме вътре препратки от, както назад-назад, Моме Калино, е песен, която можеш да убиеш някой от любов. Намерихме такава украинска, да, която също се стига до намиране на змия, отрова и сежене, сестрата убива брат си заради това, че той не позволява една любов да се случи. Така че интересно е, и когато трябва да го оформиш това в един цял спектакъл и то да звучи хомогенно, не беше лесно. Слава Богу, че имаме страхотни музиканти, които помагат за това, и Илко да добави и всичко останало, за да може това нещо да стане една сплав, защото са наистина много различни петна, взети от цяла Европа.
1: Имахте и италианска песен.
2: Испанска.
1: Да, наистина много култури. Илко, това на сценично пространство как се постави, и реално може ли всъщност сцената да допринесе за това да приемем различното, и това ли е реално този кръстопът на култури?
0: Сцената е едно сакрално пространство за всеки артист, аз така мисля, и е много важно как артиста се умява да обживее това пространство предварително. Как ще се почувства той на този временен дом, който заема.
2: Заживява.
0: И как ще го предаде на тези, които са срещу него, тези, които го гледат именно с тези дали плачещи очи, дали смеещи се, дали припяващи и танцуващи от място. Така че сцената е едно особено място. Тя не търпи много фалш, не понася нещо, което не е изкуство, нещо, което не идва от сърцето. Този екип, който беше на сцената, аз имам голямото щастие да съм отскоро част от тях и обичам да

0: пътувам с тях, обичам да ги следвам в това, което правят. Не мисля, че ги водя, по-скоро смятам, че ги следвам и се опитвам да, така да се каже, да допринеса с някои малки детайли. И го правя, защото усещам тази искреност в тях. Това, че те са наистина отдадени със сърцето си и за тях това не е работа. За тях това не е ангажимент, не е поредно участие, като за повечето артисти и изпълнители. Наистина ми се струва, че се вълнуват от това, което правят.
1: Така е. Така е и си личи. И сега ще издам на нашите слушатели, че имат възможност да разговарям с Алена Вергова, която взе участие в концерта, и тя ми сподели, че за нея това е много лично, избъдната мечта. Тя го каза и на сцената, защото всъщност е проходила на песента "Ти" на Нина Николина. И сега е на една сцена с нея и с този прекрасен екип, което отново спомага за този мост, както казахте и вие вчера на сцената.
2: Мост на поколенията, а и това е всъщност идеята на фестивала Аполония. Утвърдени артисти, са малко е странно, че аз го казвам утвърдени артисти, но които да подават ръка на млади артисти. В случая Алена е изключителен артист, много млада, но вече толкова успешна, снима филми и прави много неща в нейната сфера. Тя завърши нейното си музикално турне, което завърши в Созопо, прави и в тази сфера се развива, а това, че я поканихме на сцената, аз и от сцената го казах, че ние се познаваме от миналата година, познаваме се от много отдавна, но миналата година разбрахме, че споделяме една страст към българския фолклор, и за мен лично българския фолклор е като мисия, и всеки млад човек, който малко поддаде на български фолклор, веднага се вкопчвам и казвам, трябва да го спечелим за каузата. Тя наистина се интересува от български фолклор, знае много песни.
0: Тук ще кажа, че много се изненадах, че тя всъщност, като каза, знае много песни. Тя извади един огромен списък. Каза, съм пратила 35 песни български фолклор, някои от тях не толкова популярни и странни. Т.е. тя се интересува, тя е търсила, тя е проучвала, събирала от някъде тези песни. Това
2: така,
0: е много
2: впечатляващо за абсолютно истински
0: млад човек, който се занимава по-скоро с театър, с сценични изкуства, с съвременна музика. Нали? Беше изненадващо за нас.
1: Ето това му е хубаво на българския фолклор и на фолклора въобще, че успява някак да достигне наистина до сърцето на човек и си създава малки стъпки между всички тези култури, защото и вчера си пролича. Ние имаме много общо, колкото и да сме различни. И именно музиката някак го показва, тази връзка с криминале и историята на песента. Всъщност доказва се, че независимо какъв може да бъде аранжимента и какво може да се пипне така с вкус вътре, то успява да достигне до всеки, което не е ли в крайна сметка и целта на изкуството.
2: Надяваме се да достигне до всеки, и всъщност това е нашето удовлетворение, когато наистина хора коментират и казват, че им е харесало или че за пръв път чуват тази история. Аз затова и започнах да разказвам тези истории, защото много от текстовете, когато правя концерт, който е само с български фолклор, дори и на български песни, които знаем, народните песни са в диалектна форма и е трудно да се разберат като съдържание. Затова започнах да ги разказвам. И така вече по друг начин преживяваш песента, когато знаеш за какво се пее вътре. А пък този паралел, който, както казах, за тази "Назад-назад, Моме Калино" и украинската традиционна песен, има много такива връзки между нас като народи и явно наистина сме много свързани. Ние сме като едно дърво, в което тече една кръв и виждаме как тези вени се разпространяват и в младото поколение, което е всъщност най-голямата радост.
1: Именно. Илко, ти си режисьор, да, и то театрален режисьор. В случая ние гледахме концерт-спектакъл, защото ансамбъл "Тракия" много допринесаха за усещането, и самата сценография, която бяхте направили, говореше някак за дом и за нещо много уютно и интимно. Ти къде тук усети границите между и връзката между театъра и фолклора?
0: На сцената и танцьорите, и музикантите, аз по-своему понякога се шегувам с тях и ги възприемам като актьори, като артисти, и дори на певиците казвам: "Вие сте актрисите на този спектакъл, вие трябва да го изнесете.

0: търсете, вие трябва така, така да направите това, да направите. Опитвам се да им внушавам, че са повече от певици и изпълнители. И те се поддават, между другото, не упорстват. Склонни са да играят, да направят нещо повече от...
1: От само наистина, пеенето.
0: От само пеене, да.
1: Не, че това е лесно, само пеенето, но наистина впечатляващо е как просто достига до сърцето.
0: Ох, само ще издам тук нещо странично. Сега се сетих, понеже и Нина вчера каза, че наскоро се завърнахме от Япония с момичетата и бяхме направили там едно турне в няколко града и там спонтанно ни хрумна да направим една почти хореография с

0: Това, че японците се интересуват от български фолклор, може би всички, които слушат и знаят за тази дългогодишна връзка на Япония и България чрез българския фолклор. Но това, което за пръв път, аз съм ходила няколко пъти в Япония по повод фолклорни концерти. Това, което сега ми направи впечатление, че всички от организаторския екип, техния от тяхна страна, те ни посрещнаха в традиционни български костюми. С пълен комплект. Значи, някои от носиите им бяха по-хубави от нашите. Ние също пеем в автентични костюми, но наистина подбирани с много отношение и така много специално. Но това, което случва се често. Те знаят песните. Аз знам, че знаят песните.
1: Знаят песните дори и нашите момичета, и Таня, Таня Първанова от Филип Кутев по едно време каза, ама те ги пеят толкова вярно и толкова точно и толкова прецизно. Те
0: да
1: са дисциплинирани.
0: Че, са
1: че не можеш. Те изключително усилия влагат да ни хареса и да не злоупотребят с това, че го правят, да не го правят като чужденци, които сега се учат, ами да са верни, точни.
0: Хем деликатни, хем страстни това показване, че те знаят и че съвсем честно, че наистина са в някои отношения дори са по-добри от
1: нас. Много е впечатляващо цялото това нещо, защото
0: дисциплината заради отношението.
1: Разстоянието е огромно, манталитета е друг.
0: Нищо общо нямаме.
1: Културата е абсолютно различна.
0: Айто, че сме намерили нещо общо през българския фолклор, но това, което исках да кажа, че този път много силно се впечатлих и то го разбрах и видях чак

0: И чак когато се прибрахме в България, се вгледах, че те си бяха направили баджовете на български, на кирилица.
1: Да.
0: На баджовете пишеше Мицко.
1: Да. За да можем да ги четем и да веднага да разбираме как, когато ни кажат името си, когато се запознаваме, да го виждаме визуализирано, да не се притесняваме, реверанс, да не се чудим, да не задаваме въпроси. Да. Абсолютно реверанс за наше удобство.
0: Визуално, освен музикално, те и чрез езика ни вече правят този мост. Уникално беше.
1: Някои от тях имаха българско флагче, боднато в раниците, когато ни посрещаха на летище, на гара, някъде ни изпращаха.
2: Мисля, че това е най-доброто доказателство за това, което реално представлява кръстопът на култури, защото това, което казахме за музиката, важи и за танците. Вчера видяхме както български народни танци, така и гръцки, видяхме и испански танц. Винаги може да се открие чрез движението, а явно вече и чрез езика можем да достигнем едни до други, но разбира се, това е въпрос на желание, на любов и на отдаденост и на истински стремеж да се свържем едни с други, защото в крайна сметка това, което ни разделя, много лесно може да ни обедини. Вие направихте такъв паралел и на финала с послание за всичко това, което се случва в момента в света, в който живеем. И именно това, според мен, остана много силно в публиката. Защо имаме нужда да го кажем и около сцената това?
1: Защото този проект Кръстопът на култури се роди в Пловдив. Той беше подкрепен от община Пловдив и ние направихме премиерата през януари в Пловдив с пловдивския ансамбъл Тракия и наистина по някакъв начин Пловдив като че ли още в зародиша на този спектакъл се оказа нашия кръстопът, от който тръгнаха всички пътища, към които завихме. А това, което полетя града и това, което се случи там, като, мога да кажа, може би като нещастен за града инцидент. Трагичен, дори много болезнен, който пък отекна в цялото ни общество, много сериозно. И според мен остави доста голяма травма у всички нас, особено у хората, които се занимават с изкуство и са по-чувствителни и са по-рефлективни по такива теми. Става въпрос за жестокото убийство, което извършиха група непълнолетни. Аз лично си мислех, че това е важно да го споменем в този момент, защото пък последната песен, с която завършва това събитие, е Пуста младост. Една песен, която като че ли изговаря, не знам, тук Нина ще каже малко повече за текста, но тя като че ли изговаря така по някакъв начин пустосва младостта, която си отива, която си много бързо си заминава и там се пее как живота минава като сянка и идва старостта, която не е добра. И тази старост, този всъщност преход между младостта и между старостта, ако не бъде живян по някакъв начин
0: по-смислен,
1: по-емпатичен между хората.
0: Си живял на пусто.
1: Си живял на пусто, на празно и да, се получава една тишина, която е по-скоро зловеща, а не е спокойна и отваря едно празно пространство, в което няма нищо и изгубваш компаса си, както каза Нина на финала и

0: Много ви благодаря за този разговор. Желая още такива красиви преживявания с кръстопът на култури и още по-голяма среща между езика, танците и музиката, защото те първа, вярвам, ще пътувате и ще откривате такива красиви неща, като това в Япония. Ние ще продължим сега с музика, след което ще чуем и Калин Велев, който е отговорен за аранжимента на кръстопът на култури. И Окоганев и Нина Николина бяха наши гости. Благодаря ви сърдечно.
1: И ние благодарим.
2: И ние благодарим.

0: Продължаваме разговора за кръстопът на култури, но както ви казахме този път с Калин Вельов, той е част от състава на откриващия концерт на Аполония, негови са аранжиментите. Чуйте как той изгражда музикалната среща между традиция и съвременно звучене. С него разговаря Зорница Цветанова.
1: Здравей, Калин! Тебе те познаваме от най-различни проекти, твоя Тумбаито, както и с Нина Николина. А в сегашния проект на Аполония, празниците на изкуството, точно каква е твоята роля?
2: Аз в случая съм музикант, барабанист и може да се каже музикален директор на формата. С Николина много давно работим в различни проекти. Всъщност това е нейн проект, който стартира като джаз и традиция и премина през различни форми и развитие. В случая представяме мултикултурен продукт, който включва и ансамбъл Тракия в танцовалният им състав. Кръстопът на култури се нарича. Изпълняваме песни, фолклорни, автентични песни в наши аранжименти от Гърция, от Турция, от Хърватия, от Албания, от Италия, от Украина, най-различни страни. Така че смятам, че има интересен прочит за публиката на фолклорни мелодии, песни и култура от различни народи, които ще чуят на Аполония, на откриването на Аполония.
1: Кой подбира репертуара, материала ти или...
2: Не, Нина. Нина изцяло Нина го подбира. Това са песни, които тя разпознава себе си в тях. Аз по-скоро съм силно активния в аранжиментната част и начинът, по който ще преработим песента.
1: Колко човека ще бъдете на сцената?
2: Като музикански състав сме аз на барабани, Бъни на перкуси, Мартин Ташев, тромпет, глас, синти бас и Пепи Миланов, китара. Певческите гласове са Николина, Таня Първанова и Бисерка Пиларска. Това е основният състав.
1: Смятате ли, че обхващате и младата аудитория и я запалвате по този начин, като правите този микс между песни?
2: Надявам се, със сигурност аудитория от всички поколения ще хареса и ще разпознае различния аранжимент, различния прочит на песните. Младите имат техните увлечения, техните стилове музика, но тези от тях, които се интересуват от различния свят, от различните култури, със сигурност ще ги
1: харесат.
2: Пътувам по концерти, събития с латино-салса бандата ни Ира и Лос Папис, с кубинската певица Пинска Ира Васкес, с която работим върху авторски песни. В момента записваме

0: Слушаме и снимаме нова песен, нов видеоклип Коса Линда в колумбийския стил кумбия с проекта Бок Рок с Филип Аврамов.
1: Има ли различен начин на свиране, когато свириш българска фолклорна музика и латино барабаненето?
0: Да, има общо и това, че и в латино музиката, и в българският фолклор инструментализма е активен, наситен, свири се много показно, много бравурно, много солиращо. Нали, винаги изпълнителя показва така виртуозност, владеене на инструмента. Това е общата част. Може би наистина в латино музиката като цяло в салсата се залага много на акомпаниращата музика, на акомпанимента, на това да обслужваш танците. Може би в бразилската музика, в босановата има по-финно свиране, там има и повече джаз заложен, но ми се струва, че в българската фолклорна народна музика много заложена импровизацията, смяната на темпо, забързването, играта с неравноделните размери, нали, характерно за българския фолклор, така че има основни такива технически разлики.
1: Тук има интересни инструменти, видях диджериду.
0: Диджериду, да, Бъни определено свири на най-различни екзотични инструменти. Диджеридуто е древен австралийски инструмент с много характерен звук. Хендпана, на който той свири, също е много интересен инструмент, който идва от Азия. Също времено има общо и с стил драма от Карибите, но хендпана е също много достатъчно интересен инструмент, така че кахон, испански фламенко инструмент, Бъни отговаря тази вечер за перкусионната част.
1: Пожелавам ви успех и до скоро.
0: Благодаря.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Арт Ефир.
1: Утре вечер театралната програма на Аполония ни среща с авторския спектакъл на Рашко Младенов «Някой е объркал адрес». Постановката, режисирана от Веселин Петров, разказва с чувство за хумор за самотата, човешките отношения и трудното, но възможно сближаване между хората. Сега именно Рашко Младенов е наш гост. Здравей!
2: Здравей!
1: Много се радвам, че си наш гост и отново казвам, позволявам си да си говорим на ти, защото се познаваме, пък и говорим за едни такива много важни теми в този спектакъл. Кажи сега, какво означава да си объркаш адреса и какъв е този объркан адрес? Нещо, което реално води до грешка или пък начинът, по който хора, които иначе няма как да се срещнат, да се видят най-накрая?
2: Ами да, случаят е такъв. То тръгва отдалече. Аз не съм имал амбициите да пиша пиеси. Имам един-два опита такива, но те са моноспектакли, които аз съм правил. И едно представление с Косьо Цеков, музикално представление, което беше по мой текст. Тук аз бях провокиран от през последните няколко години постоянното ми присъствие в работата ми с млади хора. Не знам дали знаете, че в театър Сфомато има едни ателиета, които се правят преди започване на нова пиеса, нов спектакъл. И на тези ателиета се събират много млади хора. Те са открити за всички професионални артисти. И то се състои в това да си всеки да предлага от материала, пиеста, която е подбрана, да предлага откази, решения в тези откази. Те се събират помежду си, по двама, по трима млади режисьори, които се опитват също с приятели. И това става 20 дена, това е всеки ден по 4 часа, всичките са вътре, гледат се. Аз бях единственият възрастен човек между тях, защото бях поканен за единствената роля на по-възрастен човек в спектакъла, за който става дума. Това е на Чехов, първата пиеса. И аз изведнъж започнах да гледам на тези млади хора, които се занимават с театър по друг начин. Мислех си, че те са малко по-повърхностни, че те са много разпиляни, защото сега живота това ни предлага. Те са вечно с телефоните. Викам си, някои от тях лошо говорят.

0: Изведнъж попаднах в някаква среда, която ме изненада много. Вдъхновени млади хора, енергични, мислещи, раждащи. И това ме накара да си променя мнението. Просто си дадох сметка, че това е така. И във всяка професия, и във всичко има хора и такива, и такива. Но когато така се отбере една част, която сериозно гледа върху работата си, вдъхновено, истински, и това по някакъв начин ме запали, защото аз почнах да сравнявам придобити ценности, вкусове, през които аз съм минал. Повечето от тях могат да съм им дядо, ако не и повече. И се опитвах да сравнявам. Водех разговори с тях. И така, това до някъде ме наведе мисълта, че що да не опитам това нещо да стане на сцената. Имам няколко любими от тези артисти. И всъщност аз предварително избрах две момичета от тях. И когато почнах да пиша тая пиеса, аз имах предвид тях двете в двете роли, които са съществените. Така че знаех за кого пиша, знаех им характерите, знаех им възможностите. И беше един много приятен такъв период. Хубавото в такива случаи е, че първо, защото пиесата е на един от участниците, тя може да претърпи много промени, трансформации. Това продължава и до сега. Сега, например, утре сме с съвършено нов финал.
1: Живо изкуство.
0: Да. Така че това ме някак се стимулира, затова тръгнах към такъв опит.
1: Всъщност това, което казваш, се случва и в живота. Никога не знаем как ще се случи накрая срещата, кой ще почука на вратата, какво ще си кажем, конфликт ли ще има между млади и стари или напротив, един диалог, който ще доведе до разбиране.
0: Да, ето тук така става. С едната те стават страшно много близки приятели, с едно момиче, а с другата са в остър конфликт. Сега, там има и друга малко, бих нарекал, криминална история, която няма да издавам, за това, че едно от момиче има такива комерциални цели, защото той е самотен старец в собствено жилище и така. И така, в крайна сметка, диалога, опита за разбиране помежду им, това е което ни води и което ни е любопитно и интересно в спектакъл.
1: Казваш, че това е спектакъл за самотници, които се преструват, че не са сами. Всъщност не сме ли всички ние такива?
0: Аз това не съм го казал. Това мисля, че го написа Стефан. Стефан Иванов. Нека да споменем Стефан Иванов, поета, с който имам любопитна случка, за това, че аз първоначално исках пиесата да завършва с песен. Сега хората, които ме познават, сигурно знаят, че аз свиря на пиано. Вече им е дошло и до тук, защото като влезат да гледат Рашко, той е обязателно на пианото. И сега случай е такъв. Но накрая мислих да завърша с една финална песен, в която да се обобщи всичко. И помолих Стефан Иванов да ми напише текст за песен. Той прочете пиесата и така. И след известно време аз получавам един имейл, в който един текст от 7 страници, от който ще можеше да стане цял мюзикъл. Но после намеренията се промениха, финала не е с песен, но това беше една хубава поема написана, и то върху материала драматургическия. И затова решихме и ни издадохме тази програмка, която е
1: в ръцете ми.
0: Да, която е за спектакъла всъщност, освен че е информация за какво и кой участва, вътре и тази поемка, която чисто поетично-философски Стефан е разказал за това. Даже аз съм открил неща вътре, които аз не съм мислил. Те са се получили в движението. И понеже ти ме попита в началото за объркването на адреса, това са случки, които или събират, или разделят хора. Всички ме питат за Пролет Велкова, която участва в представлението. Знаем, това е наша известна журналистка и така. Тя е много близка моя приятелка. И тя е присъствала на всички мои премиери. И след това ми е казала: Рашко, колко ми е любопитно това, което правите. Бе, не може някъде в някаква пиеса и така да мина по сцената, само да видя какво е. И тук всъщност е едно такова гетче. Тя се появява буквално за 2 минутки, но е така, измислено е защо и как е. Така че за

0: програмката говорихме, че вътре Стефан прекрасно описал неща, които на мене не са ми минавали през време.
1: Но той ги е разчел вътре.
0: Разчел ги, да.
1: Сега, журналистиката и театъра се срещат покрай Пролета Велкова, да. Младостта и старостта също, но за самотниците кажи, дали не сме всички ние едни самотници, които мечтаем за близост?
0: Виж сега, аз съм в средата на своите 80 годишни. Никога не съм бил самотен. Не мога да говоря от името на тези хора, но познавам такива хора. Познавам

0: Много колеги, които даже в далече по-млада възраст от моята, останаха сами, да не говорим, че останаха извън професията. Но това е вероятно въпрос на характер, на дух. Аз съм се старал никога да не оставам без някаква сериозна задача, която си поставям. И ако аз правя нещо, да речем с тази пиеса, дори докато я пишех, имах намерение тя да излезе, аз си мислех какво ще правя след това. И винаги си намирам нещо. Сега аз съм малко привилегирован в този смисъл, че половината от професионалния ми живот е музика. Аз съм с такова образование, много съм напред с пианото, не го казвам за хвалба, защото просто е така. И аз имам това щастие, когато имам музиката и пианото, никога да не оставам сам. Никога. Както усеги човек, имало и такива мигове. Седнали на пианото, всичко това се забравя. Така че в нашата пиеса основното не е самотността на този човек е измислена. Тя не е минала през мене. Тоест, тук няма абсолютно нищо общо с мене, с моя характер, с начин на живот и така нататък. Герой е абсолютно измислен и бих казал много далечен от мене. Надявам се, че все пак е достоверен.
1: Но това, което ме навява на мисълта е всъщност, че в крайна сметка тази самота ние си я създаваме, както казваш ти. Всичко да. Е в главата ни и в крайна сметка винаги може някой да почука, дори да е объркал адреса и да се получи нещо много хубаво, дори само в съзнанието.
0: Ами да, нашия случай е такъв. И странното е, че това е между този стар човек и едно момиче, което е студентка още. Така се случва, че той е музиколог по пиеса, който е на моята възраст, а тя е ученичка по студентка по виолончело и е на 24 години. И доста дръпнато започва всичко, защото е трудно да се наместят двамата, но полека-полека, те стават много-много близки приятели и тя, която макар и на тези години не е много наясно, виолончелото е, защото са и го сложили в ръцете от малка и там има майка, която следи за всичкото това, но тя е разколебана в бъдещето си и той помага да си възвърне надеждата, упоритостта, работата над инструмента, удоволствието от него. И даже бих казал, че това е основното, което ме е движило. Другите са така, които са пак от объркани адреси, защото той е търсил по интернет човек, с когото да разговаря, не който да го гледа. И другото момиче пък е съвършено друго, но така.
1: Трябва да се гледа, за да се усети всичко това. Но в крайна сметка той я връща към удоволствието от инструмента, тя към любовта, към живота и желанието още да черпим от този живот.
0: Именно. И да взима от него, и да му дава. Т.е. тя вече отново има цел. Има на къде да върви. И му е благодарна за това, че всъщност тя има едно монологче, в което казва на другата, че нито майка, нито баща, нито учители, нито никой не й е въздействал така, както този човек, за да я върне към онова, което тя всъщност заслужава.
1: Нека кажем, че всъщност говорим за Вяра Миланова и Лора Тенчева. Това са младите момичета, които можем да гледаме в спектакъла «Някой е объркал адреса». И сега ми се иска на финала да ми кажеш, защото все пак този спектакъл е покана към всеки един от зрителите не само да гледат, но да го преживеят и да си намерят онова, което е лично за тях. И ми е любопитно, когато кажеш тръгни, всъщност казваш остани, стой при мен, нека си поговорим, дори само да си мълчим.
0: Ами, това е до някаква степен го диктува живота, онова, което се случва около нас. Трябва човек да е много чутък, в смисъл да има остри реакции, бързи, е чувствителен към този

срещу него, да е благодарен, когато получава онова, което търси. И ние през цялото време в това, което общуваме в тази пиеса, ние се търсим. Непрекъснато се търсим. Длъжен съм да отбележа благодарност към City Mark Art Center, защото пиесата беше готова на средата на сезона. Всички театри си имаха готови репертуари навсякъде. Даже смешката е, че аз нямам за кога да чакам. И затова търсих начин да реализирам колкото се може по-бързо това. И дадох на

0: Христо Киров, собственика на Сити Маркет Център, да прочете пиесата. Той буквално на другия ден ми се обади и каза, че моментално ме приема, че е готов, че той ще продуцира спектакъла и така. И всъщност той е причината това да се случи.
1: И той е намерил това, което е търсил. Тук ще кажа, че музиката, тъй като тя е така тема, е на Слави Димов. Така че, уважаеми слушатели, ако сте в Созопол утре, бъдете в читалището, където имаме възможност да гледаме театралната програма на Аполония, за да гледате в случая някой е объркал адреса. Много благодаря за този разговор.
0: Благодаря, беше ми приятно.
1: Рашко Младенов беше наш гост, а ние продължаваме след музика.

0: Ефир.
1: Точно така, уважаеми слушатели, слушате Арт Ефир. Излъчваме от Созопол. Поводът са 42-те празници на изкуствата Аполония и сега продължаваме към киното, което също заема своето традиционно място в програмата на фестивала. Тази вечер от 20.30 часа в лятното кино започват фестивалните прожекции, а първият филм е Made in EU на Стефан Командарев. За тази годишната кинопрограма разговаряме сега с нейния селекционер, професор

0: поканата.
1: Много се радвам, че сте тук, за да поговорим за тази наистина много плътна, богата и смислена кинопрограма. Казахме, започваме с Made in EU, но продължаваме с едни много интересни филми, които засягат много човешки теми, ако вземем предвид 3 кг щастие и жени извън употреба, а пък ако погледнем и към документалното кино като Сизифовци, нещата наистина са богати и интересни, но защо тези филми?
0: Отговорът е много прост и кратък, защото са хубави. А това, че те имат място в една такава селекция, вън от съмнение, да информираме слушателите. Тази година имаме 10 филмови вечери. Аполония е малко по-дълга, което е хубаво, защото в тези 10 филмови вечери ние ще покажем 11 филма. Как? Ами много просто. 9 са игралните филми в самостоятелна прожекция, а една от прожекциите, именно на 1 септември, са 2 документални филма. Те са малко по-кратки, така че двата заедно върват в един пълен програмен пакет. И тук вече си заслужава и трябва да мотивираме защо са тези 11 филма фактически. Казах, че защото са хубави, това е задължително, това е предусловие, това е предскоби въобще, но и защото те отразяват реалната картина в съвременното българско кино. Ще стане дума, че между тях има филми, които като международни копродукции имат изключителен фестивален успех. И затова в рамките на времето, с което разполагаме, искам да информирам слушателите, тъй като тези, които вече са съобразили да бъдат в Созопол по това време, виждат навсякъде разлепените афиши, виждат програмата, могат да направят своя избор, а тези, които не са тук, информацията от мене или може да ги подтикне мигновено да дойдат в Созопол, или да съжаляват, че не са дошли. Тези 9 игрални филма, които ще покажем, наистина са между новата реколта, последната година от предишната Аполония до днес. Това е принципа на селекцията. Но между тях наистина има филми, които заслужават да бъдат видяни. До вечер откриваме с Made in European Union. Това заглавие е известно, защото филмът на Стефан Комендаров, който също е копродукция с Германия, вече има европейска съдба. Той не случайно е наречен Made in European Union, защото Европейския съюз, както добре знаем, в момента скърца. И този филм слага пръста в раната, че нещата не са така, както са изглеждали вероятно при неговите създатели Шуман на първо място и идеята за тази общност, тъй като пред очите на всички ние, че има проблеми вътре в работата на тази структура и особено в нейното върховно ръководство. Това се коментира от всички институции. Филмът на Комендаров обаче намира индивидуална гледна точка, защото изкуството се различава от публицистиката по това, че не обобщава с анонимни сентенции, а включва в същата тема, със същата идейна задача, включва личен, персонален, човешки проблем, който на практика осветява същността на тази ситуация и я прави достъпна и вълнуваща за всеки отделен зрител. Всеки може да види себе си, а в случая става дума именно за една отрудена женица, която изкарва на същия в трудно време, в ситуация, където трудът не се цени по достъпен начин и по достоен начин, а фактически се манипулира от собственици на една малка шивашка фабрика и други подобни неща, които са реално всекидневия. Тази жена се бори за семейството си, за детето си.
1: Виждаме в ролята Гергана Плетньова.
0: Която до вечера ще бъде на премиерната прожекция на Созопол, защото тя наистина заслужава това внимание и това уважение. Добра актриса. Да добавя, че филмът Made in European Union точно преди една година беше селектиран на фестивала във Венеция. Оттам тръгна европейската му програмация. А веднага след Венеция миналата година на нашия фестивал Златна роза във Варна този филм получи главната голяма награда Златна роза, а Гергана Плетньова получи наградата за най-добра актриса. Така че, дето се казва, полагай се да представи филма, тъй като нейното участие в филма е решаващо. Редом, разбира се, с други прекрасни актори, като Геро, като Ивайло Христов, и филма въобще е построен.

0: много добре.
1: Геро, виждаме и в 3 кг щастие.
0: Ами, той успя да смъкне от себе си повече от 3 кг и вече е в фурията си като актьор. Геро е неузнаваем след ослабването. Просто е, като актьор е още по-добър, а и като джентълмен. Така че Геро е добре дошъл в Созопов, 3 кг щастие, което е заглавие провокативно, обаче само да вмъкна в скоба, за да допълним любопитството на зрителите. Става дума за така нареченото сурогатно майчинство. Потребността от дете е незаменима. Това е най-висшата функция на човешкото битие. За какво сме тук, ако не оставим поне едно поколение? А тук става дума за една сложна, съвременна, морално-персонална ситуация при сурогатно майчинство. Много добре е направен филм.
1: Мартин Чичов много красиви кадри е успял да
0: създаде. С Мартин сме съседи, прекрасен оператор, като го видя винаги го поздравявам, защото в асансьора се виждаме в един блок живеем, а великолепен оператор е, както беше впрочем и баща му. Бог да го прости. Така че, до тук споменахме две заглавия, които определено поддържат интереса, но бързам да кажа заключителното заглавие от последната филмова вечер, която ще имаме тук, а именно филмът Нина Роза. Защо акцентирам върху него? Не случайно с него закриваме. Това е също международна копродукция между Канада, България, Белгия.
1: Женевиев Дюлют Дюсел е режисьор.
0: Женевиев Дюлют е режисьор от Канада, от френскоязична Канада. Тя затова е Женевиев и се произнася Дюлют, а не Дудут, както някои англоязични си мислят. Той е Дюлют.
1: И някои медии го пишат, да.
0: Така, но по-важното е друго, че този филм е много добър. Освен това, като копродукция, ние не сме в функцията на някакво миноритарно джудже. Напротив, сюжетът е изцяло български, а в централната мъжка роля е Галин Стоев, много по-известен като режисьор, но той е великолепен актьор. Бях на премиерата на филма в Берлин, на Берлинале, февруари тази година.
1: Където спечели за сценарий.
0: Където спечели сребърна мечка за най-добър сценарий на Женевиев Дюлют, тя е сценарист. Освен това, на пресконференцията всички единодушни бяха, че е перфектна актьорска работа и аз настоявам да потвърда, Галин Стоев прави великолепна роля като актьор, а последните 10 минути на филма са негови. Той в 10 минути без нито една реплика обяснява смисълът на филма и смисъла на живота. Това е забележително актьорско постижение, без да си отвориш устата само с присъствие в едър план, да кажеш онова, което зрителите разбират и отнасят със себе си. Нина Роза е по името на две деца, две момиченца, Нина и Роза, но параболата е много по-могъща и вярна. Не случайно от Канада до София и до България. Защото в тази парабола е смисълът на човешкото битие. Затова говори филмът и Женевиев Дюлют е свършил работата и като сценарист, и като режисьор много добре. Не случайно завършваме с този филм и горещо го препоръчвам. Само преди два дни стана ясно, че филмът, който е мажоритарно канадска продукция с тази режисьорка, той е вече избран да бъде канадския кандидат за Оскар. Така че ние не като български филм, а в съучастие с канадския мажоритарен продуцент, а ние ще бъдем в Оскарите.
1: Много е хубаво и да се види как един чужденец вижда България и то не с патос да говори толкова лично и интимно за България и българската култура и въобще за живота ни. Галин Стоев има и майсторски клас в рамките на Аполония, но пък Елена Атанасова играе в този филм. Тя е майката на Нина и в случая тя пък играе и в Жени извън употреба. Филм, който също е много награждан.
0: Предлагам да разбудим любопитството, но да не разказваме филма.
1: Разбира се, в никакъв случай.
0: Това е железен принцип. Да, филмът е не случайно български по сюжет, по проблематика, по развитие, по характерология, като битие, като бит, като ракия, салата и така нататък. Много български филм. На прожекцията в Берлин беше незапомнено, непрекъснато в лоетата на фестивалния дворец гърмеше една българска роза. Този филм, тази песен участва в фонограмата на филма и домакините поеха като белег, като знак, като емблема и буквално няколко часа една българска роза гърмеше в фоайетата на Берлинале Палас в чест на българския филм, на българо-канадския филм.

0: има смисъл да се види и този тип копродукции някак си връща доверието в копродукцията, понеже много често те са направени, за да се преодолее финансовия недоимък, да се закърпи бюджета. Когато 2, 3, 4, 5 европейски страни правят копродукция, това първо облегчава бюджета и второ гарантира разпространение поне в тези 5 страни. Затова Нина Роза е, освен тази функция, и много добро кино. Трябва да се види. Но тук бързам да кажа, че в баланса на програмата не случайно присъстват и филми с ярко комедиен характер. Ярко комедиен, какъвто е Рожден ден на Ивайло Пенчев.
1: И Брънджа начинаещи.
0: И Брънджа на начинаещи също, но да не забравяме, че и в други филми, дори само заглавието Жени извън употреба, е великолепна комедийна заявка. Елате и ни вижте.
1: Филм снимам в Бургас от Александър Косев, така че има и лично отношение.
0: Сашо Косев е режисьор на филма, но бързам да защита филма. Заглавието Жени извън употреба звучи много сексистки и могат да ни подхванат по специален параграф. Но в случая авторка на сценария и на заглавието е нашата колежка Нели Димитрова. Така че за това заглавие се крие някакво женско самопризнание. Защото става дума тъкмо за това. Когато една жена търси мястото си в живота и в своя психологически баланс, много често попада и в бездна, в дупка. Тук за

0: Здравето, жени, извън употреба е великолепна находка на Нели. Аз вече съм и казал, сега го заявявам в ефира на БНР. Нели, направи следващи две филмови продължения с заглавие «Жени след употреба» и «Жени втора употреба». И това ще звучи страхотно, в бъде комедийна поредица, която ще претъпка кината.
1: И когато избираш и такива жени като Силвия Лулчева, Албена Павлова, Александра Кръстева и, както казах, Елена Атанасова, със сигурност...
0: Дето се казва, да човек става разноглед, коя да се избере.
1: И винаги е... има и много хубаво мъжко присъствие. Там,
0: и най-после
1: като...
0: малко уважение.
1: Мъжете, които подкрепят жените, то така и в 3 килограма щастие, но какво можем да кажем за документалните филми?
0: Само да кажа за 3 килограма щастие, аз се пошегдувах с авторите на филма, това е много хубав филм, казах за сурогатното майчинство, че преди, може би, 40 години, дори аз с така леко с ирония казах, че сега 3 килограма щастие. Преди 40 години в студия Бояна направих един филм, който се казваше 100 тона щастие. Вижте, има някаква девалвация, но филмът е хубав. Държа така да подчертая, че филмът е хубав. Сега, Made in European Union, с който започнахме, е по същество политически филм. Той се занимава с битов сюжет и битовата мъка на една жена. Но той е политически филм. Има и втори политически, който е пък политическа сатира. Платформата на Николай Мутафчиев. А това е една политическа сатира. Вътре върху една плаваща морска платформа на практика се разиграват болезнените въпроси на политическото битие. И тя е една сатира, която не надценявам филма в никакъв случай, не е шедьовъра на тази жанрова форма, но си заслужава да се види.
1: Не е случайно, че се говори на английски език в него. Виждаме Бойко Кръстанов и Китодар Тодоров.
0: И... Вие имате страхотна памет.
1: Да, радвам се още на нея.
0: Той е малко възрастов проблем, все пак да го кажем, така че ето и този брън за начинаещи, дори заглавието няма на Титова. Е вкусно. Вкусно заглавие, защото брънче поначало е вкусно упражнение. Между закуската и обяд отиваш в 11 часа на корам, ядеш брънч, в Сан-Франциско съм го правил, в китайския квартал. Ми то голямо удоволствие и филма е такова удоволствие.
1: И музиката му, графа така се е постарал да направи музиката вкусна. Филм с комедия на ситуациите. Има причина и той да бъде гледан, но аз пак искам да ви попитам за документалната програма.
0: Няма да я пропусна в никакъв случай, но да кажа, че пък в тази селекция най-възрастният режисьор, който ще бъде тук и който май-май не е идвал години наред, Джеки Стоев, с неговия филм «Аврора».
1: Там пък италианско присъствие, Франко Неро.
0: Това е филм копродукция България-Италия, като разбира се, макар и в епизодична роля, присъства великия Франко Неро и филма също не е за подценяване. Той е пък една реминисценция в политическата сатира от първите соц години в България, но сатирата си присъства и то в един общо взето вкусен, любовен сюжет. Италиански журналист се влюбва в българско момиче.
1: Италианският журналист е сина на Плачидо, обаче освен Джеки Стоев, режисьора и Никола Бушнаков,
0: да, така, те са, така
1: партнират си два.
0: Там е дет се казва, предава се щафетата. Джеки, който вече е на много достолетна възраст, предава щафетата на младо момче Никола Бушнаков, който преди години направи документален филм за Джени, Джоки и Чарли. Знаменитата тройка Джеки, Джони и Чарли. Джони, Бог да го прости, вече не е между тях. Но там Бушнаков показа рефлекс в този документален филм и сега Джеки му е подол ръка да направи игрален филм. Това е повода да се върнем и към документалните, които не ги забравяме. Те са в един сеанс, както казах, на 1 септември. Невидимите деца е филм на режисьора Любомир Младенов, Любчо Младенов, наш бив студент от академията. Дори си спомням, че бях рецензент на дипломата му работа преди много години. Той е направил един филм, който съвместно с сценаристката Милена Нейлова, а с заглавието си «Невидимите деца», лично за мен отваря една възможност за привлекателен анонс. Ами киното е визуално изкуство. Е, като са невидими тия деца, какво ще гледаме на екрана? Щом са невидими? Отговорът е във филма. И сценаристката Милена Нейлова и режисьора Любчо Младенов показват съдбата на онази много болезнена категория деца, абсолютно невинни в живота.

но в категорията деца без семейна грижа. Това само като го чуеш, вече те пробожда. Дете лишено от най-важното. Ето за това се занимава филма. А вторият филм е вече на също много опитен кинематографичен тандем, сценарист Антонета Бачура, режисьор Влади Люцканов, който се нарича Сизифовци.

0: заглавие, което подсказва нещо за известния мит за Сизиф, дето тласка камъка неуспешно. А тук този филм, само съобщавам за приманка, така да се каже, се занимава с Бургаска област, защото този филм разказва фактически за златните години на Бургаския театър. Известно е, че така се случва, то не е случайно. Впрочем, по едно време, когато идеологическата догма страшно ограничава свободата на автора, на твореца, четирима от най-талантливите български режисьори, Вили Цанков, Леон Даниел, Методи Андонов и Юлия Огнянова, четирима от тях просто, така да се каже, доброволно емигрират в Бургаския театър, където за няколко сезона правят чудеса. Тогава Бургаският театър става съвършенно различен театър. Сцената му е необичайна за онова време от 50-те години и те правят спектакли, които и до сега живеят в паметта на хората. Този филм фактически връща към онова златно време на Бургаския театър. Сизифовци, ясно защо. Четиримата тласкат камъка и искат да изтласкат театъра на друга идейна и художествена орбита, но разбира се, както при Сизиф, това не става.
1: Дълбоко препоръчвам този филм на нашите слушатели, защото когато киното и театъра се срещнат в един, в случая, документален филм с такава история, наистина буди и въпроси, и вдъхновение, а пък и волята на човек да прави това, което обича, също е много впечатляваща в този филм. Започваме с Made in EU и завършваме с Нина Роза.

0: постфактум. Има хубави филми, селекционираме, но преди това авторите са свършили своята работа, което пък е най-важно за зрителите. Филмите се правят за зрителите.
1: Именно и те трябва да ги оценят, така че нека ги гледат. Още веднъж ви благодаря. Артефир продължава отново след музика.

0: Арт Ефир.
1: Революцията, от която имаме нужда, се случва първо в съзнанието на човек. Уважаеми слушатели, мисля, че ако сте слушали Арт Ефир до сега, който излучваме от Созопола, поводът са 42-те празници на изкуствата Аполония, най-вероятно сте се убедили вече в това. Разказахме ви за богатата кино програма, която предлага фестивала, но в последните минути на днешното предаване ще ви насочим към филма Made in EU, за който ви казахме с професор Божидар Манов, но той засяга толкова сериозни теми, като манипулирането на обществото, съвременното робство, разделението и агресията към по-слабия, но и за човека, който все по-трудно разпознава истинската причина за собствената си тревожност. И именно за това ще говорим с Стефан Командарев. Защо трябва да се тревожим, когато всичко изглежда наред? Той ще ни каже. Чуйте го.
2: То навсякъде около нас е така. Много неща са привидно наред. Така мислиме си, че живееме в едно много напреднало общество и всичко, но когато пуснем новини, като видиме някакви политически събития, някои политически персонажи, също нещата реално са доста не окей, да го кажа по максимално мекия начин. Така че възможностите са или да си затваряме очите и по този начин ставаме съюзници с неправдата, или да се опитваме да кажем, вижте какво, това е така, това е така, дайте да мислиме дали не може нещо да стане по-добре. И това място, наречено България, което си обичаме така или иначе, да стане едно по-добро място.
3: Киното е добър начин да кажем кое не е наред. Медиите също би трябвало да го правят, но ето както виждаме и във филма, те са причина по-скоро да предизвикват агресия у хората и желание да сме още по-разединени и да има кого да обвиним. Виждам, че лошото много повече обединява напоследък.
2: И медиите, и социалните мрежи. Значи двете неща са, от една страна знаете, че медиите са все повече и повече корпоративно зависими. Почти намаля и на места изчезна така наречената независима журналистика. Тя е двам крета буквално. От друга страна, медиите също доубиха това, което наричахме читава журналистика, защото изчезна експертността. В момента всеки, който, примерно, е много популярен с това, че цитат от филма, че се снима как яде сандвич, се изказва по всякакви политически и прочие теми и хората харесват или, както се казва, лайкват въпросните неща. Така че те нещата са навързани. Така или иначе има цели изследвания, примерно на психолози и прочее, какво се случи в света след 2010-2012, т.е. с първото навлизане на смартфоните, изобщо всичките екранни устройства. Има цели книги за това, че генерално нивото на интелигентност пада. Има една страхотна книга, наскоро я прочетах, Тревожното поколение. Точно за това поколение, родени Gen Z ли се казва, по-модерно. Има пак огромни статистики за огромен скок в това поколение на неща като тревожност, неща като депресии, 100% ръст на аутизъм и всякакви други подобни неща се наблюдават, така че те нещата са си свързани.
3: Вие говорите за кризисното съзнание, но това, което е много притеснително, е този факт как всички знаем какво се е случило и какво правим ние самите, но винаги избираме по-слабия за жертва и с цялата си сила, която е възможно да проявим, насочваме вината към него и цялата тежест на тази вина. От това, какво разбираме всъщност за човека? Има ли някакво измъкване от това състояние, което може би е оправдано след всичко това, което ни казахте, тези наблюдения, но все пак...
2: И все пак това е един много древен механизъм, да свалиш от себе си отговорността, като кажеш, ето този другия е виновен. И по принцип едно общество, колкото е по-разделено и раздробено, толкова по-лесно се манипулира и се управлява. Аз почти съм се отказал от

0: социални мрежи и така нататък, но държа една, за да пускам професионални неща, но аз буквално това, което виждам, та омраза, която се лее, това, че този, който има различно мнение и вече има статут на нечовек, че има агресии към това, доколко той трябва изобщо да е жив и така нататък, това е потресаващо. А в крайна сметка всички помним какво повтаряхме и вярвахме изключително много след промените в България. Една мисъл, която се цитираше, че била на Волтер, после се оказа, че май всъщност била на биографа на Волтер, че нали аз може да не съм съгласен с тебе, но аз бих дал живота си, за да защита правото ти да можеш да изрази своето мнение. Това изчезна и в момента сме буквално на другия полюс. Този, който има различно мнение от мене, той е не човек и на него се лепят всякакви възможни етикети.
1: Но цялото това нещо води до последствия. Когато си по-слабия, това те води до последствия. В случая героинята и нейния син проявяват характер и намират начин да се справят с ситуация, доколкото това е възможно, но много често това води до последствия.
0: Да, и последствия са съсипан живот, съсипана кариера, съсипани хора. Това е нещо, което го наблюдаваме за жало всеки ден.
1: А какво се случва със съзнанието ни? Много ми е любопитно как работи човешкото съзнание и къде е съвестта?
0: Съзнанието, то се самоизключва като някакъв такъв защитен механизъм. Важното, че аз съм окей, имам какво да ям, мога да се прибера вкъщи, мога да си пусна телевизията, мога да гледам реалити и да се вълнувам за това, кои участници, каква глупост са казали, след това да го коментирам в пак въпросните социални мрежи. И това е едно съществуване, което, както се казва, трябва много да се мрази, за да си го причиняваш на себе си.
1: Винаги навлизате много в дълбочина, когато правите филмите си и с Уроците на блага и В кръг и Посоки, няма нужда да изреждам. Изучавате живота на хората, които представяте. В случая тези шивачки, какво можем да кажем за този живот, който е на ръба? Ако си взема почивка, ако си взема болничен, нямам работа, нямам пари, не мога да си изкарам деня.
0: Им дават болнични в тези райони. Това е абсолютно истинска и документална история, защото огромната част от тези цехове, даже не са големи фабрики, има и няколко големи, разбира се, но основно са цехчета, те са в Родопите. И там това нещо е започнало покрай това, че понякога жените, когато трябва да се прибират тютюна, не отиват на работа, отиват да помогат на мъжете си, на семейството да се прибере тютюна. И за да се блокира това нещо, са въвели този механизъм, че половината от без това малката заплата, която се дава, се води бонус присъствие. Така че това си излезе в съществува и когато започна ковида, ако си спомняте, първите големи взривове, които пишеха по медиите от епидемията, бяха в шивашки цехове. Точно заради това. И тогава излезе и това, че пият хапчета, за да си смъкнат температурата, за да могат да влезат на работа. И както нали, ние се шегуваме с Симеон Венциславов, нашия съсценарист, няма по-голям сценарист от реалния живот, крайна сметка.
1: Знаем възможностите на професор Ивайло Христов и не е учудващо, че сте избрали именно него и за този персонаж, който е по действителна история. Гергана Плетньова, когато човек гледа филма, разбира защо сте избрали именно нея и то без кастинг. Но младият актьор, студент на професор Христов, Тодор Коцев, който, казахте, проявил е професионализъм, пък и той носи идеята за тази сила и промяна, която може младият човек да каже край на социалните мрежи, може да се събуди, може да потърси истината в несправедливостта. Него как го избрали? Защото той носи най-голямото послание и точно идеята за добрия пример.
0: Тодор си го избрахме по класическия начин с кастинг и той направи страхотен кастинг. Поиска преди кастинга, което също е много хубав признак за ниво на професионализъм. Аз никога не отказвам такова нещо. Поиска да прочете целия сценарий, не просто епизодите, които бяхме подготвили. И моментално изпъкна. И самия факт, че беше след това отишъл самостоятелно в Родоземи Мадан да спи 4 нощи на спален чувал, но да усети мястото, да усети атмосферата и хората там, беше нещо, което беше много важно за мен.
1: Можем ли да кажем, че все пак се опитваме вече да не живеем във времето, в което партията е права, дори когато греши?
0: Ами дай Боже да е така. Дай Боже да е така, защото аз имам спомени от онова време и смятам, че най-важното нещо е свободата на изразяване, свободата на словото и отново на Волтер. Може да не съм съгласен с тебе, но ще дам живота

0: си, за да имаш правото да изрази своята позиция. Това са базисни неща.
1: Уважаеми слушатели, обещахме ви да ви разкажем и за 12-то международно триенале на сценичния плакат и представените две изложби Плакати и джаз и Промени картинката, но те могат да бъдат разгледани до 6 септември в Художествената галерия в Созопол, а разговора с Албена Спасова да откриете на сайта на Българското национално радио. Това беше арт-ефир от Созопол днес. Екипът ни ще продължи да следи програмата на 42-те празници на изкуствата и да ви среща с артистите и събитията от фестивала. Програмата можете да откриете в социалните мрежи и сайта на Аполония. За някои от събитията днес вече чухте, очаквайте и утрешната програма. Артефир се завръща в понеделник с нашите радиодневници. Аз съм Таня Димова и от целия екип и от мен приятен следобед.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Добър ден! Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев точно в 14 часа. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Включването на технологичната компания Anthropic в черен списък от Пентагона е незаконно, постанови съдът в Съединените щати, обяви Guardian. Anthropic отказа на американските военни да използват чатбота Cloud за наблюдение или за автономни оръжейни системи. Санкциите, които и наложи през февруари администрацията на Доналд Тръмп, също са неправомерни. Според съда, правителството е наказало компанията заради публичните и критики към Пентагона. Това ограничи достъпа и до определени военни договори. Позоваването на националната сигурност само по себе си не дава неограничено право да бъдат наказвани и преследвани критици на правителството, заявява съдията Рита Лин. Тя забрани на федералните агенции да прилагат заповедта на президента Тръмп за прекратяване на използването на продуктите на Anthropic и отмени определението на компанията от министъра на отбраната Пит Хексет като риск за веригата на доставките. Решението влиза в сила незабавно. Правителството може да обжалва. Трима журналисти, уволнени от Пентагона, от финансирана от американското правителство медия, заведаха в четвъртък дело срещу Министерството на отбраната в Федерален съд, съобщава Guardian. Те твърдят, че уволненията им са незаконни и нарушават правото им на свобода на словото, гарантирано от първата поправка на Конституцията на САЩ. Журналистите са служители на медията Stars and Stripes и твърдят, че са били уволнени след публикация за условията на борда на USS Abraham Lincoln. Според съдебния иск, статията им е разкрила лошите условия на борда на самолетоносача, участвал в американски военни операции в Близки изток. Около 5000 моряци са били изправени пред недостиг на храна и вода, имало е нарушение в пощенски доставки и продължителни работни дни в продължение на месеци. Ден след публикуването на материала, бившият издател на медията Макс Ледерер получил нареждане да уволни Славини Корте. Той обаче отказал да изпълни заповедта. След като се пенсионира, те са уволнени.
1: Остров Маклорис.
0: Австралия ще евакуира служителите от изследователска станция на отдалечен субантарктически остров заради опасения от разпространение на силно заразния птичи грип H5N1, съобщи Франс Прес. Още по темата, както и за допълнителните причини за евакуацията, разказва редакторът Люба Константинова.
1: Остров Маклори се намира по средата на пътя между Тасмания и Антарктида. Там има австралийска научно-изследователска станция, както и хиляди морски слонове. Тези животни са силно податливи на вируса H5N1. Макар на острова до момента да не са регистрирани случаи, властите очакват много от животните да загинат по време на размножителния сезон, който продължава от септември до ноември. Рискът от птичи грип за хората се смята за нисък, но не можем да пренебрегнем психосоциалните рискове от това да живееш в близост до потенциално голям брой заразени животни, заяви Шон Саливан, заместник-секретар в Австралийското министерство на околната среда. Нашите експедиционни екипи вече живеят и работят в една от най-отдалечените и трудни за обитаване среди в света, посочи той, цитиран от агенцията. И още – важно е да сведем до минимум всички допълнителни рискове, които биха могли да повлияят на тяхното благосъстояние и на безопасната работа на научните ни станции. 24-мата служители, учени и помощен персонал на остров Маклори ще бъдат евакуирани с австралийски ледоразбивач през септември или в началото на октомври. През юни властите съобщиха, че хиляди малки морски слонове са загинали от птичи грип на друга отдалечена австралийска територия – островите Хърт и Макдоналд. В продължение на години Австралия беше единственият континент без регистриран вирус от щама H5, който причинява тежко заболяване и смърт при домашни и диви птици по света. За новините, Люба Константинова.
0: Два значителни обира ощетиха болезнено два европейски музея от сутринта до ранния следобед вчера. Съкровището от Вилена е откраднато от музея в провинция Аликанте, Испания, предаде агенция Франс Прес. Около 5:20 сутринта алармата се е задействала в 5:20.

0: 24, крадците са напуснали сградата, казва говорител на кметството, като потвърди този изключително бърз и професионален обир. Става дума за колекция от 50 предмета, предимно накити и съдове, повечето от злато, но и от сребро и желязо, датиращи от около 1000 години преди Христа. Другата кражба е на огърлица с 673 диаманта и тегло около 200 карата, открадната от Музея за приложно изкуство в Виена, съобщава агенция Франс Прес. Около 14 часа двамата крадци влезли в музея като обикновени посетители и пред свидетели разбили витрината и взели огърлицата. При кражбата няма пострадали. Според информация на сайта на музея става дума за диамантена огърлица, изработена от френската бижутерна къща Van Cleef & Arpels за египетското кралско семейство. Украшението е било носено от кралица на Зли през 1939 година на сватбата на дъщеря и Фавзия с иранския престолонаследник Мохамед Реза Пахлави, който по-късно става шах на Иран. Според акционери, огърлицата е продадена за около 4,3 милиона щатски долара на търг в Нью-Йорк през 2015 година. И още една научна новина. Гигантски киборг-хлебарки, оборудвани с камери и медицински инжектори, се тестват като потенциални първи спасители при земетресения, съобщи Reuters. Изследователи по биороботика от Университета на Куинсланд, съвместно биомедицински инженери от Университета на Нов Южен Уелс, разработват 6 краки киборг-насекоми, оборудвани с камери и миниатюрни медицински инжектори за издирвателни и спасителни мисии. Хлебарките са проектирани така, че да могат да доставят спешна помощ на хора, затрупани в срутени сгради, пещери или други места, които са прекалено опасни или недостъпни за спасителите. В изследването е използван вид гигантска ровеща хлебарка от далечния север на Куинсланд. Насекомите са оборудвани с лека електроника и камери. Цялата задача, придвижването до целта и извършване на инжекцията, била успешна в 72% от опитите. За първи път фестивалът Rock and Scene в Париж предлага концерти с описание на случващото се на сцената на живо под формата на аудиогид за незрящи хора с зрителни затруднения, съобщава Euronews. Инициативата позволява на публиката да възприема не само музиката, но и визуалните елементи от изпълненията, движенията на артистите, осветлението, жестовете, израженията и реакциите на публиката. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Настъпване по един концерт дневно на основната сцена чрез специална платформа и слушалки. Специалистът по аудиописание Рафаел Валенти следи случващото се на сцената в реално време и описва ключовите моменти, без да се намесва в музиката или да говори върху текстовете на песните. Валенти е актриса, писател и обучител по аудиописание, а също така основава компанията Zyogma Concepts, посветена на развитието на тази практика. По думите и ролята на описателя чрез говор е да бъде своеобразен посредник между сцената и зрителите, които не могат да я видят. Тя обяснява, че е необходимо внимателно да се избира моментът за описание, така че да не се прекъсва емоционалното въздействие на изпълнението. Сред артистите, включени в инициативата, са Мики, Джо, Ник Cave and the Bad Seeds и The Cure. Идеята е аудиописанието да допълва музиката, като предава визуалната страна на концерта. Според частично незрящата зрителка Салиха, преживяването й дава възможност да разбере какво се случва на сцената, макар че едновременното слушане на описанието и текстовете на песните понякога е трудно. Инициативата е реализирана съвместно с френската асоциация Valentin Ayui, която работи за по-достъпна културна среда за хора с зрителни увреждания. За новините Александра Георгиева.
0: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Приятен ден и не пропускайте емисията ни от 17 часа за новините за култура, наука и образование у нас.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радио

0: театъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Класика Конспирито.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Ние сме в края на месец август, денят е петък, навън е лято, но за нас то не е на привършване. Днес, заедно с колегите Цветелина Начева, музикален редактор, и тон режисьора Александър Кирев, ще ви предложим селекция от класическа музика, която се надяваме да звучи ведро, отпускарски и фестивално. Аз съм Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Да започваме. Не знам за вас, дами и господа, но лично аз, като чуя думата Италия, се настройвам ваканционно. Може би това подсъзнателно е продиктувано от изрази като «dolce far niente», преведено свободно на български като «сладко безделничество». Да, наясно съм, че Италия е една от най-големите икономики, произвеждаща почти всичко, от кафеварки до ферарита, и е на 13-то място по брутен вътрешен продукт в

Съм, че Италия е една от най-големите икономики, произвеждаща почти всичко, от кафеварки до ферарита, и е на 13-то място по брутен вътрешен продукт в света. Но за мене тя си остава свързана предимно с културното наследство и изкуствата, а оттам с музиката и принципа на удоволствието. Може би филми като «Открадната красота», където действието се развива през лятото в красивата Тоскана, или «Партенопа» на Паоло Сорентино, както и класиките «Долче Вита» и «Амаркорд» на Фелини са допринесли за това, но за мен е факт, че в Италия битува едно по-лежерно чувство, което е любимо на мнозина. И понеже заговорихме за филми, бих искал да започнем днес нашето предаване именно с филмова музика, и то от италианския композитор Нино Рота. Рота е известен най-вече с музиката си за филми, а едно от най-значимите и дълготрайни сътрудничества в кариерата му е това с режисьора Федерико Фелини. Тяхното артистично партньорство продължава десетилетия и е общо прието за едно от най-емблематичните в историята на киното. Ето какво казва самия Фелини за него. Нино беше човек, който имаше рядкото качество да принадлежи към света на интуицията. Точно като децата, обикновен човек, чувствителен, искрен, той често казваше зашеметяващи неща. В момента, в който се появеше на снимачната площадка, стресът изчезваше, всичко се превръщаше в празник, атмосферата беше спокойна, филмът влизаше радостен, мирен, фантастичен период на нов живот. Да чуем сега суита от филма «Амаркорд», един от емблематичните примери за гениална съвместна работа между Фелини и Рота. Изпълнението е на филхармоничния оркестър на Ла Скала под диригентството на Рикардо Шаи.

Прозвуча сюита, композирана от Нино Рота из филма «Амаркорд» на Федерико Фелини. Изпълнението бе на филхармоничния оркестър на Ласкала с диригент Рикардо Шей. Оставаме в Италия, уважаеми слушатели, но ще сменим епохата. В миналите ни предавания посветихме изключително много време на трима големи германски барокови композитори – Бах, Хендел и Телеман. Слушахме в продължение на близо 4 месеца музика от тях в нашия ефир, запознахме се с част от творчеството им, биографията и до някъде с характерите им, тяхното влияние в света на музиката. Сега ще насочим вашето внимание към техните италиански колеги Александро и Доменико Скарлати. Те са баща и син, ще започнем с бащата. Александро Скарлати е изключително влиятелен италиански композитор от епохата на барока, най-известен с оперите и църковната си музика. Роден е на 2 май 1660 година в Палермо, Сицилия, прекарва голяма част от кариерата си в Неапол, където е централна фигура в музикалния живот на града. Алесандро Скарлати изиграва значителна роля в развитието на италианската опера серия и се счита за една от ключовите фигури на късния барок. Той е композирал над 60 опери, много от които са поставени в Рим и Неапол. Баща е на Доменико Скарлати, също известен композитор, прочут с виртуозните си сонати за пиано. Скарлати баща допринася и за стандартизирането на италианската увертюра, симфония. Тричастна форма, бърза, бавна, бърза, която по-късно оказва влияние върху развитието и на класическата симфония. Алесандро е обучавал много музиканти, които по-късно стават важни композитори и оказват влияние върху следващото поколение барокови музиканти. Умира на 24 октомври 1725 година в Неапол. Сега ще чуем симфония, т.е. увертюра преди серенадата «Клори, Дорино и Аморе». Изпълнението е на италианския бароков ансамбъл «Европа Галанте», ръководен от Фабио Бионди, цигулка и диригент. Цялата серенада, която няма да чуем днес, повтарям, ние слушаме само увертюрата към нея, е изпята в Неапол в присъствието на краля на Испания Филип V, френски принц и представител на Бурбонската династия в Испания. Изобщо много сериозен човек.

Прозвуча симфония, увертюра към серенадата Glory, Dorino и Amore от Александро Скарлати. Продължаваме с още музика от него и със същите изпълнители, италианския бароков ансамбъл Европа Галанте, ръководен от Фабио Бионди. Този път слушаме соната Фла минор. Частите са Алегро, Ларго, Фуга, Пиано и Алегро. Солисти са Петър Зейфарт, блокфлейта, Фабио Бионди и Лоренцо Колито, соло цигулки, Маурицио Надео, виолончело континуо. Един запис за Virgin Classics от 2002 година.

Слушахте соната Фла минор от Алесандро Скарлати. Изпълнението бе на италиански ансамбъл Европа Галанте, ръководен от Фабио Бионди. Вие сте с предаването Класика кон спирито на програма Христо Ботев, аз съм Илия Михайлов. Продължаваме с музика от Йозеф Хайден и по-точно с концерт за пиано и оркестър в до мажор, номерация по каталога на Хобокен номер 10. Това е един от по-кратките концерти на Хайден, написан малко преди 1771 година. Частите му са Алегро, Ададжио и пак Алегро. Слушаме го в изпълнение на Матиас Киршнер-Райт и Вюртембергския камерен оркестър.

Прозвуча концерт за пиано и оркестър в ре мажор от Йозеф Хайден в изпълнение на Матиас Киршнер-Райт и Вюртембергския камерен оркестър. Запис за Берлин Класикс от 2022 година. Ще завършим и днешното ни предаване с музика от Средиземноморието и Хосе Карерас. Той ще изпълни за вас две канцонети – Китара Романа от Елдо Ди Лазаро и Силенцио Кантаторе от Гаетано Лама. Съпровождане от амбасадор оркестър Виена, дирижиран от племенника му Давид Хименес. А ние, екипа на предаването, музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьора Александър Кирев и аз, автора и водещ Илия Михайлов, се разделяме с вас до следващия петък. Приемете пожеланията ни за още красиво и безметежно лято. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Доброволка, която се представила за журналист, е била задържана от полицията по време на визитата на премиера Румен Радев в Струмяни. Информацията беше потвърдена официално от МВР. Според кмета на общината, доброволката Гергана Петрова влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, като се представила за журналист и се опитала да наруши протокола. Това е станало по време на разговори на премиера и министри в една от най-засегнатите от наводнението къщи, където Петрова е била в качеството си на доброволец. Кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира дефицитите в организацията на институциите и доброволците.
3: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Пратиха доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е до.

0: в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
1: От МВР съобщиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, след като била помолена няколко пъти да представи документ за самоличност и журналистическа карта, а тя не го направила. Служителите на НСО се обърнали към органите на МВР за съдействие. Жената е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, след което е освободена. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев настоява МВР да изясни причината за задържането на Гергана Петрова. Пред Българското национално радио Мирчев мотивира искането си.
2: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Обадих се на шефа на полицията Илия Топаров и той ми каза, че причината за ареста от полицаите и искане от Националната служба за охрана за оказване на съдействие. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистват терена при посещение на премиера, без значение кой е той, и затова трябва да изясняваме всички факти и обстоятелства. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на пораженията от природното бедствие.
1: Ивайло Мирчев съобщи, че е изпратил парламентарно запитване до МВР по случая и се надява на отговор в рамките на деня. А иначе, по време на посещението на премиера Радев в района на Струмяни, стана ясно, че до 4000 евро ще бъде помощта за хората, пострадали от наводненията. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
4: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие.
3: Министърът на околната среда и водите Росица Крамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
5: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране. Местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората, на бюджета.
3: За новините Кети Тренчева.
1: Дрон е бил открит и обезвреден край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата каяци Созопол вижда дрона в район

0: на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
1: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поочукан, така, имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която е надпред на носа на самолет, защото той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
0: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
2: 810 000 души в България са с пенсия под минималната, която е 322 евро и 37 цента. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. С максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента у нас са близо 9200 души. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро. Само 10 души получават пенсия над максималната. Подробности от Мария Костова.
3: Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината, в сравнение с март 2026 година, хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия на тавана се увеличават с 270 души. Най-много от всички пенсионери, 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. За новините, Мария Костова.
2: България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украйна. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол днес.
4: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украйна, както и факта, че такава мярка не може да принесе за спирането на войната.
2: Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтярев е заемал поредица от високи постове в администрацията. Още през 2014 година, след събитията в Донбас, Дегтярев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада. Мотивът е подкопаване на териториалната цялост на Украйна. През 2023 Съединените щати блокират авуарите на Дегтярев в американски банки заради участието му в прилагането на агресия срещу Украйна и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Според изданието Политико, през март 2025 година Европейският съюз изважда Михаил Дегтярев от санкционния списък в рамките на сделка с Унгария с премиер Виктор Орбан, за да бъде гласуван поредният пакет санкции срещу Русия. От Министерството на външните работи все още нямат информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет. За българина китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Посолството ни в Пекин поддържа връзка с българска туристическа група от 15 души, които се намират в засегнатия регион. Разработен е маршрут за тяхното прибиране в страната. Над 550 са вече потвърдените жертви и 1400 са изчезналите след опустошителните наводнения в района. И накрая спорт. Изтеглен беше жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Нийменген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панитинейкос, Куп Скупио и Норцеланд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Според информацията на УЕФА, програмата трябва да стане ясна най-късно до 30 август. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 21 градуса във Враца, където все още е облачно, до 36 градуса в Сандански.

0: В София в момента е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през утрешния ден ще започне да се понижава. До края на деня от североизток ще продължи да нахлува хладен въздух. На отделни места, главно в Централна и Южна България, ще превали краткотраен дъжд. Облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоизточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта и прохладно. След обяд над североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В североизточните райони малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Днес до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. Поради тази причина в отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31.

0: август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
4: Здравейте, уважаеми слушатели! Петък е 4 след обед и вместо мрежата, понеже е лято, време за отпуски, започват усмивки от 70-годишните радиоленти, подготвени от екип Хумор и сатира. В следващия час с вас ще бъда аз, Весел Цънков. Днес с записи от Фонда на Националното радио ще си припомним моменти от историята на едно от най-популярните предавания на Хумор и сатира, което под нова форма продължава да звучи и до днес в ефира на програма Христо Ботев. Да започнем с сигнала му, той ще ни подскаже много ясно за кое предаване става дума.
5: И рибар съм, и ловец съм, 20 годишен стаж. Аз съм Гошо Хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гоше Хубавеца, склепоухия палаш.

0: Les.
1: Ясно е вече, предаването е на Слука, което днес звучи всеки петък от 17 часа под името И рибар съм, и ловец съм. Но да караме поред. Наслука се появява в ефира малко след 1956, когато е създадена нашата редакция Хумор и сатира. Появява се горе-долу тогава, когато аз съм се родил, в началото на 60-те години, тъй че за този период знам това, което са ми разказвали моите по-възрастни колеги в редакция Хумор и сатира, и особено това, което знам от Константин Костов, който тогава е бил редактор на това предаване. Константин Костов е писател с интересна съдба, затова ще отворя една скоба, за да кажа няколко думи за този страхотен човек. Константин Костов завършва право и през 50-те години работи като прокурор в Родопския край. Арестуват го за антинародна дейност и попада в затвора, където се среща с изключително интересни хора от българския елит от преди 9 септември 1944. След като излежава присъдата си, през 60-те годините на разведряване в социалистическия лагер, той работи в нашата редакция. През 1968, покрай чешките събития, Константин Костов е уволнен и от тогава той работеше на парче с огромни трудности и без да може да бъде назначен в някоя редакция на щат. Освен другото, той е автор на множество от фейлетоните, прочетени в Наслука. Тук затварям скобата и продължаваме напред с песен от Златният кос по стихотворение на Константин Костов.

предаването на редакция Хумор и сатира на Слука в рамките на 10 минути различни актьори всяка събота рано сутрин четяха по един разказ на ловна или риболовна тематика. Сред тези актьори бе и Григор Вачков, който някъде към 1970-та стана основният четец и на Слука започна да се свързва с него. По това време аз вече слушах радио и си спомням колко популярно бе това предаване и тази рубрика, пък и песента в негово изпълнение «И рибар съм и ловец съм», откъс от която чухме преди малко. Тя бе хит и това продължи чак до 80-те години, когато за съжаление Григор Вачков ни напусна. Предаването остана в ефир още няколко години с други актьори, за да спре някъде в средата на 80-те. През 1996-та Ути Бъчваров и Иво Сиромахов възродиха предаването под името «И рибар съм и ловец съм». Те го правиха с голям успех до 1998-ма, когато всеки от тях пое по различна пътека. Водещи станаха Русица Златанова, световна шампионка по спининг, и актьорът Светослав Добрев. После за известно време го води актьорът Иван Ласкин. През 2000-та година предаването пое нашият колега от Хумор и сатира Любомир Методиев. По-късно, когато постъпи при нас на работа, се присъедини и Димитър Бежански и двамата станаха уникална двойка водещи. За съжаление, през 2020-та ни напусна Любо, на следващата година и Митко, и водещ на предаването стана биологът и консултант Росен Мирчев. От 2022 година втори водещ стана Асен Масларски и сега те са доста атрактивен дует в ефира ни. В тези няколко изречения се опитах да вместя повече от половин век история, дано да съм успял. Сега нека и аз и вие да си поемем дъх с песен на Григор Вачков от архива на Хумор и сатира.

to bela tako biva.

0: и светла сянка, ото пашка бяла.
1: Сега ще чуем няколко от множеството фейлетони и скетчове, прозвучали в Наслука. Ще започнем, разбира се, с Григор Вачков и сюжети за ловен и риболовен разказ.
2: Бри, много зайци, много нещо се събра в тази Наслука. Че друг дивеч няма ли за тези хумористи? Никой не ще да усмива лъвове и тигри. Я да им дам аз два сюжета за малки разкази. Сюжет за ловен разказ. Някои ловци се завръщат с ярабици, други с зайци, трети с глиган. А Груй Керемечиев винаги се завръща от лов с няколко лукумчета, отстреляни в кварталното стрелбище. Неговият син много обича лукум и докато лакомо го папка си мисли: «Моят татко е голям ловец, най-големият ловец». Но нали това е най-важното, какво ще кажат за нас децата? Сюжет за рибарски разказ. Светозар Манолов е страшен рибар. Появили се край някой водоем, рибата сама скача в кочето му. По този начин Светозар Манолов реализира големи икономии от кукички, стръв и прочие. Но тъй като той не обича да яде риба, винаги я връща обратно във водата. По този начин Светозар Манолов реализира големи икономии от олио. С икономисаното олио човекът, рибарят и магазинерът Светозар Манолов си построи къща на триката да живеят рибите.

0: Продължаваме с истории за зайци. Просто няма как след думите на Григор Вачков много зайци, много нещо. Ето го и първият заек, а след него и още ще изкочат в ефира на програма Христо Ботев.
1: Ало!
2: Ало!
1: Ало!
2: Ало!
1: До кога ще продължавате по този начин?
2: Кой е на телефона?
1: Христофор.
2: Кой е Христофор?
1: Христофор Петров.
2: Не си спомням за такова лице.
1: Нищо, че не си спомняте. Кажете ми ви само до кога ще продължавате по този начин.
2: По кой начин?
1: Да избивате зайците.
2: Ами аз не ги избивам. Аз само ги стрелям.
1: Не ли се едно и също?
2: Същото, но какво да правя, нали съм ловец?
1: Като сте ловец, защо не избивате лисици?
2: Ами имам желание, но не мога. Лисиците са много хитри. Въртят се в кръг и заблуждават кучето ми.
1: И купете си друго куче тогава, по-хитро.
2: Ми, то е хитро моето куче.
1: Хитро е за нас, зайците. Но една лисица не може да проследи.
2: Какво казахте? Че е хитро за вас, зайците ли?
1: Да, така казах.
2: Ма всъщност, с кого разговарям аз?
1: Нали ви обясних вече? С заякът Христофор Петров.
2: А, с заяка ли? С жив заяк ли?
1: С жив, разбира се. Умрените зайци говорят ли?
2: Ма моля ви се, затворете телефона, защото ще се побъркам.
1: Обещайте ми първо, че след всеки застрелен заяк ще застрелвате и по две лисици и тогава ще затворя.
2: Обещавам, моля, затворете.
1: Да чуя аз какво обещавате.
2: Обещавам след всеки застрелен заек да застрелвам две лисици. Кажете сега, с кого разговарям? Наистина ли заек е отсреща?
1: Ми заек, разбира се.
2: От кога зайците говорят?
1: Вие разговаряте с един интелигентен заек, който ходи на курсове за чужди езици. И се научи да говори с хората. Мислях по едно време да науча и лисичи език, за да обясня на дългоопашатите да не ни ядат така вулгарно, че ще изчезнем съвсем. Но лисичи език е много труден. Пък и лисиците нямат телефони. Мисля, с хората е по-безопасно.
3: Той беше

0: една басня.
1: Грабнах пушката, сложих торбата в колата и тръгнах на лов.
0: Така започна своя разказ един...
1: Пристигам на мястото, а там зайци колкото щеш. От зайци не можеш да се разминеш. Напълних си торбата, без да гръмна нито веднъж. Нали бях на лов с зайци?
0: Така завърши своя разказ един лъв.

Тук ще внеса малко яснота. Предаването на редакция Хумор и сатира на Слука, за което си спомняме днес в усмивки от 70 години,

0: различните радиоленти. В тези години бе във формат 10 минути и съдържаше един разказ. Но от време на време в ефир излизаха и едночасови версии, които включваха по-разнообразни текстове. Освен фейлетони, в тези издания имаше скетчове, стихотворения, басни. Всъщност, досега в предаването слушахме откъси от този едночасов формат на Наслука. Крайно време е да чуем и разказ от 10-минутния основен вариант. Този разказ, например, е от 27 май 1984 година.
1: На моя приятел Ваню винаги ще му бъда благодарен. Той не само ме запали по въдичарството, но ме посвети и в риболовните тайни. А че е голям риболовец, голям е. Веднъж хванал толкова много риба, че като нямало повече място в кошчето, той свалил панталоните си, завързал крачолите и почнал в тях да я слага. И тъкмо тогава го спипал един надзирател. Та за това му викат дългия панталон. Много са съвместните ни излети, но един от тях никога няма да забравя. Не беше сполучлив. На моята въдица все пак се закачваше от време на време я някоя крутушка, я някоя уклейче, а при Ваню положението беше отчаиващо, безнадежно. Най-напред той опита с плувка. Не върви. Не кълве и не кълве, мърмореше той. Ако знаех, че така ще бъде, щях да ида на сватбата, а не да се ядосвам тук. След час смени плувката с блесна. Като го гледах как майсторски замята, завиждах му. Но не се намери нито едно кленче да му клъвне. Поне да бях отишъл на сватбата, отново поша да мърмори Ваню, като че цялата река е заспала. Някъде към обед се отказа и от блесната и закачи булдо и изкуствени мухи. Резултат никакъв. Ще хвърля булдото 2 часа, амбицира се Ваню. Ако до тогава не се хване нито едно рибенце, ще ида на сватбата. Хвърля не 2, а близо 4 часа, докато стана време за влак. На път за гарата мълчахме и двамата. Но по едно време той въздъхна и тихо рече. Може би трябваше да ида на сватбата, а? Ти как мислиш? Кой? Запитах аз. Кой се жени? Я не ми задавай глупави въпроси, сърдито измърмори Ваню. После като повиши глас, додаде. Аз се женя. Нали ти пратих покана за сватбата? В толкова и толкова часа се подписваме, а после в ресторант Здравец, където... Вярно, бях получил покана за сватбата му, но не бях обърнал внимание за кой ден е. За щастие, бъдещата му другарка и родителите се оказаха разбрани хора. И най-важното, баща и също беше запален въдичар. Направиха сватбата в следващия неделен ден. На нея присъствахме и двамата, аз и Ваню. А времето през този ден беше толкова хубаво за риболов.

0: В едночасовия вариант на слука звучаха и стихотворения. Ето едно от тях.
1: Лов на рапани.
2: Излиза гордо плажният спасител с най-големия в света рапан. О, как сега ще падна чужденките пред него, ама като на диван. Ухилен, мокър, той облизва устни и вади нож, тъй както всеки път, а после с движение изкусни чегърта живата излишна плът и пада върху пясъка животът. С крак ще го зарият, може би. Спасителят, наверно, до ухото черупката след той ще долепи. И песента ухилен той ще слуша, дошла до нас от бурното море. Но да достигне топлата ни суша, изглежда нещо трябва да умре.

0: вулкані, ще торчі.
1: Преди малко споменах за жанровото разнообразие в едночасовия вариант на предаването на Слука и сега ще подкрепя думите си с няколко басни, един класически, но рядък жанр, да не кажем, че днес вече никой от нас не пише басни, тъй че сега имаме уникална възможност.
2: Намеса.
3: Кръжал над земята орел, красив, царствен, непостижим. Крилете му хвърляли безшумни сенки над полето. Очите му безжалостно се взирали във всяка бучка пръст, във всяка тревичка, във всяко храстче. Изведнъж орелът свил криле и полетял като камък надолу. Всичко живо се изпокрило. След малко той тържествено се издигнал, държейки в могъщия си клюн полска мишка.
2: Поука. Когато котките не си гледат работата, налага се да се намесват орлите.
4: Още малко басни.
2: Опровержение.
4: Една риба се приспособила и заживяла в река Искър. Изливало се в Искър олово. Рибата си живяла. Изливали се въглища. Рибата си живяла. Киселини се изсипвали най-различни. И солни, и сярни. Рибата си живяла. И не само живяла, ами и потомство завъдила. Но никой не я е признавал за съществуваща. Пускала, примерно, тя мехури. Ей, кой знае какво ново вещество са изсипали в реката, щом такива мехури се издигат, казвали хората и толкус. Хвърляла рибата хайвера си. Викали хората, нови съединения се появяват в реката. Плувала рибата по повърхността, порела водата и пляскала с опашка. Сигурно някакви буци са изсипали, щом се получава такъв ефект, разсъждавали хората. Живяла рибата, живяла, но никой не я признавал за съществуваща. Накрая тя се ядосала и се самоунищожила.
2: Поука. В река Искър всичко е възможно.

0: Сега ще чуем риболовен разказ от 10-минутната версия на Наслука, който отново ще ни припомни писателя и наш колега от редакция Хумор и сатира Константин Костов, за когото ви разказах в началото на предаването.
1: Най-големият шаран. Разказ от Константин Костов. Напоследък много се говори, че рибата била намаляла и че на трима въдичари се пада не повече от един оклей. Да не говорим за такива редки видове, като сомове и щуки, от които често пъти не се пада и по един екземпляр на цяла ловно-рибарска дружинка. Не знам откъде се вземат тези статистически данни и откъде се знае по колко риби на колко въдичари се падат, като досега не е правено нито едно преброяване на рибите. То на риболовците не се знае точния брой, тъй като освен редовните ловно-рибарски членове са се навъдили и немалко редовни бракониери. А щом няма риба, за какво ще се въдят бракониерите и за какво ще се трепят нощем, че и посред бял ден понякога да замятат серкмета, винтери и комбайни по водоемите? Не вярвам някой да е станал бракониер, за да лови жаби и водни змии, за които нито се поемат рискове, нито се съставят актове. Но да оставим на страна подобни умувания и да минем към житейската действителност. И за да не бъда голословен, ще си послужа с един пример от въдичарския живот на моя приятел Гошо Лечев, който ще даде ясен отговор, има ли у нас риба или не. Това се случи преди около 6 месеца, някъде непосредствено след откриването на риболовния сезон. Спомням си, че беше в края на седмицата, когато при мен дойде Гошо Лечев. Огледа се внимателно на всички страни, да не би някой да ни подслушва и ми прошепна на ухото. Братче, големи шарани сме ние с тебе. Тето ходим да си губим времето по струма и по тополница за едно кошче клен. А през това време хората правят чудеса и ловят шарани колкото алигатори, че и по-големи даже. Ама къде се крие най-големия шаран, не знае никой, освен мене, и само ние двамата с теб можем да го ловим и да го измъкнем от язовирните дълбини. Само че за това се иска търпение и голяма подготовка, защото такъв шаран не се лови на всяка въдица и трябва да си много хитър, за да можеш да го подмамиш. Попитах тогава Гошката колко голям може да е този шаран, на което той вдигна рамене и ми отговори, че и той не знае точно колко е голям, защото още никой не го е виждал. Но неговият дядо в предсмъртния си час

наддаване. Та като законтрим с нея шарана, да не може да помръдне. Новоизработената макара беше толкова голяма, че едва я наместихме в багажника на Гошо Лечевото трабанче. А трабанчето буксува 2 часа, докато накрая успя да потегли стовара си. По пътя на няколко пъти моторът на трабанчето се задавеше и кашляше по автобана като стар пушач на разсъмване, но все пак успяхме да се докопаме до язовира. За наш късмет, наблизо намерихме един повален електрически стълб, на който монтирахме макарата, закачихме вместо кука една старовремска касапска канджа, която предварително бяхме задигнали от кварталния пункт за прибиране на вторични суровини. А на куката надянахме 5-килограмова погача, замесена с кюспе, нишадър, джоджан и шише одеколон момина сълза. Рецепта ефикасна и изпитана многократно в нашата дългогодишна въдичарска практика. Тук му е мястото да кажа, че не бяхме забравили и кепчето. Съвсем ясно е, че и то не можеше да бъде обикновено кепче от тези, които се продават по ловно-рибарските щандове. Една гошкова леля от павликени, а такачка многостаночничка от миналото, ни оплете едно специално кепче, почти с размерите на морски талян, в което аз трябваше да умотая шарана при измъкването му. За да не припляска с перките си и се откачи, както бе направил с дядото на гушак. Оставихме с Гошо Лечев в трабанчето на сянка под една дива круша, опнахме палатка, за да се вижда отдалеч, че мястото е завардено и зачакахме кога ще прокълве шаранът. През първия ден не се случи нищо забележително. Шаранът нито побутна погачата, нито припляска в язовира, за да не издаде присъствието си. На втория ден се изви буря и заваля град. Скрихме се с гушака в палатката, ама очите ни все гледаха в макарата. Да не би шаранът да се обади точно в този момент. На третия ден Гошо Лечев ми каза: само не се отчаивай. Шарана вече е огладнял и няма да издържи повече. Ей, сега ще видиш как ще излапа погачата. Точно тогава и двамата видяхме ясно как кордата се отпусна и взе да се полюшва насам натам. Бре, дали шаранът не е помъкнал погачата към брега,

вместо да изопне кордата, както му е реда. Притихме ние дъх и зачакахме. 2 часа чакахме така, но кордата си остана все така отпусната. Навихме тогава макарата и какво да видим? Погачата я няма. Изяла я проклетникът, не се стърпя Гошак. Издърпал я от канджата, без да го усетим. Тъй като нямахме друга погача, Гошака реши да се върне с трабанчето си до вкъщи, за да умеси нова, а аз останах край язовира да пазя някой да не ни открадне тъкъмите. Че един тракторист от местното стопанство бе хвърлил вече око на макарата ни. Можело да се изкарат от нея много резервни части. 4 питки месихме поред с Гошо Лечев и все не можахме да уловим шарана. Как успяваше да ги отмъкне подлата му риба, и аз не знам, но намирахме канджата все празна. Само Гошо Лечев не губеше надежда. Веднъж стомна за вода, 2 пъти, разправяше той, докато накрая се щупи стомната. Главното е, че научихме шарана да яде погачи и сега вече все около нашата канджа ще се завърта, докато се улови дъвъдицата. Ей, надхитрихме го ние него и това си е. Като закачихме на канджата 5-та погача, и двамата бяхме толкова уморени за сън, че едва се държахме на крака. Решихме да подремнем за час в палатката,

Колко време сме дремали така, не знам, но усетих как внезапно нещо повлече крака ми. Бре, шаранът. Гледам и кошака отворил очи и едва удържа крака си. Шаранът влече, ние се мъчим да се задържим. Вкопчихме се в палатката, а той упъва ли упъва, да повлече и нея. Тегли ни право към язовира. Навън тъмно, докато сме спели нощта, пробулила всичко наоколо. Ще ни удави поразникът за едното чудо. Тегли ни шаранът, дърпаме се ние с гошака. Успяхме да се задържим едва при запчатата макара. Опитахме веднага да засечем шарана, ама беше вече късно. Пак измъкнахме канджата празна. В това време към нас се приближи човек, загърнат в черна мушама, а зад гърба му навел глава един рогат бивол, запасан сюлар. Мъжът с мушамата взе да ми се извинява. Опрощайте много, ама билът ми тази нос се отвързал, избягал, намерих го тук, оплял се в някакви върви, оплашил се, не знае на къде да побегне, право към язовира се бе засилил, та извинявайте, ако ви е направил някоя беля. Какъв ти бивол? Изкрещя насреща му гошака. Шаранът беше това. Ей, на, виж, и петата погача ни излапа. Оня се опули, изгледа ни подплашено, пък изчезна в тъмнината. Я го виж, що е, си изхили след него Гошо Лечев. Усетил е, че ще хванем шарана и зел да ни баламосва с някакъв си бивол. Гледа как да ни прогони от язовира. Сега чакаме новия риболовен сезон. И вярваме, че ще настъпи щастливия ден. Денят, в който ще уловим най-големия шаран. И нищо не е в състояние да разколебае вярата ни, че този ден ще дойде.

Предаването подготвихме Елена Трайкова и Весел Цънков с помощта на колегите от Златният фонд на Българското национално радио. Следващият петък от 16 часа отново ще бъдем заедно, за да си припомним гласа на един невероятен човек – актьорът Вели Чаушев. Ще бъдем заедно и в неделя с предаванията на

0: С тази песен от фонда на хумор и сатира завършва срещата ни в лятното издание на Усмивки от 70-годишните радиоленти.
1: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.

хумор и сатира, които можете да слушате още от 2 през нощта, след това на обяд от 13 и вечерта след новините в 18 часа. Желаем ви приятни и полезни часове с програма Христо Ботев и с предаването «И рибар съм, и ловец съм», което започва след няколко минути.

0: наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Точно в 17 часа вие сте с новините за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Седмото издание на реките на София започва в този час по бреговете на Перловската река в Южния парк в столицата и ще продължи до 30 август. Организаторите на фестивала използват културната програма като начин да насочат вниманието към по-големия въпрос. Как София може да възстанови връзката си с реките, които пресичат града? Над 10 тона битови отпадъци са почистени от бреговете на Перловската река в Южния парк с помощта на стотици доброволци от началото на фестивала през 2020 година, според столичната община. Тази година на сцена експерти ще обсъждат възможностите за нова система за наблюдение на качеството на водата, както и ролята на така наречените зелени клинове.

0: начин им пука за средата, в която живеят, това нещо трябва да спре. Надяваме се, че вече сега, след това издание на фестивала, проблема ще бъде решен и ще започне, поне това ни е надеждата и молбата към съответните институции, да започне едно систематично решаване на този проблем и нагоре по течението, където има още незаконни заустване. Аз съм доволен, че основната битка, която фестивала си постави още 2020 година, върви добре. Аз поне усещам една все по-тежка критична маса от граждани, от хора в самите институции, експерти. Виждам наистина ангажирани хора, на които им пука за тези реки, които работят за това те да бъдат по-добре. Изобщо да се мисли за тях, да се осмисля тяхната функция в градската среда.
1: Започва второто издание на международния фестивал «Чакам те на границата» в Ивайловград с послание за човешката солидарност и близостта между хората. Участниците са от Гърция и България. Събитието е създадено през 2025 в памет на гръцката студентка Елени Топалуди, която през 2018 става жертва на изнасилване и убийство на остров Родос. Случаят и предизвиква силен обществен отзвук в Гърция и се превръща в символ на борбата срещу насилието над жени. Творческата работилница «Акварелни вълшебства» събра деца в къща Верен Стамбулян в Пловдив с една мисия. Поне за малко да оставят телефоните и да се потопят в цвета на изкуството. Води я художничката Мария Макалук, която е магистър по живопис, формирана от Пловдивската школа. Работи предимно в техниките масло, акварел и акрил. Работилницата е последното събитие за това лято на Общинския център «Старинен Пловдив». Стартира и лятото. Репортаж на Деси Маркова.
2: Цяло лято Старинен Пловдив си постави за цел през ваканцията да предостави възможност за безплатни занимания на децата. Мотото им беше малките да оставят телефоните и да се занимават с друго.
3: Днес ще бъдат введени децата в основните акварелни техники. Денят е прекрасен, светлината е много подходяща за рисуване. Акварелът е трудна техника, но пък интересното е, че точно с него започваме в детството си, детските градини, в училище. Днес ще говорим за основните предизвикателства в тая техника, защото знаем, че водата най-трудно може да бъде управлявана и ще говорим за баланса между това доколко да контролираш и доколкото да оставиш нещата естествено да се случат.
2: Децата споделят защо са поискали да дойдат в работилницата на Мария Макалук.
4: Да може да си нарисувам тениската с акварелни бои.
5: Да се съберем и да пробваме нови неща.
2: Ти защо реши да дойдеш тук днес?
5: Защото обичам да рисувам, да пробваме нови техники и да.
2: Стартира и лятото, проведе 11 събития за 2 месеца. От Пловдив, Деси Маркова.
1: Утре вечер театралната програма на Аполония продължава с авторския спектакъл на Рашко Младенов «Някой объркал адреса». Постановката с режисьор Веселин Петров разказва с хумор за самотата, срещата между поколенията и възможността човек отново да открие близостта. В спектакъла участват Лора Тенчева, Вяра Миланова, Пролет Велкова, а музиката е на Слави Димов. Редактора Таня Димова разказва повече.
6: Спектакълът е роден от срещата на Рашко Младенов с млади артисти и от преосмислянето на собствените му представи за тяхното поколение.
7: Аз не съм имал амбициите да пиша пиеси. Имам един-два опита такива, но те са моноспектакли, които аз съм правил. И едно представление с Косьо Цеков, музикално представление, което беше по мой текст. Тук аз бях провокиран от... През последните няколко години постоянното ми присъствие в работата ми с млади хора. В театър Сфомато има едни ателиета, които се правят преди за

0: програма Христо Ботев.
1: Иловец съм.
2: Хлопна ли? Дръж го! Какво хвана? На каква стръв? Сом! Штука! Акула! Е, какво хвана?
3: Голямото!
2: Какво?
3: Ханах! Иловец съм! Иловец съм!
4: Дин-дан! Часът е някъде след 17, т.е. точно колкото трябва, за да открием ловно-рибарския сезон по програма Христо Ботев на Българското национално радио.
5: Здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата. Както всеки петък в уреченото време започва нашето и ваше предаване.
1: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гошо,

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Да, така си е. Предаването идва до вас, скъпи приятели, ловци, риболовци и милиони любители и пазители на природата, благодарение на... че е благодарение на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България е ясно. Както е ясно и другото, че това предаване идва до вас благодарение на вас, хората, които всеки път си пускат радиото и на които с огромно удоволствие им казваме: здравейте, честит да ви е петъка и на слука. Нищо, че знаем, че точно в петъка не ви е до радио. Тогава сте тръпнещи от емоции за предстоящия ловен уикенд, тогава се издават бележките за лов, тогава се стягат джепането и пушките, вече се виждате с богат улов. Въобще все едни сериозни мероприятия, които предхождат ловния излет. Та с две думи казано, не ви се сърдим, ако точно в този момент не сте пред радиоапаратите. За мнозина от нас горещините бяха проблем, и то голям. Дочух, че на очакваното с нетърпение откриване на лова на прелетен дивеч, нещо уния там хвъркатите са се били изпокрили под горските сенки, та вие сте помарширували из полята, стърнищата и угарите, пък най-накрая сте се отдали на заслужената веселба и банкет за откриването на дълго очакваното събитие. Някой от вас де? Защото за останалата част от ловното братство тръмбоването из полята съвсем не е било цел. Тези всичките са се отправили направо към суфрите, защото не сте се виждали отдавна. И отдавна не сте сядали на раздумка и почерпка, а тя крепи другарството и дава смисъл на всички останали дейности. То, иначе какво е ловът? Безсмислено изтребване на дивеча след толкова месеци тишина? Или просто канонада, от която писват ушите и на ловците, че и на животинките?

0: махне. Ама в тази канонада обаче си проличава кой е поддържал форма на стълбищата и кой се вте отваря кълъфа с пушката, почистена, смазана и прикътана в касите още от пролетта. А иначе, жега не жега, празникът трябва да се почете. Дали с кафе и сокчета, дали с ниско или високо алкохолни напитки, това си е въпрос на избор, личен, а и на отговорност. Ще си хуртувам и на тази тема, ама чак след като кажа, че започна поредното лятно издание на «И рибар съм, и ловец съм».
1: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
2: 250 хиляди рибари
1: и милиони знайни и незнайни любители на природата
2: са на вълните на програма Христо Ботев
1: с предаването
2: «И рибар съм, и ловец съм»
1: всеки петък от 17 до 18 часа.
0: Е, както и да го въртим и сучен, все пак не можем да отминем изпитанията, на които бяхме подложени всички. И ловци, и риболовци. Жегите баяни изтощиха, ама пък какво толкова? Всички знаем кога са горешниците, кога не може да се стъпва по пясъка бос, кога се обръща морето. Абе, печени сме и знаем всичко. Знаем обаче и как да се помолим за дъжд. Това по-възрастните от нас го знаят, де? По-младите най-вероятно може и да не са чували за специалния древен ритуал пеперуда, наричан още вайдудуле. Аз спомня, че баба ми му викаше пемперуга, но както и да се произнася, то означава само едно – дай Боже

mai, Dudule? Аз спомня, че баба ми му викаше пемперуга, но както и да се произнася, то означава само едно – дай Боже дъжд. Всъщност, сега за малко я почна да си противореча. Не съм съвсем прав, като казвам, че младите са толкова безхаберни. Видях бе, видях с очите си, разбрах и научих, че ритуалът битува и в днешни времена. И то, знаете ли къде го видях? В Радомир. Там са го възстановили. И работи пустото му наричане. Дойде ли дъжд? Дойде. Какво повече да казвам?

0: Уважаеми слушатели и скъпи приятели,
1: вие сте с нашето и ваше предаване. Да, като ви заговорих за молитви за дъжд и веднага си спомних онези дни, които замениха жегите с по-хладно време и вода от небето. Значи, както се казва по-народному, файда има. Но понеже много обичам да се закачам с уния, които все разправят, че катаклизмите с времето били продиктувани от човешката дейност, та взех, че отворих Уикипедията, където прочетох нещо, което сега дословно ще цитирам. Е, след като изреждат 1 000 000 названия на ритуала, в описанието казват дословно. Той представлява обреден ритуал за призоваване на дъжд, провеждан през пролетта и лятото, на определени дати или в период на засушаване. Я, гледай ти, то излиза, че засушаването ги имало от памти век. И през пролетта, че и през лятото. Да му се не види. А аз пък се тревожих дали с неразумния си начин на живот съм допринесъл нещо за това бедствие. Аз едва ли. Но виж, едни други разумници се появиха, които нацвъкаха прекрасната ни родина с едни фотоволтаици, под които не само животно не щъка и се крие, ами и трева не никне. И няма и да поникне в следващия половин век. Та въпросните разумници хем помогнаха на природата да си покачи градусите, хем сега се чудят като как така изведнъж ни връхлетяха суши, пък след тях естествено дойдоха и пожарищата. Ами с природата шега не бива, бе, умници. Ей, поради това предпочитам вместо с вас да си говоря с нормални хора, както сторих и този път. Пътищата ме отведоха до едно село, почти на границата между Варненска и Добричка област, за което бях чувал само суперлативи. За селото, за горите му, за животните, които се ведат там, както и за ловно-рибарската дружинка.

На остри уши чух навън дъжда валеше, сякаш из ведро. Очите ми за сън дълбок се молеха, тялото ми залегло. До мен лежеше безмълвна китарата, докоснах я, но вместо звук издаде стон. Зад мен бе сакът, а гърба ми галеше подът на товарния вагон. Вън вали, вън вали, вън вали.

0: 9 юни 23-та година. Било е петък.
1: 19 май 34-та. Пак петък.
0: 9 септември 44-та. Петък.
1: 10 ноември 89-та. Петък.
0: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
1: Абе, нещо хубаво случва ли се на този ден?
0: Случва се. И то всеки петък.
1: По програма Христо Ботев.
0: И рибар съм.
1: И ловец съм.
0: Съсед Масларски
1: и Росен Мирчев.
0: От 17
1: до 18 часа
0: всеки петък.
1: А сега малко информация за мястото, където ще ви заведа. Любен Каравелово е село в Североизточна България. То се намира в община Аксаково, област Варна. Старото му име е Сарагьол. Жълтото езеро или Гьол там. Локва. Годината, в която е преименувано на Любен Каравелово, е 1878. Намира се на 25 км от град Варна, на 43 км от курортния комплекс Златни пясъци, на 53 км от Албена и на 15 км от общинския център Аксаково. Населението му набрава около 1600 човека, надморската височина е 346 метра, релефът е равнинно хълмист, а селото е разположено до красива широколисна гора, която предлага отлични възможности за лов. Климатът е умерено континентален, с ясно изразени 4 сезона. Студена, снежна зима, пъстра и свежа пролет, горещо лято и слънчева есен. Та там битува и провежда дейността си местната ловно-рибарска дружинка. Но преди да се срещна с нейния председател, се видях с шефа на Сдружението на ловците и риболовците Варна, Колю Панайотов, и го попитах: а що за дружинка е това? Започнах с него, защото отдавна се разбрахме, че ще представим най-добрите дружинки в цяло Варненско.
2: Продължаваме инициативата на управителния съвет да представим ловните дружини. Днес ще представим ловно-рибарската дружина на Любен Каравелово.

Вело. Една от елитните дружинки в Дружение Ловно рибарско дружество Варна наброява около 61 члена. Организационно структурата на дружината бих я нарекал 100% отредената как трябва да бъде. Дружината живее организационен живот в съответствие с другите ловно-рибарски дружини в дружението на малко по-високо ниво от останалите. Това се дължи преди всичко на председателите, които оглавяваха дружината, естествено и ръководството на дружината. Преди 12 години имаше един председател,

Това се дължи преди всичко на председателите, които оглавяваха дружината, естествено и ръководство на дружината. Преди 12 години имаше един председател Кореняк, живущ в село Любен Каравелово, Бай Стоян, който полагаше огромни усилия да сплоти дружината. По стечение на обстоятелствата навлязаха по-млади хора. Един от тях беше доктор Цветан Градинаров, който бяхме направили председател. Цветан Градинаров се наложи да бъде преместен на друга работа в град Бургас. И оттам насетне се наложи да попълваме кадрово дружината в Любен Каравелово. Като председател беше ми посочено лицето Петър Петров. Аз не го познавах отблизо, наложи се да проучвам нещата чрез други хора. И основният човек, който така настояваше Петър да оглави дружинката, това беше именно лицето Цецо Градинаров. И последствие Петър се наложи като един, дори превъзхожда Цецо Градинаров в работа с колегите от ловната дружина на Любен Каравелово. Аз харесвам хората, които са амбициозни, настоятелни, взискателни, а той тези квалификации, които правя сега, ги притежава. И резултатите ни закъсняха. На мен ми прави много добро впечатление, като посещавам дружините в отчетно-изборните кампании, да присъствам на събрания, където нещата върват, където се казва по протокола. Та, с всички тези неща, които ги очертах и потвърждавам, овладяхме положението относно психоклимата в дружение Варна и навсякъде той се наложи като принцип, който се спазва стрикт. Няма дразги, няма неща, които да конфронтират лостите един спрямо друг, а напротив, те са единни, мобилизиращи и задачите, които трябва да се изпълняват в организационния живот на дружината и изпълнява ловно-стопанските предприятия в ЦЕА, изпълняват стриктно.

0: Чухте, уважаеми слушатели, че предишният председател на дружинката е бил доктор. Доктор Цветан Градинаров. И си спомних тутък си, че председател на ловната дружинка в съседното село, Водица, е потомственият ловец доктор Йордан Киров. Ветеринарен лекар, кинолог, че и кмет на селото даже. В Любен Каравелово пък председателят е бил хуманен лекар. Та някакси спонтанно към молбата ми към сегашния председател Петър Петров да се представи, беше и репликата ми: върви ви май на доктори във вашите дружинки.
1: Петър Петров си казвам, повече от 10 години изпълнявам длъжността председател на ловна дружина Любен Каравелово. По професия завършил съм военно училище, работил съм в армията и от 91-а година се занимавам с частен бизнес, свързан с строителство, свързан с търговия и така нататък. И нямам нищо общо с докторски неща.
0: Но пък за сметка на това е ясно откъде идва добрата дисциплина и организацията на работата в дружинката.
1: Да, може да се каже, че има някаква полза. Тя е по-скоро от умелото преценяване на личностните качества на членовете на дружината. Няколко са нещата, които много помагат, за да има добър климат в дружината. На първо място мога да кажа, това е подкрепата на ръководството на ловното сдружение. Тук, на базата на много разговори, на базата на много съвети и коментари, ние сме стигнали до една рецепта, която във времето се е наложила и работи добре. Не се премълчават нещата, които трябва да бъдат критикувани, не се премълчават слабостите, но се посочват и положителните неща. Тук искам да кажа, че ловното сдружение предоставя на нашите дружини една пътека за развитие, която по информация от други наши колеги в други ловни сдружения, в други градове, ми става ясно, че нашата пътека може би е най-правилна. Това е пряката връзка с ръководството, помощта на ръководството, отделянето на средства от ръководството на сдружението съвместно с средствата на самите дружини, даренията, които доста хора от, специално от нашата дружина, правят, за да вървят нещата напред, за да се случват. Съветите по ловно-стопанската дейност също са много важни, за да може да се мултиплицира дивеча в нашата територия. Охраната на ловното поле също е много важна, борбата с хищниците са важни и за всичко това ние получаваме съвети и подкрепа от ръководството. До тук, окей. Имали сме във времето проблеми с наши членове, имали сме проблеми с членове на съседни ловни дружини и гоначи, но всички тия въпроси с събеседване и с пряк коментар ние сме ги решавали, без да се стига до скандали, без да се стига до конфронтация, без да се стига до деление на ловни територии, на дивеч и така нататък.
0: Ема, апетитите към вашата ловна територия май са големи, защото доколкото разбрах, там е много богато на дивеч.
1: Богато е, защото го пазим. Богато е, защото подхранваме. Богато е, защото мога да дам пример с заек. Години наред ние нямахме заек и благодарение на нашата ловно-стопанска дейност, съвместно с сдружението, купуването на зайци от други места, разселването, кръстосването на популацията, ние стигнахме до там, че в момента ние имаме заек. Да, ако се даде излет за заек, ние не го консумираме.
0: Вие да, от доста години не ловате на заек.
1: Но ние си ги гледаме и се радваме, че те се умножават. В нашата дружина ние сме създали следните традиции. Уважение към по-старите ловци. Как се показва уважението? Има много начини. Най-елементарното са трапезите, банкетите, които се правят. Това е най-малкото.
0: Годишните.
1: Годишните и периодичните. Те периодичните са по-важни. И сме стигнали до няколко неща, които, ето, например, ловец, който е на възраст, физически не може да ходи на лов. Какъв е проблема да му закараш един отстрелян фазан, да му го подариш, да покажеш уважението му? Или, например, на свински лов, една турбичка да има и за него, въпреки че не е присъствал на лова. Специална кола ще бъде изпратена, човекът ще бъде поздравен, ще бъде разпитан как е. А ако не може да дойде на някой от банкетите, някой ще отиде да го вземе. Малки, дребни такива случки, но се получава.
0: Дребни жестове обаче са много важни.
1: Друго, което много сплотява, и това е политика на дружината от много години, това е, например, приема на нови ловци. Синове, внуци, племенници се приемат без коментар. Ако характерно те не са изградени, и намираме начина как да ги култивираме, как да се изградят като личности и като ловци. Как да бъде спазена дисциплината, как да се участва в ловно-стопанските мероприятия. Дребни неща, но те имат огромен ефект.
0: Значи, по принцип, във вашата ловна дружинка всичко върви по наследственост, така ли?
1: Може да се каже.
0: Колко човека са в дружинката?
1: Повече от 60 човека имаме в дружината.
0: Че това е много.
1: Това е точно, което отговаря на площа на дружината. Дори имаме и запас.
0: Селото известно с четирите си селски чешми с чиста изворна вода. Едната от тях е построена още през 1929 година със средства от жителите му. А само като пикантерия мога да ви кажа, че ако ви се доеде гъш и дроп, то мястото се казва село Любен Каравелово, защото в селото функционира ферма за отглеждане на гъски, където обаче не ги гушкат, а ги гушат. И чиято продукция се изнася в Европейския съюз, естествено, защото там битуват хора с изострен апетит, даже и към гъшия дроп. Но всичко това са подробности. За мен, а вярвам и за вас, по-важното е дейността на ловно-рибарската дружина. А там, както изрично спомена Петър Петров, царуват традициите, климатът и атмосферата на другарство и толерантност. Слава Богу, председателят Петър Петров не смята, че всичко започва от него, а се уповава на традициите и климатът, който е изграден далеч-далеч преди него.
1: Традициите. Този климат и тази атмосфера е постигната, сега ще посоча няколко имена, които няма как да не ги кажа, от предишни председатели и предишни уважавани членове на самата дружина. Например, няма да използвам този израз, колегата, ще използвам израза другаря, Камен Тодоров, Стоян Маринов, Стоян Валканов, Агапи Нишанов, Георги Трайков. Това са все хора, които във времето са наложили един менталитет и едно уважение между членовете на дружината, което много помага за сегашното състояние. Има в годината редица ловно-стопански мероприятия, които по подразбиране се поемат от по-младите ловци. Изисква се физически труд, изисква се носене на зърно, на храна, зареждане на хранилките с вода и с други неща. И това се поема повече от младите, но по съвет на старите. Къде да бъде направено, кога да бъде точния момент да се случат нещата, как да бъде подсигурено преди излетите да има в района подхранване, за да има присъствие на дивеч. Как зимата, ако имаме много голям сняг и трудни условия за сърните и за елените, къде да бъдат разположени тия хранилки, ако нямаме хранителна база в района, зависи от климата, зависи от годината, зависи от земеделците. Получават се нещата. Не само с сърните и елените, подхранваме и яребиците, подхранваме доколкото можем фазаните в периода и се борим успешно с хищниците. Традиционно имаме в дружината по един или по двама ловци, които имат бележки за отстрел на

0: вреден дивеч.
1: Хищничари.
0: Хищничари и се справят добре. Сега като бройки, колкото можем, толкова, но ги имаме.
1: Се е файдадец, се казва. Добре, ти понеже често споменаваш младите лусци, наскоро имаше изпити. Имате ли сега ново попълнение?
0: Да, наскоро ловното сдружение беше направило курс. Наблюдавахме нещата как се случват, имаше голям интерес. Но, за съжаление, от последния курс все още нямаме молби за постъпване в дружината. И ако имаме, така както председател на ловното сдружение проучва хората, които имат отговорни длъжности в дружението, по същия начин самата дружина, самото сдружение проучваме личността на кандидата, ако е външен, и чак тогава на общо събрание взимаме решение да бъде ли прият или да не бъде.
1: Точно като каза сега външен, направи ми впечатление, че тези дружинки, които са близо до Варна, има доста хора, от които не са кореняци. При вас как е положението?
0: Имаме все повече и повече пенсионери. Допреди няколко години имаше солидно присъствие на местни ловци от селото. Живота върви, някои хора се раждат, някои хора си отиват. Към момента от селото имаме няколко човека ловци. За съжаление, те са възрастни. Повечето ловци са градски ловци. Нашия район е близко до града. Удобен е като транспорт, удобен е като дестинация. Но традициите, които са свързани с селото, като история на селото, като уважавани личности в самото село, в годините знаеме, че имаме в нашата територия и ги обгрижваме доколкото можем различни природни забележителности, исторически забележителности. Пълно е с история в нашия район. Като почнеш от последната битка, например, на Ян Хунияди и Владислав Варненчик с руската армия, на част от нашата територия имаме крепости, имаме стари селища в гората, които във времето са минили своето местоположение, но ние си ги знаем къде са. Имаме партизански паметници. Има история.
1: Това е несъмнено. Не само това, ти като заговори за видни личности, аз се сещам, че от вашето село е и Калуди Калудов.
0: Да.
1: Големия наш терор.
0: Се известен певец.
1: Страхотен, наистина.
0: От тяхния род в нашата дружина имаме член.
1: Това е прекрасно. Чакай сега, а старото име на Любен Караволово беше Сарагьол ли беше? Жълта локва. Вие сте ловно-рибарска дружина. Като каза Гьол, имате язовир.
0: Да, в землището на селото има язовир, който не е малък. За наш късмет язовира се стопанисва от член на нашата дружина и той е дори секретар на дружината.
1: Прекрасно, значи има и риболовци в това ЛРД.
0: Има и риболовци.
1: Това е хубаво, това е блага вест. Обикновено няма. Затова се радвам.

0: Ами, не мога да скрия радостта си, че в ловно-рибарската дружинка Любен Каравелово има и риболовци. И как да няма, след като си имат язовир, Любен Каравелово? Той се намира в близост до махала Веселин, част от селото, а дължината му е близо километър и половина, 1440 метра, и е построен през уния там застойните години, през 1959 година. Отдали са го на концесия през 2017, а както разбрахте, концесионерът е част от ловно-рибарската дружина, че дори и неен секретар. И сега, казах ви вече, че Любен Каравелово се намира почти на границата на Варненска и Добричка област, а е всеизвестно, че в Добричата проблема с водите не е от вчера. Чешмите са си чешми, но местните хора споделят, че притокът на реката е намалял драстично от 2017 насам. Къде пък в жегите? Но аз като заклет риболовец се надявам язовирът да не го грози засушаване. Водите му може да са и плитки, но не може да не останала някаква риба. Сега да не ви занимавам повече с моите рибарски тежнения, а да се върнем с Петър Петров на най-ценното нещо за всеки ловец – природата. А тя е била щедра, та щедра към нашите другари и колеги от ловно-рибарска дружинка Любен Каравелово.
1: Хубаво започна от природата.

0: Е, природата е дала всички условия за да се развива дивеча. Вие му помагате, подхранвате, разселвате. Какво най-често може да се види там, ако човек отиде на лов?
1: Зависи от сезона.
0: Да.
1: Зимата ще останете изненадани от, ако дойдете на гости, от присъствието на дивата свиня. Пътпъдъкът става все по-малко, по разбираеми причини.
0: Да.
1: Имаме разселени и успешно подивяли фазани, успешно подивяли яребици, които се мултиплицират. Вече не са няколко ята от яребици, а вече са доста. Ако човек отиде на излет за яребица, ще работят кучетата, ловците ще се смеят, ще се веселят, някои ще ударят, някои ще изтърват,
0: Е, това е
1: ще има
0: нормално.
1: емоции, имаме и много фазани. Има места, където са подходящи за разселване на фазани и успешно сме се справили с това. Познаваме си мерата, познаваме си територията, имаме си специалист в ловното сдружение, които умело се разпределят мъжки, женски, отраснали, неотраснали, къде да бъдат пуснати, кога да бъдат пуснати. Имаме условия и за доотглеждане, ако бъдат по-малки, справяме се добре.

0: насука.
1: Аз ти предлагам да се концентрираме върху това, с което обикновено се хвалят, нали, хората. Това са трофейните екземпляри. Като има толкова много прасета, като има толкова елени, би трябвало да има и такива трофейни единици.
2: Има. В батовата в момента има доста елени. Дали е от миграцията или от естествения приръст, но се отчита, почти всяка година се отчита промяна при таксациите на бройките, които виждаме, които остават следи, които се засичат почти постоянно на точните места на тяхното местообитание. Сърните стават все повече, срандаците имаме и трофейни екземпляри, пазим си ги, всяка една следваща година виждаме и тяхното развитие. Дивата свиня, имахме огромен шамар с африканската чума, както навсякъде в цяла България.
1: Той беше
2: България.
1: Повсеместен, да. Сега?
2: Сега в момента територията е чиста.
1: О, слава Богу.
2: По време на и след нашите, да кажем, сполучливи лове на дива свиня, изпълняваме, спазваме мерките за биосигурност, не доколкото можем, а ги спазваме както трябва. Имаме места, където се загробват отпадъци по правилния начин. Имаме материали и препарати, с които обеззаразяваме нашите автомобили, личните си дрехи, хижата, където

0: проблеми и нещата вървят по мед и масло. Но, нали знаете, уважаеми слушатели, че на една каца с мед е достатъчно и една лъжичка горчилка, за да не бъдат нещата съвсем вред. А се оказа, че ловците от ловно-рибарската дружина си имат ядове, и то големи, които ги ядосват, разбира се. То при положение, че природата изсипала рога на изобилието в оня край, няма как да не се намерят и проблеми и проблемни хора. Да, проблеми, които си заслужават да ги разнищим в едно друго, цяло едно предаване, но това го оставяме за в бъдеще. Сега само ще маркираме причината за тия ядове.
1: Проблема е с габарите. Тези габари, които търсят трюфели. Там нещата трудно се контролират. Тези габарите имат кучета, тези кучета маркират територия, след това дивеча започва да се притеснява, мести се. Тези габари не се съобразяват с периодите, когато, например, животните са бременни или раждат. Те на практика, повечето от тях, влизайки в гората, оставят след себе си погром. Търсейки този продукт, тази гъба, много пъти сме откривали дупки, ровено, след това незаравено, тотално изтъргване на най-горния слой на почвата на някои места, което след това пречи за възстановяване дори на подраста на дърветата, влизане на места, където след това се нарушават горските пътища от техни джипове и след това е трудно ни да извършваме ловно-стопански мероприятия дори и придвижване. Ще давам още един пример. Преди няколко седмици беше сезона на брането на липата. В нашия район имаме на няколко места, където имаме липа. Тази липа е засята. Липата не е естествена. Тя е привнесена, това исках да кажа. На практика, няколко от тия дървета, които са на повече от 40 години, виждаме, че са унищожени, отрязани, за да паднат на земята и да бъде обран липовият цвят.
2: Чакай! Хоп! Не! А така! Ето е! Огън!
0: Предполагам, че на всички вече ви е ясно, че разговорът с Петър Петров го водихме в навечерието на откриване на лова на пернат дивеч. И хич, ама хич не бях учуден, че банкетът ще бъде главното събитие на деня. Ама покрай веселбата и понеже дума отваря, ние стигнахме и до теми, които не са съвсем празнични. Алкохол, безопасното боравене с оръжието, млади ловци, бракониери... Все болни теми, но неизменна част от житието-битието на ловците. Като слушам за нещата, които се случват в тая дружинка, просто има моменти, в които ми идва да кажа, свалям ви шапка. Защото явно нещата са поставени на много здрава основа и се работи много добре. И много ми се ще да отправиш един поздрав към тия момчета, които са в дружинката, защото явно и те не се дърпат, когато има работа и всичките останали мероприятия, които трябва да се свършат.
1: Използвам случая да отправя поздрав към тези ловци. Не искам да пропусна никой, неволно. Благодарение на старите ловци, благодарение на това, което те са ни предали, ние съществуваме като дружина, сплотена, с добър екип. Пак ще посоча имената Властимир Асенов, Камен Тодоров, Стоян Вълканов, Стоян Маринов, Георги Трайков, Агапи Нишанов. Все хора, които във времето са оставили своята следа в дружината и в обществото, не само в нашата дружина, дори и в града. Хора с здрави семейства, здрави традиции и висок морал. Ще спомена и младите, набързо и накратко. Коцето, Венци, Юлиян, Митака, Наско... Все хора, които помагат, извършват ловно-стопански мероприятия, присъстват винаги на събития, които са важни за дружината. И благодарение на тях ние виждаме светлина в тунела и добро бъдеще за нашата дружина.

0: С това приключваме днешната ни среща с другарите ни ловци и риболовци от дружинката в Любен Каравелово, което ще рече, че идва и краят на днешното издание на Ирибар съм и ловец съм. Искам да изкажа благодарностите си към специалния ни гост Петър Петров и ще се разделим с вас, скъпи слушатели, с заветното наше наслука, както и с увереността, че щом има такива хора в нашите редици, то съдбата на дивеча и природата, на която ние сме и околни, е в добри и сигурни ръце. Наслука и на здраве от мен, Асен Масларски, чак до следващия петък.
1: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Български гражданин е един от хората в неизвестност. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. България е получила първите 489 милиона евро по инструмента Мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 милиарда евро, чрез които се предоставят заеми на страните членки за съвместни поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Евросъюза. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на 3 координатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. Само преди дни министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че целта е да има поне 10 дрон системи. В края на юли парламентът ратифицира споразумението за заеми по механизма SAFE. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. От Европейската комисия посочиха, че

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни.

0: Комисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по СЕЙФ помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. От Европейската комисия посочиха, че Латвия получила 524 милиона от заявените 3,5 милиарда евро. За новините Добромир Видев.
1: Запасите на американската армия от прехвъщачи за балистични ракети в Европа са паднали под критичния минимум заради изразходването на значителен брой боеприпаси във войната с Иран. Това съобщи агенция Associated Press, като се позова на служители от Пентагона и НАТО, пожелали анонимност. Кремъл смята Вашингтон за отслабен от конфликта в Близкия изток и вижда в това възможност да ескалира действията си срещу европейските съюзници на Съединените щати, твърдят от своя страна източниците на Wall Street Journal и Вашингтон Пост. Именно това, според Пост, е накарало Джон Радклиф, началника на ЦРУ, да посети Москва по-рано тази седмица. Подробности от редактора Добрин Йотов.
2: Пред Associated Press полковник Мартин О'Донъл, военен говорител на НАТО, отхвърли категорично твърденията за недостиг на боеприпаси за системите Patriot в Европа. Официалният представител на Пентагона Шон Парнел също. На друго мнение са източниците на агенцията, пожелали анонимност. В случай на руско нападение с балистични ракети срещу, да речем, военна щаб-квартира или електроцентрала, НАТО може да се озове в същата ситуация като Украина днес, принудена да търпи нови и нови удари, признава служител на Пентагона пред Associated Press. Според агенцията, тази информация може само да засили опасенията от уязвимостта на европейските страни по отношение на потенциална руска атака. Американският президент обаче е убеден, че Владимир Путин няма да нареди такова нападение.
3: Проведохме добри разговори. Той няма да напада територия на НАТО.
2: Доналд Тръмп каза това с нощи, след като Wall Street Journal написа, че директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е пътувал за Москва тази седмица с поръчението към руснаците да не нападат натовски държави. Според агенция Reuters, Радклиф е повдигнал въпроса и за помощта, която Русия оказва на Иран в спора за контрола на Турмуския проток. Тръмп не изключи, че ще накаже Москва, ако тази помощ продължава.
3: Зависи, но за сега Русия се държи добре по отношение на Ормузския проток. Трябва да разбере, че за всичко, което те правят, ние им връщаме със същото.
2: Според Washington Post, при визитата си във вторник в руската столица, шефът на ЦРУ е отнесъл и предупреждението, че по-нататъчна ескалация на руските действия в Украина ще повлече със себе си негативи за самата Русия. Според Нью Йорк Таймс обаче, в разговора си с началника на Федералната служба за сигурност Александър Бортников, Джон Радклиф се е въздържал от конкретни закани. Анализаторите на ЦРУ се съмняват, че съветниците на Владимир Путин му дават честни оценки за реалния ход и истинската цена на войната. Затова Радклиф се е опитал лично да убеди руснаците, че е време да договорят примирие преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши още повече, пише Нью Йорк Таймс. За новините Добрин Йотов.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига приветства инициативата на четири държави – Нидерландия, Полша, Испания и Швеция – за възобновяване на дебата в Евросъюза за оползотворяване на замразените над 200 милиарда евро активи на Централната банка на Русия. Справедливо и логично е за допълнителни разходи за отбраната на Украина и останала Европа от руската заплаха да бъдат използвани руските активи, а не парите на европейските данъкоплаци, написа Сибига на онлайн платформата X. 90% от складовата база на търговците на храни в Украина е била логистични бази в Суми и край Киев. В рамките на последните 24 часа украинската столица е била атакувана 38 пъти. Вчера въздушната тревога е продължила 15 часа. Руснаците използват реактивни дронове, разпределени на малки рояци, за да проточат възможно повече нападенията и да парализират обществения и икономически живот в 3-милионния град и околностите му. В Русия Министерството на отбраната обяви, че през изминалата нощ са били сварени повече от 50 украински дрона над 18 области в европейската част на страната и окупирания Крим. Според украинските власти са получили атаките по авиобазата в Енгелс при Саратов и рафинерията край Ярославъл. България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол.
4: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към

0: военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.
1: Каза Велислава Петрова Чамова. Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтяев е заемал поредица от високи постове в администрацията на президента Путин. Още през 2014 година, след избухването на бойните действия в Донбас, Дегтяев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада с мотив подкопаване на териториалната цялост на Украина. През 2023 година Съединените щати блокират авуарите му в Американска банка заради участието му в агресия срещу Украина и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Евросъюзът изважда Дегтярев от своя санкционен списък 2 години по-късно по настояване на тогавашния украински премиер, премиер Виктор Орбан, замяна на съгласието на Будапешта за поредния пакет санкции срещу Русия. У нас още един боен дрон е бил открит и обезвреден край българското крайбрежие, този път край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Той е забелязал падналия летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата каяци Созопол вижда дрона в района на двата созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
3: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поочукан, така имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпред са на самолет, че той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам лепо така на скалите, за да може като дойдат съответните органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа нещо такова.
2: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините Даниела Костадинова.
1: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес също безпилотен летателен апарат, открит на 1 км северно от Фар Шабла в Черно море, както и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата край град Ахтопо. Товарен кораб пламна и потъна късно вчера в Черно море, в изключителната икономическа зона на Румъния, вероятно след вражеска атака. 12-те моряци от екипажа са се спасили, един от тях е пострадал, съобщиха от румънската брегова охрана. Версията за атаката срещу кораба бе изказана от президента на Румъния Никош Ордан. Той обаче веднага добави призив да не се спекулира преди да станат известни заключенията на следствието. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста, реши окръжният съд. По делото има събрани достатъчно доказателства, че тримата са участвали в извършването на престъплението, заедно с останалите 3 момчета и 2 момичета, на които вече беше наложена постоянна мярка за неотклонение

0: задержане под стража. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15. Обвинението спрямо тях е същото, каквото е и на петимата, които вече са за постоянно в ареста за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Според прокуратурата и тримата са нанасели удари на 37-годишния мъж, под дрехите и обувките им има следи от кръв, а всичко това е видно от анализа на множество видеозаписи и свидетелски показания, каза прокурор Костадин Паскалев.
2: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние. Изобщо много са тежки уврежданията.
1: Единият от 17-годишните младежи е обвиняем и по делото за нападението над непалските граждани и преди дни съдът му наложи мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Защитникът му, адвокат Алтай Куцев, заяви, че той се опитал да спре побоя над Георги Кузев, но не е успял, а като разбрал по-късно, че е починал, сам отишъл в полицията да даде показания.
3: Това, което мога да кажа за него, че той е един от двамата, които са се опитали да ги спрат, когато е ескалирало напрежение. Той е искал да вика полиция. По когато се опитал да звънне на 112, му е взел телефона и отнесъл 2-3 токата. Той затова до сега беше свидетел. В началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал 2 пъти в глезените. За това, че е педофил. Като са намерили презервативите в него, тогава вече почва големия проблем. Родителите са направили всичко възможно да го дръпнат. Това е възпитанието на приятелите покрай теб. Тайфата. Ни съдили от тайфата. Това е.
1: Адвокатите на другите двама обвиняеми отказаха коментар. При представянето на мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на тримата младежи, съдия Веселина Семкова изтъкна, че доказателствата до момента категорично сочат участието им в извършването на престъплението, като то е било предварително планирано и организирано. Според нея има и опасност да извършат друго престъпление предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд. От Пловдив, Кремена Данева.
0: До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Това стана ясно по време на днешното посещение на премиера Румен Радев в района.
4: Горски служители, военнослужащи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
5: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които я разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие.
4: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприяти незабавни мерки.
6: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
4: За новините, Кети Тренчева.
0: По молба на служители на НСО полицаи задържаха доброволка, влязъл в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от къщите, засегнати най-силно от наводнението в Струмяни. Това е стана по време на визитата на премиера. Пред кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира недостатъците в организацията на институциите и доброволците.
7: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в Примоста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
0: От МВР потвърдиха, че са потърсени за

0: действия от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, без да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След това е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността й. Съставения е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, след което е освободена. Редица медии разпространиха видео от задържането на Гергана Петрова, като в него се вижда как тя отказва да влезе в полицейската кола и настоява, че нищо лошо не е направила и иска да се прибере при детето си. Премиерът Румен Радев разпореди проверка дали МВР и НСО са превишили правомощията си, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя. И коментарите от партия ГЕРБ заявиха, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава и настояха за публичен отговор от премиера Радев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев също настоя МВР да изясни причината за задържането на Петрова. Пред Българското национално радио той мотивира искането си.
1: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистват терена при посещение на премиера, без значение кой е той. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на пораженията от природното бедствие.
0: Каза Ивайло Мирчев. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети пострадалите от наводнението семейства в Батак, Нова Махала и Пещера. До момента социалните служители са извършили 130 обхода на домовете в областта, като всяко едно семейство разполага с заявление, което да попълни и предостави с необходимите документи в социалните служби, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: В Батак и Нова Махала разчистването на наводнените къщи продължава. Хората все още трудно се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова Махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор.
3: Всичко отнесе. А Бокупа, колкото кара реката, с тонове имам в двора, тя дойде с 4-5 метра височина.
4: Много беше страшно. Всичко за изхвърляне мебели.
2: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства. Максималната сума е до 4000 евро по 3 вида помощи.
5: Допълнително извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за време на заетост по програма и в момента знаят, че в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да помогнат по почистването.
2: Надя Клисурска призова хората да подадат заявленията си максимално бързо, за да получат средствата до 2 седмици. За новините Невена Петрова.
0: И към опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай, близо 580 са жертвите, 1400

0: Невена Петрова.
1: И към опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай, близо 580 са жертвите, 1400 са изчезналите, сочат последните данни на местните власти. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район между Непал и Тибет и помете цели селища, съобщи регионалния директор на Червения

0: помощ. Също така се притесняваме от нови наводнения.
1: Опасенията от по-нататъчни наводнения са заради езеро, образувало се зад огромни количества отломки, което започна да прелива. Китайските държавни медии обаче съобщиха, че опасността от езерото намалява, а спасителните дейности продължават по план. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Удар е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Китайският президент Си Цзинпин предложи помощта на Пекин за спасителните операции. Европейския съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ. Европейският комисар по кризисни ситуации Хаджалаби поточни, че средствата са предназначени за покриване на спешни нужди от здравни грижи, храна, подслон и вода. За новините Лилия Димитрова.
2: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, който нареди на федералното правителство да използва новото име Езеро Америка за граничещото с Канада Езеро Онтарио. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Според президента Тръмп, промяната в наименуванието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Кралят на Норвегия Хералд V почина на 89 годишна възраст сред тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това беше издигнато друго за новия крал Хокон VIII. Ще продължа същото мото, което избраха баща ми, дядо ми и прадядо ми. Всичко за Норвегия, каза 53-годишният монарх в съобщение, публикувано от правителството. Още подробности от редактора Зорница Близнашка.
4: В Норвегия смяната на трона се състоя в същия момент, в който Харалд V почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд V става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставя и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
2: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Обобщението е на Георги Димитров. Добър вечер.
5: Добър вечер. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунта и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунта пред шампионката от миналото първенство Е Сяонтин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Утре в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6-2 и 6-4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия,

0: ще участва Русица Денчева след обрат срещу водачката в схемата Селена Иничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрьом и ще гостува на Олимпик, Марсилия, Виктория Пилзен, Сандерланд и НЕК Ниимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс, Купил и Нордселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. От УЕФА трябва най-късно до 30 август да обявят окончателната програма. Тази вечер ще се изиграят първите две срещи от седмия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа Славия приема Септември, а от 21 часа и 15 минути ЦСКА 1948 е домакин на Локомотив Пловдив.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 24 градуса във Враца, Разград и на нос Калиакра до 37 в Сандански. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, в София около 32. През нощта срещу неделя над западните райони, а в неделя и на изток облачността ще се увеличи. Валежи ще има преди обяд на места в северо-западна България, в следобедните часове в планинските райони в юго-западна. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В понеделник времето ще бъде слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще запази посоката си от изток, ще бъде слаб, нощем в много райони ще стихва. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: До 20 часа по автомагистрала Тракия, двете посоки по автомагистрала Струма, посока Кулата и по път 1 нов участък от път 1 за Симитри до път 1 за Окресна, двете посоки, е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този участък, водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на главен път 1 на нос автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елково поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: Прокопан Порово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Програма Христо Ботев. Интелигентният избор.
6: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахариева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Боян Тодоров. Добре дошли в минутите за музика.

всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме по опрок и джаз история от старата къща. На 23 ноември 2023 година се състоя концертът, част от поредицата нова европейска музика на саксофониста Анди Скофилд и биг банда на Българското национално радио, дирижиран от Антони Дончев. Анди е успяла да намери онази пътека, която свързва най-интересните и най-вълнуващите традиции на джазовата музика с музиката на днешния ден и с тази, която ще остане за утрешния. Думи на маестро Антони Дончев. Програмата на концерта включваше авторски композиции и аранжименти на саксофониста, признат както от публиката, така и от критиката за един от най-успешните и утвърдени европейски джаз музиканти. Още от началото на 90-те години на миналия век

Той често гостува в София, свири и записва с водещи български артисти. С Антони Дончев се познава от 1992 година, когато посещава за първи път България. Дойдох да преподавам по линия на British Council, но също и да работя с едни от най-добрите музиканти в София. Така се срещнах с Антони Дончев. Една седмица преподавахме и свирихме заедно в Пловдив, в Русе, а накрая и в Националния дворец на културата в София, разказва Анди Скофилд. Съвместното музициране на двамата артисти ги сближава до толкова, че те не прекъсват връзката си повече от 30 години. В дните преди концерта саксофонистът сподели, че е много щастлив от завръщането си в страната ни за своята първа изява с биг банда на Българското национално радио. До 19.30 ви предлагам документален запис на концерта, който започна с пиесата Like Someone in Love. Музиката е на Джими Ван Хойзен. Като солист на радиооркестъра чухме Анди Скофилд. В следващите минути ще прозвучат неговите композиции You Can't Imagine и Convolution. Към Анди Скофилд като солисти на оркестъра се присъединяват Антони Дончев кейборд, Цветан Троянски еуфониум и Атанас Миладинов пиано.

Очаквани и вдъхновяваща музика, майсторски направена, композирана, аранжирана от прекрасния наш гост Анди Скофилд. Това каза майстор Антони Дончев в дните преди концерта с композиция и аранжименти на саксофониста. В БНР представя пространството за музикални радиопродукции звучи документален запис на изпълненията на Биг Банда на Българското национално радио. Продължаваме с пиесата на Фиса, създадена от Васил Пармаков, с когато Анди Скофилд е музицирал при гостуванията си в България. На Васил Пармаков бе посветено и изпълнението на радиооркестъра. Веднага след това ще прозвучи творбата на Анди Скофилд «Night Colors». В солистичната група са Анди Скофилд, Антони Дончев, Атанас Миладинов и Венцислав Благоев.

В банера представя по програма Христо Ботев звучат изпълнения на биг банда на Българското национално радио с диригент Антонио Дончев, когато почитателите на съвременния джаз имаха удоволствието да чуят впечатляващото и щедро аплодирано музициране на саксофониста Анди Скофилд. Той е инструменталист, композитор, аранжор и преподавател от Манчестър, когато помним из първия в България майсторски клас по модерна импровизация. През 90-те години Анди Скофилд е сред основателите на Creative Jazz Orchestra във Великобритания, където се утвърждава като саксофонист, композитор и аранжор и развива собствен музикален език в съвременното биг бенд звучене. Работи с водещи музиканти като Кенни Уилър, Бил Фризел, Питър Ръскин, Винс Мендоса, Джон Тейлър. Саксофонистът е реализирал турнета и записвал с изтъкнати изпълнители като Джордж Майкъл и Антони Бракстън. Концертирал е активно на европейската джаз сцена и е участвал в няколко европейски джаз формации. Днес Анди Скофилд ръководи пражкия Big Band Jazz Doc Orchestra, за който е основен композитор и аранжор. Саксофонистът също така е създавал аранжименти за биг банда на BBC, за клубния джаз оркестър Рони Скотс и биг банда на чешкото радио. До 19.30 звучи документален запис на концерта на Анди Скофилд и биг банда на Българското национално радио, воден от Антони Дончев. Следват пиесите Сайгон, музиката е на Васил Пармаков, аранжиментът на Анди Скофилд, който създава композицията Time Suspended. Освен Анди Скофилд, солист е и пианистът Атанас Миладинов.

Уважаеми слушатели, до 19.30 вие предлагаме документалния запис на концерта на саксофониста Анди Скофилд. Събитието бе част от поредицата «Нова европейска музика» и се състоя на 23 ноември 2023 година. Програмата бе представена от Биг Банда на радиото, дирижиран от Антони Дончев. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Боян Тодоров и с мен Цвети Бахариева.

0: програма Христо Ботев. Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
1: Здравейте и добре дошли в Хаштаг човек. Аз съм София Теодор и ви представям новите звезди. Тези, които следваме в социалните мрежи, които лайкваме, стримваме, взимаме съвети, пробваме техните филтри и дрехи и въобще с нас по цял ден. Но днес ще ви попитам, имате ли човек, пред когото казвате всичко? Не защото ви е принудил, а защото е задал точния въпрос в точния момент. Защото е гледал така, че сте усетили, че ето тук е безопасно. Тук мога. Такъв човек е рядкост в живота. Но има един формат в българския интернет, който се опитал да го превърне в седмична практика. И е успял 80 милиона гледания не лъжат. Нещо много модерно, но и много старо. Истината, която се казва пред камера. Затова и в предаването ни е малко по-различен гост.

не е инфлуенсър в класическия смисъл, а човек, който превръща разговора в изповед. Само че има една разлика. Днес истината вече не е тиха. Тя е кратка, емоционална и готова за TikTok. И точно в този свят се появи една жена, която направи от откровението формат. Аз съм София Теодор и това е Хаштаг Човек.

0: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Днес посрещам в студиото Елизабет Методиева, водещата на подкаста Елизабетско. Лайфстайл и селебрити формат, в който известни хора не просто говорят, а се разкриват. И за 2 години стана едно от най-гледаните неща в българския интернет. А не заради скандалите, макар че и тя ги има, а заради нещо по-трудно за обяснение. Усещането, че разговорът е истински. Елизабетско е място, където разговорите често минават през любов, травми, зависимости, успех, провали и всичко онова, което обикновено остава зад пиар образа. Форматът ти много бързо става част от новата българска онлайн култура. Култура, в която най-важният момент не е цялото интервю, а 30-секундният клип, който може да обиколи интернет. И точно за това днес ме интересува не само тя като водеща, а и механизмът зад това. Как се прави разговор, който хората после наричат истина. Добре дошла в хаштаг Човек, Елизабет.
2: Здравей, много ми е приятно, че съм при теб в това предаване и да ти кажа честно, докато слушах цялото представяне, на моменти ми се насълзиха очите и си питах това цялото за мен ли. Благодаря ти.
1: Аз много благодаря, че си тук. А как си днес извън формата, извън камерата?
2: Добре съм, леко уморена, което е напълно нормално, защото едновременно, когато аз освен подкаста работя в телевизия, там деня започва много рано. Особено когато си в сутрешно предаване и общо взето до вечерта не ти остават много сили, но пък обичам работата си.
1: А това първото ти интервю ли е за най-старата медия в България?
2: Да, първото ми интервю.
1: Супер, надявам се да мине много добре.
2: Аз също.
1: Тук гостът избира музиката, така че с коя твоя любима песен да стартираме и защо я избра?
2: Добре, започвам тогава с една песен, която всички ние знаем. Те всичките, може би, песни, които съм си избрала и които ще ви кажа в процеса на предаването, ги знаем, но тази песен е песента, която ни прослави буквално преди няколко месеца. Става въпрос за Дара и Бангаранга. Това смятам, че всеки един българин трябва да избере в плейлиста.

0: Хаштаг човек. Инфлуенсерите без поза.
1: Вие сте с хаштаг човек, където гост е Елизабет Методиева, водещата на Елизабетско. Подкаст, в който хората свалят маската си. Но аз съм любопитна. Тя самата сваля ли я някога? И кога ли ще е това някога? Аз съм София Теодор и днес ще попитам как се гради доверие, ама пред камера. Елизабет Методиева идва от Перник. Работи с Нова Broadcasting Group и NetInfo. А тази година Елизабетско спечели наградата подкаст на инфлуенсър на годината. Пред микрофона ѝ са сядали Азис, Асен Блатечки, Цитиридис, Дарин Ангелов, Енджи Касабие. Форматът има светофар на истината. Зелено, жълто, червено. Зад тази проста идея стои нещо много умно. Усещане за безопасност, което отваря хората. Днес ще видим докъде стига нейния собствен светофар. А как започна Елизабетско? Идея, инстинкт, стратегия?
2: Елизабетско започна с Сюнарино всъщност. Той беше първият гост на подкаста ми, но като цяло Елизабетско започна предаването на кафе. Това е марка на кафе, на Нова телевизия и на моята продуцент Ралица Манчева. Измислихме го така Ангелин Балсамаджиев. Той го измисли на едно общо събрание как да се казва светско-светско, светски новини, как да се казва рубриката на Елизабет, Елизабет, светско и така стана Елизабетско. Впоследствие вече започнаха след една година всички да ми казват Елизабетско, Елизабетско и решихме, че най-нормалното продължение е подкастът, просто да бъде с това име.
1: А кога разбра, че хората искат не просто интервю, а емоция?
2: От това съм го разбрал отдавна. Искам да ви кажа, че който си мисли, че някой иска просто интервю, значи е в голяма заблуда. Първите ми

0: не спава, да направиш някоя грешка, но хората видят ли, че си смазка и не си истинска и ги лъжеш, тогава няма как да ти повярват и да са с теб. Така че аз от ден едно знам, че е само истината. Ама истината от сърце, нали? Защото много хора си лепят етикета с истината. Но,
1: но не е така. Точно така, да. Светофарът на истината. Какво е това за теб? Игра, защита, инструмент?
0: Със сигурност не е защита, камо ли пък за моите гости, защото стигайки до червеното никак не им е забавно, много често и това се случва, но пък винаги, когато съм интервюрала през годините известни личности, всеки е казвал, ето какво пише за мен в жълтите медии, защо това не се коментира, защо това не се коментира, ето аз изпълних тяхното желание да се коментира това, което пише за тях в жълтите медии, те да опровергават или да потвърждават новината, съответно от първо лице, това е истината.
1: А има ли е гост, при когото светофара е останал на червено от началото до края?
0: Мисля, че от началото беше при Азис светофара. Разбира се, това минахме и през детство, и през други неща. Само на червено не. Васил Найденов май също започна с червеното, но само изцяло на червено не е имало такъв, защото то няма как да се задържи час и половина интерес, само пък но прекалено много внимание ще обърнем на някакви невярни писаници, което също за мен не е окей.
1: Да, да. Къде свършва журналистиката и започва ентертейнмента при теб?
0: Ако трябва да съм реална, в момента в държавата ни има много малко журналистика. Това е, което се случва и затова колкото ни помага, толкова ни вреди социалните мрежи. Защото едно време да си журналист, трябваше да отидеш на събитие, да произведеш собствена новина. Сега, за съжаление, много от хората, които тръгват по този път, за тях новината е готова. Инстаграм, там е качен стори, там е качен пост. Няма

0: В момента се случва и ние трябва да го приемем, да.
1: Да. Ти очакваш ли откровението или го отваряш по-скоро в разговора?
0: Знаеш, аз никога не започвам свое интервю с някакво предварително очакване какво ще ми се случи, какво ще ми каже гост. Първото, което е, аз никога нямам предварително написани въпроси на нито едно свое интервю, което много изненада и даже в началото стъписа колегите ми, продуцентите ми от На кафе, защото, нали, аз влизам директно, нямам въпроси, нямам нищо. Но пък за мен така се получават по-истински нещата. Съответно, аз, разбира, съм си проучила много добре госта, изгледала съм 2-3 дни преди това всичко, което е направила и като интервюта, с което се е писало за него и в мрежите. Но когато искам истината от хората срещу мен, аз също трябва да я давам.
1: И как го правиш това без написани въпроси?
0: Приятелски разговор. Тогава можеш да усетиш наистина душата на хората.
1: Аз не мога така, но...
0: Няма проблем.
1: Много се надявам един ден и аз да успея.
0: Със сигурност можеш, просто трябва да си повярваш и да си кажеш, че най-важното е истината, защото тогава я получаваш, когато просто човека срещу теб е приятел.
1: А 5 минути преди да влезе госта, какво правиш, какво те настроива за разговора?
0: Гледам да се смея, честно казвам, да си говоря някакви забавни неща с екипа, за да мога тотално да изключа от това, което предстои. И буквално, когато госта дойде, аз тогава да си потъна в нашия разговор на чисто, с абсолютно изчистено съзнание.
1: Кой е епизодът, след който си останала сама и си мислила, това не го очаквах?
0: Ами имаше няколко такива епизода. В интерес на истината, след епизода с Азис, останах сама и си казах, това ще е. След този епизод нещата ще се променят. И наистина така стана. А другият епизод, в който въобще не очаквах това нещо, беше Годжи, защото аз него изобщо не го познавах лично. Смисъл, само за точно сме се запознавали. Когато той дойде, след като вече няколко пъти ми беше отказал, каза толкова искрени неща и лични за децата му, за семейството, което аз буквално бях в ступор и стоях, ето как го гледах, то не ли искаш истината? Ето ти истината. И това бяха епизоди, които наистина не очаквах, че се получат по този начин.
1: В кой момент виждаш, че човека пред теб е спрял да играе роля?
0: То си личи в очите. Личи си в очите, личи си много и по изказа. Нали? Когато започна да са така наречените пиар изкази, всичките ги знаем. Смисъл, аз съм 20 години вече в журналистиката и много лесно мога да разбера, когато някой се опитва да ме изиграе. Тогава пък аз вече знам как да го изиграя.
1: 80 милиона гледания. Това кога го разбра и кога го усети?
0: Ами аз го разбрах, когато моите копродуценти от Видао ми казаха крайните резултати. Съответно, тогава ми

0: караш човека и госта да се чувства като у дома си. Тогава мога да кажа, съм си свършила добре работата.
1: Критиците казват, че форматът търси травмата като гориво за гледания. Боли ли те от това или смяташ, че по-скоро се прави?
0: Никога не съм обръщал внимание на това какво се говори. Травмата, всеки от нас носи травма в себе си. Това доколко сте искрен да я разкаже и доколко е готов, защото не е нужно само да си искрен, може да не си готов по някакъв начин, за да разкаже своята травма и твоята болка. По никакъв начин не смятам, че това е най-важното нещо, нали, за да стане едно интервю успешно. Има интервю, примерно, с София Бобчева и Здрава Каменова, което не е имало никаква травма, честно казано, и болка, но пък се получи един страхотен епизод с много смях.
1: Някои гости са казвали, че кратките TikTok клипове звучат доста по-скандално от реалния разговор. Това твоя отговорност ли е?
0: Кои кратките TikTok клипове?
1: Да.
0: Не, това го прави фирмата, която моите ко-продуценти. Те си изрязват, има си редактори, които си го правят това нещо. Естествено се съветваме. По-скандално, какво ще рече? Смисъл, аз много обичам някой да казва, че нещо извадено, нали, от контекста. Няма как да стане. Смисъл, какво да си казал?
1: Си го казал.
0: Излиза. Няма как да, нали, освен ако не се заиграваме много с изкуствен интелект, но ние не правим това.
1: Разбира се.
0: Няма как да стане.
1: Добре, а въобще какво мислиш, че е нивото на отговорност на влиятелните хора в социалните канали, както и твоето?
0: О, всеки един от нас има отговорност предимно пред себе си, за да може сутрин, като се събуди, да се погледне в огледалото и да е достоен човек най-вече за себе си, да е доволен от това, което е направил, да каже браво, ти успя, готина си. За съжаление обаче няма да крия разочарованието си. Много хора в социалните мрежи са с маска, което аз не одобрявам. Не се приемам себе си за инфлуенсър, аз съм журналист, телевизионен водещ, който по някакъв начин работата му го прави популярен в социалните мрежи.
1: А има ли момент, в който си си казала, стига, това е твърде много, даже за мен?
0: Имало е такива моменти, естествено. Има моменти, аз все пак съм на 38 години и няма как. Имало моменти, които имало... Чуден ли е дали трябва да се продължава, дали има смисъл, но любовта към работата ми винаги е надделявала.
1: Разбира се, освен това, винаги има смисъл от това, което правиш ти. Няма как да няма смисъл.
0: Благодаря за което.
1: За да не стане твоя светофар червен, тук имаш опция да пуснем песен, но да е твой избор. Коя ще е тя?
0: Ами, говорихме си за травмите, за това, че всеки има травма, всеки има болка, така че една моя любима песен на Васил Найденов, Болката отляво.

0: Хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Вие сте с хаштаг човек и с госта Елизабет Методиева. Тя е измислила светофара на истината за другите. Сега е нейн ред. Блиц без пауза и без обяснения. Готова ли си?
2: Разбира се. Стреляй.
1: Истина или комфорт?
2: Истина.
1: Камера или тишина?
2: И двете.
1: Емоция или контрол?
2: Емоция.
1: Най-трудния гост?
2: Нямам труден гост.
1: Най-честния момент, в който ме учиш?
2: Когато съм сама със себе си.
1: Нещо, което никога няма да питаш.
2: Загуба на любим човек, ако не видя, че човека е готов съответно да говори за това нещо.
1: Разговор, който те е променил?
2: Разговора с Стоянка Мутафова, светла и памет.
1: Ти като гост би ли се разкрил напълно?
2: Аз не идвам на интервю, ако не съм готова да се разкрия напълно.
1: Гост, когото не би поканила втори път?
2: Ще има обиди и няма да кажа, но безмислени хора.
1: Гост, когото би поканила отново веднага?
2: Цветана Манева.
1: Въпрос, който никога не задаваш, защото те е страх от отговора.
2: Искрен ли си?
1: Нещо, което гостите казват и ти се иска да не бяха казвали.
2: Няма такова нещо. Аз приемам всичко, което казват, дори да е и критика, пак я приемам.
1: Нещо, което никой гост не е казал, но ти се иска някой да каже.
2: Че е влюбен в някой, е така, че има емоция, че искам една любов да се разкрие в моя подкаст.
1: Точно предишния ми гост каза, в момента съм много влюбен.
2: Страхотно, ето! Да.
1: Светофарът в личния ти живот. На кой цвят стоиш в момента?
2: Аз съм непрекъснато през трите цвята. Май съм си на зелено работата.
1: Емоцията, която най-трудно скриваш пред камера?
2: Не понасям елементарни хора. И това не мога да го скрия.
1: Критика, която те е наранила истински?
2: От близкичо хора. Предателство по-скоро. Не толкова критика, колкото лицемерни отношения.
1: Комплимент, който те дразни повече от обида?
2: Лицемерния комплимент.
1: Нещо в подкаста, което изглежда спонтанно, но е внимателно подготвено.
2: Въпросите на червения светофар.
1: Човек от шоу-бизнеса, пред когото ти самата би казала всичко.
2: Може би ще спомена тук две мои колежки от Нова телевизия, Гала и Марина Цекова.
1: Ако утре спреш, Елизабетско, какво правиш на следващата сутрин?
2: Започвам нещо ново.
1: Една дума за Елизабетско.
2: Емоция.
1: Добре, много ти благодаря за този истински откровен блиц.
2: Благодаря ти и аз.
1: С какво свързваш следващата песен, която ще слушаме?
2: Добре, след болкото отляво, хайде да отидем към нещо така също толкова добре познато. Детелини на Лили Иванова. Тази песен винаги си я спомням от по-така младите ми години, така да се каже, когато всеки един наш купон с мои приятели завършваше с тази песен. От тогава много я обичам. И не само от тогава, смисъл такъв, аз не напразно избрах само български песни, поради простата причина, че българската музика е страхотна и ние трябва да я ценим повече.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Гостът ни Елизабет Методиева кара другите да говорят. Но в хаштаг човек говори тя. Зад всеки, който задава въпроси, има човек с история, с близки, с онова, за което сам не говори лесно. Аз съм София Теодор и говоря с Елизабет, за да я опознаем извън нейното елизабетско. Как изглежда от детството? Беше ли така любопитна и задаваща въпроси от малка или стигна по-късно до това?
2: Аз имах най-прекрасното детство, което може да има едно дете. Израснах с много любов. Да, от малка много ме дразнеха, обаче не бях толкова любопитна, колкото много ме дразнеха фалшиви информации. Ау, това нещо ме побъркваше. Може би точно това беше причината да тръгна към журналистиката. После се появи любопитството.
1: А коя беше Елизабет преди елизабетско?
2: Елизабет през годините се промени много. Ако ме питаш след завършването ми, когато работех и аз в радио, беше едно момиче, което мечтаеше и вярваше, че в този живот всичко е възможно. А Елизабет, която след това работеше в една от най-големите печатни медии, 16 години, осъзна, че живота трябва много труд, за да постигнеш това, което искаш да постигнеш. А Елизабет, която трябваше да започне елизабетско, вече беше един много различен човек, защото малко преди това ми се случиха изключително лоши неща в личен план. И когато започнах елизабетско, аз осъзнах,

0: че всъщност този живот си сам, бориш се сам и от теб зависи всичко. Просто трябваше да го направя, за да докажа на себе си и на любим човек, който вече не е сред нас, че мога.
1: А всичко ли е възможно в живота?
0: Ако ме беше питала преди 20 години, ще ти кажа да, всичко е възможно. Не, не е възможно всичко. Има неща, които не зависят от нас. И няма как да ги постигнем. Но тези, които зависят от нас, да, може да ги постигнем и е възможно.
1: Добре, Перник. Нещо, което ти е дал и нещо, от което си си тръгнала.
0: Аз не съм си тръгвала от Перник, аз до ден днешен живея в Перник. Харесвам, обичам града. Си имаше период, в който не бях там преди около 6-7-8 години. И то дори живеех там, просто не се занимавах с неща в града, защото не намирахме допирни точки с хората тогава. От 6 години, 7, аз вече съм си редовно там, правя си фестивал Арт Будилник. Това е родния град на фестивал Арт Будилник, освен и моя. Хората никога няма да спрат да говорят измишлотини. Дали ще бъда в Перник, в София, където и да било, все таде. Обичам си града, обичам това, което се случва и никога няма да го скрия. Не само тези, които ще ти кажат, да, аз съм от София, защото съм родена по лична карта, така пише. Не.
1: А кога да очакваме Арт Будилник?
0: Ами, ние имахме два много ударни фестивала. 9 до 14 февруари вече минаха, така да се каже. Те бяха едновременно в Перник и в Севлиево. Те бяха посветени на любовта. Още за първи път си причинихме това да направим в два града едновременно фестивала и беше доста трудно, така че си дадохме малко почивка, но сега ни очаква Петрич, очаква ни отново нов сезон на фестивала и смятам, че съвсем скоро ще мога да ви се похваля. За фестивала си говорим редовно, между другото, с вашето радио, само че по телефона.
1: Добре, очакваме го с нетърпение, ще ни кажеш кога.
0: Разбира се, ще ви поканя даже. Тази да си да дойдете, да.
1: Да, ще дойдам. Добре, имаш ли момент, дали в детството или по-нататък, в който осъзна, че хората ти разказват неща, каквито на другите не казват?
0: Ами, аз може би го осъзнах последна. Много хора ми го казваха, че някакси се отпускат пред мен, че могат да ми имат доверие. Дори непознати хора, които виждам, сказа първи, втори път. Аз самата много път съм си давала въпроса как се получава. Може би самия факт, че аз не искам, нали, чопля с тази тънката лъжичка, как, ама дай кажи от тук, ма какво ще стане. Просто ги оставям да разказват. Когато един човек го види, той види, че може да ти има доверие, тогава се отпуска. Да, имало интервюта, които не се получавали. Но всеки има такива интервюта. Нали, не всеки си кликва, както казва, облатечки с другия срещу него. Но пък за мен е удоволствие, че 80% са се получили.
1: А какво казват близките ти за теб, което публиката не би предположила?
0: Ами, баща ми, светла му памет, ми беше казал, че трябва много да вярвам в себе си малко повече всъщност от това, което показвам. Защото когато съм на екран, когато правя интервю или когато водя някакво събитие, аз давам вид така на едно много, нали, наперено момиче, което едва ли не е желязната леди. Всъщност живота аз въобще не съм такъв човек. И съм по някой път доста неуверена дали това, което правя в момента, примерно утре ще е правилно или не. Не си вярвам достатъчно. Но пък от друга страна смятам, че именно това ми помага в работата, защото пък от Стоянка Мутафова научих, че няма да забравя нейните думи. Тя ми каза, момиче, внимавай. Защото в момента, в който си повярваш прекалено много, тогава започва твоя път надолу. И това е за всички хора. Независимо в коя професия сме, наистина, края на краища трябва да знаем, че всички сме хора. Колкото и нали, тривиално да звучи, по някой път се ги казва клишета. Да, бе, хора, ма клишетата си, точно за това клишета.
1: Трудно ли ти е да слушаш чуждите истини постоянно?
0: Не, дори напротив. По някой път е много лесно да преживееш своята болка, когато видиш, че човек срещу теб има същата или подобна. Друг път е много хубаво да преживееш чуждата радост, когато ти кажат, примерно, че чакат бебе или има сватба.
1: А какво от това, което чуваш, остава с теб?
0: Всяка една история по някакъв начин остава в мен, нали, която смисъл ценна история. Гледам обаче много да не обременявам съзнанието си, защото в края на краищата всеки живот си има своите истории. Аз уважавам всеки един човек, който застава пред мен и разказва своята история. Но в същото време знам, че това е негов личен свят и моето време с него приключва малко след като светлините загаснат и така.
1: Добре, тогава как се прочистваш

0: цялото това? Как релаксираш?
1: Научила съм се да се изключвам. Нали ти казвам, в момента, в който светлините вече загаснат, ми трябва 2-3 часа, в които премислям в главата си какво се е случило, какво би имало като съдържание, какво трябва да излезе, коментирам го съответно с екипа и след това гледам наистина да си изключа, дали ще бъде с хубава музика, дали ще бъде с някакъв приятен готин разговор или с хубава книга. Гледам наистина по някакъв начин. Не ми оставя много време да пътувам, за съжаление. Преди това беше мое любимо нещо. Посещавала съм места като Индия, Куба, само и само така, за да ми влияеха много добре на това. Да имам нова енергия, както казваш, ще да се върна пречистена. За съжаление, сега нямам това време и тази възможност. Чисто отвече вече много задачи имаш на главата и не можеш да си позволиш така да отпътуваш. Но пък си намира малки други бягства.
0: Как се пазиш? Имаш ли нужда изобщо да се пазиш от този тип работа, от всички неща, които чуваш?
1: Ми да ти кажа честно, не мисля, че съм се научила да се пази. Не мисля, че съм се научила да се пази, защото всеки път, когато си казвам, че вече съм си научила урока, че няма да се доверявам на хората, че трябва да осъзная, че нали, стана малко по-голям егоист,

0: за пореден път си доверявам сляпо на хората, за пореден път си показвам колко съм наивна, за пореден път съм изиграна. И пак така отначало, пък това има някакъв чар.
1: Има. Има, аз съм по същия начин. Според мен има чар в това.
0: Има. Не сме безгрешни, но сме истински.
1: Поне. Има ли граница, която никога не прекрачваш, дори за силен момент?
0: Да. Това е границата, когато някой има някакъв личен проблем. Дали ще бъде загуба на близък човек, дали ще бъде някаква болест. Аз не смятам, че най-важното нещо е това да направиш сензация. Не, има неща, които са прекалено лични. Ако човека срещу теб реши да ти ги разкаже и подаде на това, окей, но когато не го прави, има една граница, където трябва да спре журналистиката и да започне човечността.
1: Добре, кажи ми нещо интересно, което публиката не знае за теб.
0: Те много неща не знаят за мен. Защото аз по-скоро съм тази, която задавам въпросите, нали? А не тази, която отговаря на въпросите. За мен какво не знаят? За мен не знаят, че... Много обичам турски сериали, ето това не знаят. Сега може би много хора ми се смеят, докато го слушат това, но наистина преоткрих турските сериали след пандемията, ама не тези, които, нали, там 285-и епизод, а по-скоро модерното турско кино, и ми е много интересно, защото ние се занимаваме арт будилники с това, имаме нашия проект Ева, който има 23 награди, документалния ни филми, въобще и с кино се занимаваме. Между другото, с голямо впечатление ми прави на какво ниво вече е турското кино. Говорите ви от към игрални филми, тези, които са по 7-8 епизода. Нали, пак казвам, не ви говоря за тези сериали. Но да, това не знаят за мен, и като го кажа на някои, ти сериозно ли гледаш турски сериали? Викам, да, сега вие не си представите, нали?
1: Да, ма те са огромна индустрия. Те са все пак на ниво, което хората ги подценяват, но...
0: Аз не ги. Сега могат да ми се посмеят малко хората.
1: Също така са много красиви там, особено жените.
0: Ами има мъжи хубави.
1: Но и мъжи хубави
0: има. Има красиви актьори.
1: Какво е да работиш за големи телевизионни формати? Какво ти дава това? Какво ти взима това?
0: Като цяло и популярността, макар че аз не се имам за някакъв много популярен човек, нали... Точно това, често се карам с мои колеги, нали, те вика, стига глупости, говори, няма някой, който викам, да бе, на мене лично аз не го приемам по този начин. Отнема ти личния живот. Аз, може би, цената, която си платих към момента за това да имам такава кариера, беше личният ми живот, защото е много трудно. Много е трудно да намериш човек, който ще те разбира и ще те подкрепя, когато си непрекъснато навън. Когато има някакви неща, които трябва да направиш, и когато, за съжаление, ни снимки не знаеш дали ще приключат в 7 или в 10.
1: Да, и си постоянно на работа. Mm-hmm.
0: Сега, ако трябва да се върна на 22-3, не знам дали бих направила този компромис с личния си живот.
1: Не би го направила.
0: По-скоро бих създала семейство и тогава бих тръгнала по този път. Защото с днешна дата вече не смятам, че това би било проблем. Докато тогава си мислех, че първо трябва да се установя, да изкарам, нали, добри парички, да си изкарам самичка, за да може един ден, ако имам дете и не дай си Боже баща му, нали, тръгне по друг път, аз да имам цялата възможност, която да направя така, че това дете да расте здраво и щастливо и най-вече задоволено от елементарни неща.
1: А тежи ли ти, че си го направила този компромис?
0: Не. Не съжалявам за нищо, което съм направила в живота. Винаги съм казвала, че съжалявам за нещата, които не съм направила. А за тези, които съм, и да съжалявам, няма никакво значение. От хубавите съм си изкарала прекрасни моменти, от лошите уроци.
1: Какво не се вижда в подкаста, което е важно за теб? Важна част от теб?
0: Ами аз мисля, че подкаста е достатъчно искрен и хората виждат повечето от нещата. Това, което не се вижда, е, че за този подкаст, освен мен, стои друг екип. Има хора, които заедно с мен се вълнуват, има хора, които повярваха от ден едно в това, че аз мога да направя този подкаст, макар че самата аз не исках да го правя.
1: А не искаш да го правиш?
0: Да.
1: Защо?
0: Ами защото първоначално имах много голямо желание да се направи, след това загубих баща си внезапно и бях категоричен, че не искам нищо да поемам, нищо ново, никакви такива неща. Че няма да се справя, че съм в дупка, в която не е момента, но те бяха до мен и ми показаха съответно, че не е така и че винаги можеш да се справиш, когато има така, аз каза, патерички, които да те подпрат.
1: А би ли казала, че те извади това от дупката?
0: Не. От дупката човек може да се извади единствено сам. И само единствено с мисъла, че трябва да

0: продължи напред заради хората, които са тук, както и за хората, които си отишли, но искат точно това от нас. Няма как работа да ти извади. Ако смята някой, че работата може да го извади, да, окей, може да го извади за месец, два, три, но след това всичко се срива тотално вече в главата, защото няма как само работа, работа, работа. В един момент отново ставаш сам с мислите си и тогава вече, как се казва, трябва така малко сам да си поговориш, че живота има и лошите моменти, но трябва да ги приемеш.
1: Да, голямата ирония на съдбата. Обикновено нещата, които не искаме най-много да правим, накрая стават най-готините моменти,
0: да,
1: и най-готините проекти. Това съм го забелязала. Имаш ли мечта, която няма нищо общо с камерата?
0: О, да, най-голямата ми мечта е да си имам дете в момента, но това съм се посветила, така да се каже, от тук нататък, защото вече на 38 години осъзнаваш, че много по-важни неща от голямата кариера. Тя си я има, когато хората те обичат и когато правиш това, което ги кара да те чувстват близки до себе си и да си искрен, тя си идва неминуемо.
1: Пожелавам ти успех с тази мечта. Сигурно съм, че ще ти се случи.
0: Благодаря ти.
1: Страхуваш ли се от нещо?
0: Страхувам се. Кой не се страхува, който каже, че не се страхува, значи ще ти излъже. За съжаление, това, от което най-много се страхувах, ми се случи да загубя близък човек. След това станах малко по-безстрашна, да ти кажа. Но пък сега мога да кажа, че страховете ни, когато се изправиме срещу тях, ни каляват. Едно много ни променят. Никога не може да си същия човек, когато един страх така те шамаросал, както се казва. И никога не казвайте от какво ви е страх, хора, защото Господ тогава ви подготвя страшни изпитания. Когато си мислите, че всичко е наред, в най-хубавия момент, тогава се случва нещо.
1: След 10 години, как изглежда живота на Елизабет Методиева?
0: Но след 10 години. След 10 години имам 3 деца, прекрасен мъж, най-успешното онлайн предаване, което се пуска и в телевизионен ефир, ще просто е много успешно. И половината си време живея в България, половината си време живея в Италия, в една прекрасна къща с голяма това, защото обожавам Италия.
1: Много добре звучи.
0: Нали? Ама да, няма да се сбъдне най-вероятно половината от нещата, ама другата половина малко да стане.
1: Абе ще се сбъдне.
0: Абе да го докараме до 2 деца и успешна кариера.
1: По мъжа, иди дойди. Какво ще кажеш на момичето от Перник, което все още не знаеше какво ще стане?
0: Не бъди толкова наивна. Намери повече време за семейството си.
1: Елизабет, благодаря ти, че дойде.
0: Аз също много ти благодаря, че бях при теб.
1: Има хора, които създават формати, но има хора, които стават формат. Ти си второто.
0: Благодаря ти. Много си мила и наистина развълнуваме с тези думи.
1: Елизабетско работи, защото ти работиш. Не само пред камера, но и в онзи момент преди, когато решаваш колко истина може да събере един разговор. Не спирай. Не за да си популярна, а защото караш хората да се чувстват чути.
2: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Аз съм София Теодор, водещата на предаването за популярните личности в социалните мрежи. И това беше Хаштаг Човек. Днес говорихме за нещо много съвременно. За начина, по който истината вече се разказва пред камера. И за човека, който стои между госта и публиката, но не като съдя, а като терапевт, като проводник. Сега ви казвам доскоро по вълните на програма Христо Ботев. Екипът ни е в състав. Редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Елена Трайкова. Елизабет, ние знаем, че твой рожден ден наближава и малко в аванс ти пожелаваме да си все така прекрасна и отворена към истината в разговорите.
0: Много благодаря и аз ви пожелавам да продължавате смело напред и не се страхувайте, да се страхувате и да обичате.
1: Благодаря. И следващата песен, която ще слушаме?
0: Това е последната песен, която избрах, на Любо Киров. Всичко е наред. Знам, че това не е от най-популярните му песни, но е една от песните, която най-много ме докосва.

0: Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Добър вечер в 8:30. Време по Фелини. Вие сте с Киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Тази вечер киното ще ни отведе към Сараево. Град, в който миналото присъства по особен начин, град преживял една от най-дългите обсади в съвременната европейска история. 1425 дни от април 92 до февруари 96 година. И град, който още по време на тази обсада през 95-та създава свой кинофестивал. 30-летия по-късно Сараевският филмов фестивал е сред най-значимите кинофоруми в Югоизточна Европа. Неговото 32-ро издание се проведе от 14 до 21 август и отново събра кино, автори и публика от целия свят. Тази година журито на конкурса за пълнометражен игрален филм беше оглавено от британската актриса Емили Уотсън. Голямата награда «Сърцето на Сараево» пък получи «Every Time» на Сандра Волнер. Наградата за режисура отиде при Анна Урушадзе за «Supporting Role» или «Поддържаща роля». А отличията за актьорски постижения получиха Ева Костич за 17 и Адриан Ванчика за You Don't Belong Here. Сред големите гости на Сараевския филмов фестивал бяха Диего Луна и Уди Харелсън, а почетни сърца на Сараево тази година получиха още Емили Уотсън, Асгар Фархади и Емир Хаджихав Избегович, признание за приноса им към световното кино. Но тази вечер няма да останем само при червения килим и наградите. Ще се опитаме да разберем какво представлява Сараево отвъд фестивалната витрина, как един град превръща паметта за травматичното си минало в култура, как кинофестивалът се вписва в неговия характер и защо събитие с толкова голям международен авторитет се ражда именно на място, което само преди 30-летия се е борило да оцелее. За това ще разговарям с моята колега от Българското национално радио Наталия Маева, журналист и завеждаща редакция Новини, образование и култура, която е редовен гост на Сараево и ще ни даде своя поглед към града, фестивала, хората и атмосферата отвъд прожекциите. В втората част на предаването ни ще се срещнем с режисьора Мартин Геновски. Неговият документален филм Bear With Me или Баба и Меца, както е преведен на български, пък направи своята световна премиера именно в Сараево и беше част от официалната конкурсна програма за документално кино. Ще говорим за пътя на този филм до Сараево, за срещата му с първата публика и за особения момент, в който една история, създавана дълго и много лично, за първи път престава да принадлежи само на своя автор, а тръгва по своя път. Така че Сараево между паметта и киното, между миналото и историите, които разказваме, това е темата ни в предаването «Киното отвъд екрана». Екипа днес, музикален редактор Елена Цветкова, а звукорежисьор е Десислава Шапкарова. Останете с нас!

0: Предаването е киното отвъд екрана и, както ви казах в началото, сега се отправяме към Сараево, град, който носи паметта за едно от най-тежките събития в съвременната европейска история, но едновременно с това отдавна е избрал да говори на света чрез културата и киното. За Сараево отвъд прожекциите и червения килим сега ще говорим с моята колега от Българското национално радио Наталия Маева, журналист и завеждаща редакция новини, образование и култура. Здравей! Добре дошла.
1: Здравей, Юлия. Говорим си на ти, защото сме колеги.
0: Познаваме се добре. Ти познаваш Сараево от многократните си срещи с града и затова ми се иска през твоя поглед да потърсим връзката между фестивала и самото място, неговата история, особената му атмосфера. Но кажи в началото, какво е за теб Сараево, когато отиваш там?
1: Сараево носи една много странна атмосфера. Сараево е градът, в който изтока и запада се срещат. Но Сараево е много по-различно от всеки друг филмов град, защото тук киното не е просто културно събитие, а това е част от паметта на града. Защото ако се върнем назад, това е градът, който е преживял близо 4 годишна блокада. И именно по време на тази блокада през 95-та година започва и Сараевския филмов фестивал. И интересното е, че когато се срещаш сега с хората, които живеят в Сараево, те някак си избягват тази история, която са преживели, и те показват: ние вървим напред. Защото Сараево носи една гордост, един аристократизъм, една странна симбиоза между остатъците от Османската империя и Австро-Унгарската империя, модерния свят, остатъците от социалистическото минало на бивша Югославия, където Босна и Херцеговина е била съставна част. Това, което е интересно да кажем, е, че не си представяйте, че това е някакъв огромен град. Самото събитие се провежда в Националния театър, който е доста малък, и по тези тесни улици на Сараево ти се замисляш как може този малък град реално да събере цвета на киното. Защото това е един от най-авторитетните фестивали, както в Европа, така и в света. А тук за нашия регион то е най-големият реално.
0: По какъв начин това историческо наследство, за което спомена, се отразява на този празник на киното, където до голяма степен идват и звезди от Холивуд и кинозвезди, разбира се, от Балканите и от Европа? Има една смесица особена между историята, наследството.
1: Знаеш ли, Сараево има способност да събира различни светове. И там в няколко улици и разстояние можеш да усетиш различните култури. Но по време на фестивал можеш да срещнеш режисьори, актьори, публика от целия свят. И това по себе си е едно много силно послание, че въпреки тежката история, този град е продължил напред. Това, което може би впечатлява хората, че червеният килим, реално който ние познаваме по холивудска традиция, той всъщност не е червен. Искам да разкажа за тази история. За първи път червеният килим на Сараевския фестивал се появява през 2023 година. А през 2019 година организаторите решават, тъй като тогава е 25-та годишнина от започването на това невероятно събитие, което се провежда ежегодно в Сараево, тогава домакините решават по странен начин да вплетат нещо типично от босненската традиция и нещо свързано с, да го кажем, брилянтното, което ползва киноиндустрията. И тогава се получава

0: Това е един червен килим, който е с така познатите за всички нас, които живеем на Балканите, балкански елементи. Използване всъщност първообраза на един килим, който се съхранява в Националния музей в Сараево, който е изтъкан през 1930 година.
1: Това не е ли символиката именно на балканския характер на фестивала?
0: Точно да, но те държат да казват, че това са шевиците и мотивите на босненския килим. Знаеш, винаги на Балканите има спор кое, откъде тръгва, от коя балканска държава.
1: Да, веднага се сещам за филма, чия е тази песен на Дела Пеева, където една песен се пее в различните балкански държави.
0: Точно по същия начин е историята с килима.
1: Има много интересна среща според мен там между киното и паметта. Винаги, когато аз изсещам за Сараевския филмов фестивал, веднага в главата ми изникват всички акции на Боно от Юту, който направи няколко документални филма там. Какво мислиш именно за тази среща и между голямата музикална индустрия и холивудската индустрия с историята на този малък всъщност град, който по някакъв начин сърцето посреща такива големи личности и ги прегръща в рамките на кинофестивала?
0: Може би ролята на тези звезди беше още от времето на най-горещия военен конфликт в най-новата история на Европа, да покажат, че Сараево може да продължи напред, че Босна има бъдеще. И не случайно един от гостите на фестивала тази година, Уди Харелсън, който получи почетната награда Сърцето на Сараево, реално 30 години след като участваше в филма Добре дошли в Сараево. И всъщност той сподели на публиката, че по съвсем друг начин е усетил сега Сараево, защото когато е сниман филма, все още градът е бил под обсада. И десетилетия по-късно, реално той сега се върна като почетен гост. И за него това е една много символична среща, защото той самия споделя, че той е гледал на Сараево през историята на войната, през разрушенията, обсадата, бедстващите хора. Докато сега той е видял един град, в който киното, културата помагат на хората, които живеят в Сараево, да покажат, че ние можем да продължим спокойно напред. И си мисля, че това е един от най-силните отговори, които Сараево може да даде за собственото си минало. Не да го забрави, а да покаже какво всъщност реално е изградено до този момент.
1: Да, така е, така е наистина. Много интересна промяната на погледа с течение на времето и всички обстоятелства, които са се случили. Но аз исках да те попитам за хората. Има ли тъга в лицата им, когато се разхождаш из града, дори да не е по време на филмовия фестивал? Или именно това, което казваш, те гледат позитивно с надежда към бъдещето и вярват в мира най-вече и доброто? Защото мисля, че думата мир по тези места, като Сараево, е свещена.
0: Знаеш ли, пътувайки из цяла Босна, никъде няма да срещнеш човек, който да започна да говори, че ние сме преживяли война. По-скоро те казват, ние сме тук, ние продължаваме напред. Но следите от войната са навсякъде, но това не пречи Босна да върви към една модерност. И на моменти съм се замислила откъде тези хора намират тази сила да продължат напред, да градят нещо ново и модерно. И атмосферата, която носи Сараево, е първо невероятното спокойствие. За мен Бащаршия, това е старият град, е един своеобразен символ на мирис на смес на различни култури,

0: ако искаш, на нещо, което ни връща в нашата позабравена история, защото ние имаме почти същите традиции, предвид това, че сме били част от Османската империя. Но срещаш и огромни групи от туристи от цял свят, които специално идват да видят Сараево. Защото Сараево, естествено, е спомен за една война, но заедно с това Сараево носи и модерността.
1: Така, наистина. Исках да те попитам, как мислиш този престижен фестивал с международно значение наистина по някакъв начин кореспондира ли с състоянието на киноиндустрията в Босна и Херцеговина? Това е един въпрос, който мисля, че ти ми беше споменала в предварителния разговор, че намираш за парадокс.
0: Да, наистина това е огромен парадокс, защото фестивала се е превърнал в международна марка. Но самата киноиндустрия в Босна не се развива, защото няма устойчиво национално кино, няма публични политики, които да работят в тази насока. За финансиране не трябва да говорим, защото това е много трудно. Отделно продуцентска инфраструктура почти няма. И може би липсва последователност на първо място. Другото, което аз си мисля, че няма условия един млад режисьор да направи не само първия

0: искам да направя една връзка с миналото на югославската киноиндустрия. Нека не забравяме, че най-скъпата продукция, която е реализирана на територията на бивша Югославия, е направена точно в Босна, в Ябланица. Там е сниман филма «Битката за Наретва». Знаеш историята. Това е филм с невероятен бюджет от около 12 милиона долара през 68 година. Построен е специален мост, който по време на снимките е взривен, но до такава степен е бил силен взривът, че не е било възможно да се снима. И след това режисьора на филма се е принудил да го направи в умален размер, за да направят точно тази сцена с взривяването на моста. Не бива да забравяме, че всъщност, когато този филм започва да бъде представен по големите световни кинофестивали, плаката, който е правен, е рисуван от Пикасо.
1: Ето връзката с западната култура, това, за което мисля, че започнахме разговора. Много ти благодаря за този разговор. Това беше колегата журналист и завеждащ редакция новини, образование и култура Наталия Маева. След песен ще останем в Сараево, но ще преминем от града и фестивала към една конкретна българска история. Мой гост ще бъде режисьорът Мартин Геновски, чийто документален филм «Баба и Меца» направи своята световна премиера в конкурсната програма на фестивала. Останете с нас!

0: Кино среща.
1: Продължаваме с киното отвъд екрана и от Сараево като град и фестивал, за които говорихме с Наталия Маева. Сега стигаме до едно от българските присъствия в програмата на тази годишното издание. Документалният филм «Баба и Меца», «Bear with me» на режисьора Мартин Геновски направи своята световна премиера в официалния конкурс за документално кино на 32-я Сараевски филмов фестивал. А в центъра му има история, която още в първите изречения звучи като начало за филм. Той ще ни разкаже повече за тази история. Здравей, добре дошъл. Позволявам си да си говорим на ти, защото се познаваме.
2: Да, също предпочитам. Здравей, благодаря за поканата. Както винаги, за мен е удоволствие да бъда в Българското национално радио и особено когато имаме такива хубави поводи, като фестивали, премиери на филми. Да, «Баба и Меца» е българското заглавие. Знаеш, аз малко трудно още му свиквам, защото ние работим по този проект от 6 години. Много бързо в началото се роди английското заглавие «Bear with me», което пък има двоен смисъл и бих искал да го обясня на слушателите, които може и да не го хващат. «Bear with me» има един буквален превод, който е «Мечка с мен». Така. Но има един идиоматичен смисъл, който е «Бъди търпелив с мен, изчакай ме». Остани с мен. А ние разказваме историята на една възрастна жена с нейната още по-възрастна последна мечка, които живеят заедно на паркинг на частен зоопарк в Нидерландия. Като започнахме историята, там имаше едно условие пред жената, че тя може да остане там, докато мечката е жива. След това трябва да напусне това място.
1: Искам да те попитам как откри Макси Наташа, как се стигна до това място в Нидерландия и кога за първи път разбра, че това е не просто една любопитна човешка история, а цял филм?
2: Всъщност разбрах от Михаил Вешим, писателя, който е и сценарист на предишния ми игрален филм «Заведи ме вкъщи». Ние бяхме много в началото на нашите отношения, тъкмо бяхме започнали да работим по адаптация на негова книга. Филма, знаеш, излезе преди около 2 години, представихме го в България, игралния. Да. Още тогава, той края на 2019 или началото на 2020 година ми разказа историята на Макси, така като нещо любопитно, докато ние работехме по друг сценарий. Много бързо се ориентирах,

0: че има потенциал за документален филм, макар тогава изобщо да нямах нагласата, че ще правя документален филм. Оформихме го като идея и веднага се обърнахме към Мартичка Божилова, която буквално на следващия ден изпрати мен и оператор да видим такава ли е историята, истина ли е, изобщо как седят нещата.
1: Тоест,
0: там.
1: Тоест, отишли сте на място.
0: Да, буквално да. Веднага. И всичко тогава се случи невероятно бързо, защото Мишо ми разказа историята. Аз написах едно много кратко представяне, пратих го към Мартичка. Мартичка ни викна да се срещнем, каза, има страхотен потенциал и наистина заминахме за Нидерландия, за да видим дали е така.
1: Каква е всъщност тази история? Така ли беше? В какво се убедихте, когато вече се срещнахте с героите и с това, което им се е случило?
0: Че те са много по-интересни от това, което знаехме, защото самата Макси, само ще го кажа така, това е човек, роден в Германия, в края на Втората световна война, която се е крила със семейството си в зоопарк, защото са открили, че баща е с еврейски происход. Тоест, нейният живот започва буквално в зоопарк.
1: Като убежище.
0: По време на бомбардировките. След това тя прави зашеметителна, продължила 6 десетилетия, циркова кариера, обикаля Европа, Азия. Става изключителна звезда на цирка в златните години на цирка. 50-те, 60-те, докато се сблъсква с промяната в представите на хората, трябва ли или не трябва да има животни в цирка. Защото, знаеш, сега ние имаме определено мнение. Даже мисля, че повечето хора смятаме, включително и аз, че животните не трябва да са в цирка.
1: Но децата страдат за това, че няма животни. Аз имам опит с дъщеря ми, която беше разочарована последно, като я водих на цирк, че има различни така акробатически номера, които по някакъв начин ти носят напрежение, но няма животни и на децата това им липсва. Тоест има една романтика в цирка с животни, която да, ние аз като дете на 90-те си спомня много добре, че това наистина много ме радваше.
0: Е, точно, а 50-те и 60-те хората пък само заради това
1: да,
0: са ходили.
1: А сега вече има етически норми, за които ние се замисляме, за които преди не сме се замисляли.
0: Точно така. И Макси се сблъсква точно с тези норми и около 2014 година тя остава на улицата в Италия с тигър и меч. Защото има протести и цирка спира да работи с животни. И тя вече там търси къде да отиде с този тигър и мечка и стига до това място в Нидерландия. Но е твърдо решена, че тя своите животни няма да ги остави. Тоест, тя е имала шанса да ги остави в частен зоопарк или така наречените приюти, да ги кажем, шелтери, места, които се грижат за животни и да заживее някакъв за нашите стандарти по-нормален живот в някое малко апартаментче. За нея абсолютно ненормален живот, защото тя никога в живота си не беше живяла в дом, който не е на колела. Тя е от цирково семейство, живяла е във вагон първоначално, след това идват караваните, за нея караваната беше страхотен лукс. Тя никога не се е оплаквала от липсата на някакви удобства. Така че, всъщност през нея, и ние това се опитахме да направим във филма, показваме историята на цирка през последните 100 години и промяната в нагласите на хората.
1: Да,
0: и използваме невероятен архив. Имаме страхотния шанс да работим с едни от най-добрите европейски архивни продуценти, германци, които толкова много подпомогнаха да разкажем тази история.
1: Интересно е, когато се разказва нещо подобно, дали е голямо изкушението от това да се романтизира този свят и едновременно с това наистина да не съдим героинята, която принадлежи на този свят, който, както с теб си говорихме, е част от миналото на цирка с дресирането на животните. Как подходи в този баланс?
0: Баланс е много труден. И тук бих го казал и като един допълнителен елемент, че все пак ние, когато правим документален филм, ние прекарваме много време с нашите участници, особено когато е базиран върху протагонист. Ние снимахме с него около 4 години. Тоест, шанс да се приведе

Вържеш и да започнеш да опитваш да идеализираш, романтизираш и така нататък образа, е реален и съществен и не трябва да го правиш, защото не е честно. Мисля, че този баланс беше от ключово значение и едно от големите предизвикателства в постпродукцията, която продължи 14 месеца. И беше много важно аз там да се отърся от емоциите, които съм имал на терен. В същото време обаче да се отърся и от моите много категорични убеждения. Защото аз много обичам животните. Аз си падам малко активист на тема животни. Представяш си какъв сблъсък е това нещо. И аз преди да се срещна с Макси, гледах на цирковите дресьори като на едни експлоататори. Аз не съм си променил позицията, че животните трябва да са в цирка, обаче малко си промених мнението, че е много несправедливо ние да съдим една група хора и никога не трябва да го правим в случая за дадени постъпки. Тоест аз видях през Макси, ми не са само експлоататори, защото Макси тотално е посветила живота си да се грижи за своите животни и когато тя няма практически полза от тях, защото не е вече в цирка, тя избира да живее един начин на живот, който не познавам друг човек да избере, но да бъде до животните си, защото смята, че те са твърде вече възрастни, за да може да се адаптират на друго място. Тоест много се промени моето възприятие за това, че не всички дресьори са добри или лоши.

0: възрастни, за да може да се адаптират на друго място. Тоест много се промени моето възприятие за това, че не всички дресьори са добри или лоши. И аз не се опитвам да защитя тази практика в никакъв случай. Не се опитвам и да направя една възхвала на това. Не се опитвам и да го отричам. Опитвам се да бъда изключително балансиран и всъщност едно от хубавите неща, които чух като обратна връзка на фестивал в Сараево е, че сме успели да направим един филм, който да седи аполитично на цялото нещо.
1: Без да взема позиция, имаш предвид. Точно, морална и да морализаторства.
0: Точно така. Без да съди категорично това е правилно или това не е правилно. За мен това беше наистина много, много важно.
1: За това ли сте работили 4 години по този филм, за да усетите и нейното отношение към животното и вие да опознаете по-добре връзката им помежду им?
0: Да, а има и друг момент. Макси е човек, който през целия си живот избира животните, а не хората. Макси беше, може би, най-интровертната личност, която съм срещал.
1: Може би има защо. Срещнала е най-вероятно по-лоши хора, отколкото животните.
0: Абсолютно.
1: Много често се случва, да.
0: Точно така е. Да не говорим, че тя не е имала нормалното детство, в което ти да изградиш отношение с една група хора. Примерно в един цирков сезон Макси е сменяла между 40 и 50 училища. То това звучи, ние не можем да си го представим, защото това означава два дни в едно училище, два дни в друго. Най-близкият ѝ човек е била нейната сестра, за съжаление тя умира много млада сестра ѝ, когато Макси е на 13, сестра ѝ на 11 от рак, между другото умира в цирковия им вагон, такива са били времената тогава, и тя отива при своите животни, тогава семейните, и там намира утеха, и оттам насетне те са нещо огромно за нея. И беше един постепенен процес, в който аз и оператора се превърнахме в нещо като нейни внуци. Тя ни допусна, тя ни прие. Много ни помогна, че всъщност нейните най-близки приятели, Кирил и Биляна, които също са циркови хора, те са собственици на циркове, те бяха разказали историята на Мишо, всъщност ни запознаха с нея и някак си тя, това помогна, че тя видя, че те ни имат доверие, а тя ги приема за свое семейство и щом те ни имаха доверие, тя ни даде въобще шанса, за да се стигне до там, че ние да имаме достъп до. Тя никога не ни каза в един момент не снимайте, или не искам да снимам, или не искам да разказвам. Тоест тя подходи със страхотно доверие също към нас.
1: Мартин Геновски е мой гост тази вечер в киното отвъд екрана. Говорим за документалния филм Баба и Меца. След песен ще продължим разговора.

0: Продължаваме разговора с режисьора Мартин Геновски за неговия документален филм «Баба и Меца», филм, който съчетава съвременния живот на Макси и мечката Наташа с архивни кадри от света, към който двете някога са принадлежали. Именно чрез тази среща между минало и настояще, историята постепенно излиза отвъд портрета на една необикновена жена и поставя въпросите и за паметта, за съжителството между човека и животните и, разбира се, и за цената на свободата. Затова сега ми се иска да си поговорим и за самата премиера на документалния филм на Сараевския филмов фестивал. Фестивал, който също съчетава именно тази смесица между съвременност, минало, история, травми и тежки преживявания. Така че ми се иска във втората част на разговора да си поговорим именно за световната премиера и именно за филмовия фестивал в Сараево, това, което ти видя там.
1: Филмовия фестивал в Сараево може да бъде определен като грандиозен. Аз съм бил и на други фестивали, но в Сараево, в момента в който попаднеш и има филмовия фестивал, или ти дори със самолет да прелетиш на Сараево, ти няма как да не разбереш, че там има филмов фестивал. За първи път в живота му ми виждам в един цял град

0: всеки билборд, всяка спирка, всяка възможна рекламна позиция
1: да, е свързана
0: да бъде да, реклама на фестивала или на спонсор на фестивала, който се рекламира, че е спонсор на фестивала. А огромни компании, световни, са партньорите на фестивала. И всъщност, докато тече филмовия фестивал, целият град е фестивал навсякъде. Страхотно организиран, страхотно впечатляващ. Наистина е впечатляващ. Хората, които са там, филмите, които са селектирани, всичко е много, много мащабно, интересно, вдъхновяващо да си там, да си част от програмата. Сега, има една особеност. Когато си в състезателна програма, ти не си точно като свободен гост на фестивала да можеш да му се насладиш на 100%, защото спазваш една много натоварена програма. Имаш пресконференции, интервюта, проби, репетиции, много неща. Тоест не мога да кажа, че съм изпитал на 100% това, което би изпитал един регулярен гост на фестивал, защото все пак бях там и по работа.
1: Да, били сте доста заети.
0: Всъщност другото пък, което е много впечатляващо на фестивала в Сараево и което го приравнява до другите много големи фестивали, са две неща. Освен тази бляскава част, която е свързана с артистичните постижения, с представянето на филмите, фестивала има форумите CineLink, които са за професионалисти. Много добра програма има за хората, които работят в сферата, като семинари, обучения, конференции, така наречените питчинг сесии, на които се представят нови проекти и изобщо такава зона, в която автори, продуценти, разпространители да се срещнат и да могат да обсъдят евентуално партньорство. Другото много силно е Sarajevo Talents, което е подобно на Берлинале Талантс и е много голяма програма за откриване, насърчаване, подпомагане и обучение на следващите поколения.
1: На младите таланти.
0: Младите таланти, да, и имаха страхотни... Аз, тъй като и преподавам кино в НАТВИС, имам огромно отношение към следващите поколения кинотворци. Не, че аз съм от застаряващото се още, но да кажем, че вече се подготвя по-ново след мен. И разбира се, проявих огромен интерес към Sarajevo Talents. Много добро място е. Ако имаме слушатели млади кинаджи, проверете за до година, би ви било полезно.
1: Участвайте. Тоест, Сараево отвъд червения килим, това, че привлича големи звезди, холивудски звезди всяка година, актуални съвременни актьори, всъщност е едно изключително важно място за професионалисти. Продуценти, актьори, млади таланти, хора, които могат да представят проекта си там.
0: Точно така. Тоест, фестивала, освен видимата фестивална част, има своя принос за развитието на киното като изкуство и като индустрия. Точно това, което всеки голям фестивал прави и би трябвало да прави. Тоест, ти не само показваш готовите неща, ами ти се превръщаш в среда за създаване. Инвестираш в бъдещето, така да се каже.
1: Ами, да, за жалост, може би за България, това е всъщност най-големия фестивал на Балканите и на мен ми е било винаги интересно, защо именно тази малка държава, този малък и наистина много така сърцат град успява да направи един толкова смислен фестивал, който идва от малък град, но всъщност е голям фестивал.
0: Всъщност сърцата е много добре казано, защото и наградата е сърцето
1: на Сараево.
0: Аз мисля и вярвам, че всъщност това възниква като един бунт, една борба за оцеляване, за връщане на нормалността, защото той възниква в един ужасен момент. И хората там знаят какво е. Града да е разрушен, града да е окупиран, да бъдат оцеляващи. Между другото, Сараево все още носи белезите на войната. Можеш да го видиш по сградите. Все още.

0: И мисля, че тези хора празнуват живота през този фестивал. Не само, но е било едно от нещата, които да бъдат като символ на живота и на тяхната съпротива.
1: По какъв начин публиката на Сараевския кинофестивал прие документалния филм «Баба и Меца»? Предполагам, че си имал обратна връзка, а имал си интервюта. Какво беше най-интересното, което видя като така обратна реакция при срещата с твоя филм?
0: Доста емоционална беше самата премиера. Всъщност, изненадващо не само за публиката в залата, беше много емоционална и за мен по неочакван начин. Когато имаш премиера, някакси ти се подготвяш, публиката може да хареса филма, да не хареса филма, да си тръгне.
1: Неясно е как ще реагира.
0: Да, неясно е, но това, което изобщо аз не очаквах, беше, че гледайки филма като премиера, защото за мен премиерната прожекция има едно много ключово значение. В момента, в който е премиерната прожекция, аз вече приемам, че това не е мой филм, той си заживява своя живот, аз каквото съм могъл да направя, съм направил. И много ми помага пък да не се връщам назад след това и да си казвам, и това може да е по-добре или може да го направя по друг начин. Тоест за мен премиерата е раздялата ми с филма.
1: Филма, който поема по своя собствен път.
0: Точно така. И каквото трябва и да бъде.
1: Като малко детенце.
0: Да. Всъщност в психологията има един анализ, че ролята на майката, тя е много тежка роля. Не само заради всичките отговорности, ами защото ти трябва в един момент така да обучиш и възпиташ и отгледаш детето, че да се превърнеш в ненужна функция. Да не зависи от теб. Същото и когато създаваш според мен някакво произведение на изкуството, това, което аз не очаквах е, че гледайки филма на тази премиера, ще ме върне към целият процес по правенето на филма, по всички неща, които изживях, докато го правехме, и всъщност това така ме заля емоционално. Иначе публиката го прие от това, което аз усетих като отзиви, като въпроси, като коментари, наистина много положително.

0: прие от това, което аз усетих като отзиви, като въпроси и като коментари, наистина много положително. Очаквах, тъй като все пак темата е и за животно, което е гледано в плен, т.е. не в дивата природа и не е пуснато в дивата природа, да има все пак някаква атака по тази линия, но не нямаше. Тоест хората са разбрали защо тази мечка не е можело примерно да бъде пусната отново на свобода. И то не беше даже толкова ключово веднага след премиерата какво казват, а емоционалността, с която идваха и говореха с нас, с мен, с екипа и така нататък.
1: Начинът, по който ги е докоснал филма емоционално.
0: Точно
1: това е една
0: така,
1: човешка
0: да,
1: история.
0: Да, да, да. Ето това беше за мен наистина впечатляващото и беше и невероятно, че голяма част от екипа беше там. Бяха там и хора, които участват в документалния филм и успяхме наистина го съпреживеем по един много-много специален за мен начин. Аз съм имал и други премиери. Не са ме засягали толкова дълбоко емоционално, колкото беше сега. Обикновено там спазваш протокол. Сега трябва да направя това, трябва да представя екипа. Истината е, че аз толкова бях блокирал, че не успях да представя екипа. Продуцента представи екипа. Аз през това време си взех така една минута, докато се случва, да си събера мислите и да мога да си проведа тази сесията с въпроси и отговори, която следваше.
1: След световната премиера в Сараево, филмът как ще започне своя живот? Какво предстои за Баба и Меца? Кога смяташ и се надяваш да може да го види и българската публика? И вероятно, може би, не знам, други кинофестивали? Изобщо как виждаш неговото бъдеще?
0: Да, предстои. Реално, премиерата в Сараево е началото на живота на филма, да бъде за първи път видян. Съответно, още един много важен момент за Сараево е, че много хора от международната преса, от специализираните и то едни от най-престижните световни медии за кино са там, гледат филмите и пишат ревют. И ние имаме ревют. Тук мога да кажа нещо много интересно, че те започнаха веднага да излизат. Аз помолих екипа да не ми ги споделя и да не ги коментира пред мен. Само знам, че са добри. Това е. Просто искам в специален за мен момент да седна да си ги изчита. Не е дошъл още този момент. Беше много ключово да получим тези ревюта. И вече предстои, и там има и доста селекционери на други фестивали. Така че да, предстои да продължи фестивалния му живот. Предстои и нещо много важно през другата година. Всъщност Баба и Меца е първия балкански филм изобщо в историята, който влиза като копродукция на немската телевизия ZDF и е предвиден за излъчване в праймтайм. Тоест той ще бъде излъчен и там, както и по Арте, културния канал. А в България предполагам, че може би в началото на следващата година ще имаме премиера.
1: Благодаря ти много за този разговор. Мартин Геновски, режисьор на филма Баба и Меца, Bear With Me, който направи своята световна премиера на Сараевския филмов фестивал. Филмът е продукция на GitProp и е подкрепен от Националния филмов център. И така стигаме до края на днешното издание на Киното отвъд екрана. Благодаря на моите гости Наталия Маева и Мартин Геновски за разговорите и на вас, че прекарахме този петъчен фелински час заедно. Киното продължава да пътува, да среща хора и истории, а ние ще продължим да вървим след него и следващия петък. Аз съм Юлия Владимирова, останалата част от екипа ни, музиката е избор на Елена Цветкова, а звукорежисьор е Десислава Шапкарова. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер, хубави почивни дни и разбира се, добро кино. До следващия петък!

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, и в петъчната вечер в най-доброто от Аларма и Аларма Панк Джаз. Аз съм Цветан Цветанов и се намирам хем в ателието на Цар Самуил 50, където имаме цяла нощ с музиката на Аларма, обявявайки програмата на новия есенен сезон чак до 4:30 сутринта. Хем съм тук с вас по радиото, слушайки най-интересните концерти от изминалия сезон. Сезона го закрихме преди 2 месеца, предишния, с двоен концерт на едно легендарно електро индустриал рок-н-рол дуо с провокативното име Бутан Клаб. Те дойдоха за трети път в България. Винаги през май са идвали до сега. Когато се запознахме на живо, сами си организираха концерта в The Pit. Това беше през 2024 година. Иначе аз един от музикантите го познавам от преди това. Кореспондирали сме си и преди пандемията. Двамата музиканти, Франсуа Камбюза, китара и глас, и Джана Греко, бас и глас, са част от един по-голям проект. Тоест, Бутан Клаб е ядрото, сърцето, центъра на множество различни пътешествия, антропологически изследвания на ритуалите по целия свят, филмови продукции. Всъщност, те двамата тръгват като изследователи, когато пътуват в Тунис или в Синдзян или в Сенегал. И накрая всичко завършва с музиката. На времето с Франсуа Камбюза се запознахме около техния тунизийски музикален проект Ифрикия Електрик. А като дуо те пренасят тази сила на ритуала, само че вече без представителите на традиционните общности, с които свирят. Като Бутан Клаб, като дуо, те притежават не по-малко магическа мощ, движейки се сред публиката, никога на сцена, никога

отделяйки се от тази публика, а участват заедно с публиката в един общ ритуал. Нека тук, преди да чуем концерта, който организирахме заедно с моя добър приятел Иван Хаджи Великов от платформата Stretch в The Pit във втората половина на юни, да чуем и какво ни разказват самите те за съзнателния избор да живееш извън системата на музикалния шоу-бизнес и да пътуваш посредством една музика, която е повече сливане с хората, отколкото някакво си представление. Франсуа отговаря на този въпрос, а след тая част от интервюто предлагам церемонията да започне, както би казал Джим Морисън. Това, което искахме да постигнем още в началото с Подан Клъб, беше да се опитаме да живеем по друг начин, извън системата и правейки всичко сами. Защо ли? Защото искахме да можем да пътуваме навсякъде по света. От Централна Азия до Китай и от Африка до България. Тоест, на всякакви места, където музикалната индустрия никога не би ни завела, тъй като няма как да се направят пари там. Първоначалната ни идея беше да си организираме множество концерти, в това число и участие на огромни фестивали, за да измъкнем пари от Запада и да ги използваме, за да отидем да свирим на всякакви далечни места, изравнявайки нещата. Това беше първичният ни импулс. Искахме да пътуваме, да срещаме свободни хора. Светът е прекалено малък и животът е прекалено кратък. Така че това беше начинът. Това беше първото. Второто важно нещо беше винаги да го правим по нашия си начин. А когато го правиш по своя начин, излиза, че не ти трябва менеджмент, лейбъл и така нататък, с които да работиш, защото това би те задължило да налагаш даден продукт. Разбира се, ние също подходихме много сериозно към това, което правим и налагаме себе си някак, но всичко е подчинено на целта, която сме си поставили, да достигнем колкото се може по-далеч и да учим колкото се може повече от различни народи, от различни хора, от музиката им, от ритуалите им, от различни страни. И двамата много обичаме да учим и затова винаги сме в движение.

0: third time in Sofia, and it's just because of Zvetan and Ivan. They keep on telling us that we should come back in winter. We will try in February. What? Anyway, we have still a bit of minutes left. Do you want to have some more?
1: Аз съм Цветан Цветанов. В най-доброто от аларма слушаме концерт на Петан Клаб, концерт-ритуал на Петан Клаб от The Pit от края на миналия сезон, организиран от Аларма Пънк Джаз и Стреч. Щях да кажа отново на сцената. Не, те не са на сцената, те са сред хората. Франсуа Камбюза и Джана Греко. И все пак, кои са Петан Клаб? Наситени китари, дръм машини, бас и бяс. Това са думите на моя колега Иван Хадживеликов за тях. А ето какво гласи техният манифест. Подкрепяме идеите за grassroots, самоорганизация на местно ниво, взаимопомощ, солидарност, устойчиво развитие, начин на живот с грижа към животните, антиавторитаризъм, автономия, феминизъм и революция. Както и всички други инициативи, които се стремят към по-справедливо и свободно общество. Ако се противопоставяш на всякакви форми на социална дискриминация и идеологии, които създават омраза, разделение или неравенство, ако подкрепяш правото на хората да кажат не на расизма, сексизма, хомофобията, ксенофобията, партийния култ, капитализма и организираната религия, тогава е време да се свържем. Ти си на правилното място, казват Джана Греко

0: и Франсуа Камбюза. А сега, преди да чуем втората част от техния ритуал, се връщаме към това, което подхванах в началото. Питан Клаб, като кораба майка и на други проекти, като и Фрикия Електрик, като Дох Електрик, и не случайно споменавам Дох Електрик, сенегалската им група, защото ще ви кажа малко по-късно в края на предаването, но наблягам на това, че когато те са само двамата, музиката им е не по-малко ритуална и въздействаща. Само че ритуалът е изведен извън конкретните коренни култури до една обобщена форма, абсолютна форма, едновременно абстрактна и конкретна, тук и сега, до абсолютната стойност на това, което е ритуал.
1: You're right.
2: Exactly.
0: Прав си, точно така. Потан Клаб в началото беше тестова група. Преди 15 години си беше просто шега между нас. Давахме и най-много 6 месеца живот, не повече. Но на хората взе, че им хареса. И когато Джана се присъедини, вече бяхме изцяло убедени, че целта е да изучаваме ритуали и да отидем на всички тези интересни места на крайската и да започнем да снимаме филмите, които заснехме. И да, от тези филми се родиха и някои от групите ни с ядро Потан Клаб. Групи като Ифрики Електрик в Тунис или сега Дох Електрик в Сенегал. Но заснехме и други филми и участниците, в които така и не пожелаха да създадем музикална група заедно. Което всъщност беше чудесно, защото целта на тези филмови приключения не беше да създадем група с местни хора в Тунис или някъде, а просто да изучаваме ритуалите им. Това беше вторично с групата. След това, някакси музикалният бизнес ни улови, защото след като Glitter Beat чуха за филма ни за Ифрики Електрик в Тунис, веднага пожелаха да издадат музиката. И ние бяхме достатъчно глупави да кажем да. Като казвам глупави, това е провокация, разбира се, преувеличавам. Но това не беше точно глупост. Но някак попаднахме в ситуация на по-малко свобода. Това беше така, защото е доста времеизяждащ процес е записването на албум. Въобще не ни допада идеята някой лейбъл просто да ти издаде албума и никога да не пътуваш с тези песни и никога да не го разпродадеш. Ние просто искахме да пътуваме. За нас всичко е процес. Нямаме такова его да си кажем, ние сме големи и не ни интересува какво ще стане с тази музика, просто искаме имената ни да са върху плочата. И накрая се получи наистина забавно пътуване из целия свят с подобни експериментални проекти. Стана добре, всъщност много добре с Ифрики Електрик и проектът все още си го има, а после и с Дох Електрик в Сенегал, още повече, в още по-голяма степен.
1: And that was a good thing to do also.
0: И там успяхме обаче да забавим нещата, поемайки си няколко месеца въздух.
1: The fact, you know, that
0: добро решение. Защото как да го кажа? Много често в Африка възприемат хората от западния свят, отишли там, като червиви с пари. Аз нас видяха, че не винаги е така и ние сме по съвсем друга причина там. Жалко е понякога с музикантите в тези части на света, защото излиза, че всъщност с тях не можем да свирим навсякъде по света.
1: Is that we can't really play everywhere because always
0: защото
1: these guys or girls,
0: тези момчета и момичета обикновено се интересуват най-вече от пари. И това е ужасно.
1: You know,
0: това е проблемът, който често сме имали с някои от тези наши музикални проекти. Искаше ни се да можем да свирим с тях навсякъде, понякога на големи фестивали за много пари, но понякога и за 50 евро, ако е малко некомерциално събитие. Но се оказа крайно невъзможно по много причини. Едно, че музикантите искат пари, и второ, в Европа трябва да декларираме какво са изкарали, защото това е свързано с визата и пребиваването им тук. А ако не можеш да направиш плащане на черно, не можеш да организираш малък концерт и така нататък, и така нататък. Така че, освен радост, това носи умора и досада. Обичаме да пътуваме, но това често ни отдалечава от първата ни любов. Просто да отидем някъде,

0: да прекараме месеци там с хората, да живеем с тях, да учим от тях, да снимаме филми, да опитваме отново, да успяваме. И може би да разберем душата, сърцевината на музиката. Това винаги ни е интересувало най-много. Как хората си помагат, как живеят заедно, как лекуват обществото си чрез ритуала. Всичко останало да доведем музикант в Европа. Това не е важно. Всичко останало да доведеш даден музикант в Европа да свирим на Сигет, на Вомекс или за Питер Гейбриел е просто второстепенно.
1: It's okay, but it's just bullshit somehow.
2: It's collateral.
0: Да, второстепенно е.

0: Слушахме концерт, церемония, ритуал на Pudang Club в най-доброто от Аларма. Концерт организиран в The Pit, едно място, където все повече наши събития се надявам да се получават много хубаво. Вече сме обявили концерта на Hugh Race и Фаталистите за 16 октомври, а през ноември, по-точно на 2 ноември, имаме друг един концерт на Светлост от Македония със специален гост Джон Дайкман, саксофониста Джон Дайкман. Но сега, връщайки се към Pudang Club, излизаме от темата с друга една част от интервюто ни с Франсуа Камбюзе и Джана Греко, там където говорим за това, което е отвъд музиката и когато няма значение вече кое е индустрия, кое е рок-н-рол, кое е пост-пънк, кое е шаманско тайнство. Музиката, която е извадила някакви демони от тебе, може би те накарала да чувстваш по друг начин, да помислиш нещо, което не ти е хрумвало, но при всички положения те е накарала да се почувстваш добре.
1: Absolutely. And when we are playing,
0: когато сферим в сърцето на Анатолия,
1: heart of Anatolia, or in Xinjiang,
0: или в Синдзян, или в Душанбе, в Таджикистан, или на по-малки места в Сенегал. Не казвам Дакар, защото Дакар вече е прекалено европеизиран. Или пък в Тунис. На хората въобще не им пука каква музика е това. Как се нарича? Дали произхожда от рока или от техното?
1: They don't know that it's coming from rock or techno or whatsoever.
0: За тях тя е просто музика.
1: They are just there for what?
0: И са дошли да я чуят.
1: And that's so fucking great.
0: И това наистина чудесно.
1: Because of course.
0: Защото там музикалната индустрия не съществува. Хората обикновено са толкова бедни, че не си купуват музика. И са запазили това автентично усещане, че музиката е музика. Ако кажи в Африка World Music, тогава хората те гледат, звучи много абсурдно. Какво е това пък World Music? И ти влизаш в режим на обяснения, че този термин е бил измислен преди 40, 50, 60 години, просто за да се продава музика. А човек трябва да е отворен към всичко. Джаз, класика, рок.
1: When we need to listen to Jennifer Lopez,
0: ето, когато ние пътуваме с колата, имаме нужда да чуем Jennifer Lopez, слушаме Jennifer Lopez, после Месиан и Дебюси и след 2 часа, примерно, Мешуга.
1: And who cares?
0: И на кого му пука какво е това? Музиката е музика.
1: All this brainstorming about,
0: всичките тези обмисляния, терминологизирания,
1: всъщност
0: превръщат всичко в отделни църкви. Ти принадлежиш към тая църква или оная църква на музиката. Това въобще не ни вълнува. За мен най-голямото постижение на Pudang Club беше не това, че сме свирили на Seagate или на Womex. Спомням си един малък концерт в Тунис. Бяха ни организирали концерт в много малко селище на сред пустинята. Беше неделя, Рамадан, обедно време. По всичко изглеждаше, че никой няма да дойде. Бяхме пътували цяла нощ, защото мястото беше далече и аз му казах на организатора, никой няма да дойде. Той каза, повярвай ми, ще дойдат.
1: We arrived there, build up the stage.
0: Така, цяла нощ бяхме пътували, построихме си сцена от нищото и публиката дойде, състоящ се основно от забурени жени и момичета и деца. И ние засвирихме. 20 минути след началото, когато музиката се развихри, Джана се качи на масата с бас-китарата и всички жени от публиката я последваха. Те не знаеха, че това е рок-музика или както там ще я наречете. Просто я бяха почувствали. И за нас това е най-важното. Най-голямото постижение, което човек може да достигне

0: с музиката си.
1: Аларма!
0: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
0: Питан Клаб в най-доброто от Аларма. А сега отиваме към тайнството на водата с Дох Електрик от Сенегал и Ядро Питан Клаб. Защо ли? Защото в края на този концерт, който чухте сега, Джана Греко, Франсуа Камбюза, Цветан Цветанов и Иван Хаджи Великов, похапвайки си фалафели в два през нощта, се уговориха да се видим отново в София през февруари, по-точно 18 февруари, именно с тази африканско-френско-италианска група Дох Електрик. Ето, обявих го. И мястото ще ви го кажа. Голямата зала на Mixtape 5. Аз съм Цветан Цветанов. За вас днес работиха още Данил Делев, Аси Чанева и Сибила Лилова. С Питан Клаб като Дох Електрик ще се видим през 27 година на 18 февруари. А с вас още следващата седмица. В понеделник водещ на най-доброто от Аларма е Ася Чанева, а от вторник до петък отново аз. Ако искате пък да се видим наживо, заповядайте в ателието. Ей, сега като си дослушате предаването, ателието се намира на Цар Самуил 50 и там ще звучи музика в духа на Аларма, основно групи, които сме поканили за следващите 6 месеца, чак до 4:30 сутринта, да не кажем до 5:30. А сега Дох Електрик за финал.

програма Христо Ботев. Джазисимо. С мен Весела Морова. За джаза на разбираем език. Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е Джазисимо. Екипът, работещ по днешното предаване, е звукорежисьорът Вили Гълъбов. Аз съм Весела Морова, както всеки петък от 23 часа по национална програма Христо Ботев. А в този последен петък на август, за пореден път, може би трети вече, ще обърнем очи назад към историята. Историята на българския джаз, но написана чрез записите, има ли късмета да попаднат и да останат в златния и фонотечния фонд на радиото. Не е лека задача издирването на музика от джаз сцената преди 3-4 десетилетия и не всички ленти се намират, описите често са непълни или неточни. Не винаги качеството на звука е добро, макар че когато пък е добро, е едно изключително приятно усещане за звук, дори по-приятно от много днешни документални записи. С огромно удоволствие ще ви предложа още една селекция от концертни изпълнения, случили се през 80-те и 90-те години на различни сцени в България. А ако има едно заглавие или водеща тема, която бих поставила на днешното предаване, то би било смелите импровизатори, защото музиката, която ще чуем, е плод на едни страстно освободени духове на джаза, независимо от политиката и географията, в която се намират. Отново ще чуем звуци от софийските джаз срещи в зала Универсиада, от джаз срещата в град Сопот, нещо ново, като находка в Златния фонд, от Студио 1 на Българското национално радио, от Пловдив, както и от някои незнайни сцени, поне за сега, без много информация в самите записи. Започваме с почит към саксофониста и основател на Международния джаз фестивал във Варна, Варненско лято, Анатолий Вапиров, с когото се разделихме през 2025 година. Той не успя да дочака, за съжаление, своя 80 годишен юбилей, но пък какво наследство ни е оставил. Той е един от тези смели импровизатори в българския джаз, на които сме се посветили днес. В този запис от Варна от 1996 година Анатолий Вапиров е с други двама музиканти с подобна закваска, превърнали се в световни имена Теодосий Спасов и Стоян Янкулов Стунджи. Триото от този период се казва A Fairy Tale, а записите влизат и в албум, издаден в последствие. Сега слушаме Рада, Анатолий Вапиров, Теодосий Спасов, Стоян Янкулов Стунджи.

Започнахме предаването Джази Симо с документален запис от Варненския джаз фестивал от 1996 година. Чухме етно-импровизациите и впечатляващи диалози на саксофониста Анатолий Вапиров, кавалът на Теодосий Спасов, разпознахте, разбира се, и Стоян Янкулов Стунджи на перкусии в пиесата «Рада». След това прозвуча «Мъм», композиция на Георги Борисов, тромбонист и лидер на Динамит Брас Бенд през 80-те и 90-те години. Този запис беше от 6-та джаз среща в София, 1983 година, а бендът е в състав Георги Борисов тромбон, Константин Носов флюгелхорн, Александър Гатев, Венко Захари,

мира, и то доста млад. Журналистът Йордан Рубчев пише, че за основателя на Dynamite Brass Band Георги Борисов, Костя Носов беше не само добър приятел и колега, а образец за джаз музикант. Пиесата Мъм е записана и по-късно издадена в плоча в памет на Константин Носов, като в по-новия запис на пианото е Антони Дончев. А сега продължаваме с нашата тема тази вечер — смелите импровизатори от концертната джаз история в България. Следва пиеса от филма «Нощем по покривите» на Веселин Николов, или Весо Червения, както е бил познат също. Събитието, от което е документалния запис, е Международната джаз среща Сопот, а годината е 1988. Намерихме този запис в едно от предаванията на Йордан Рубчев, на когото пък беше посветено предното джазисимо. Там той говори точно за тази международна джаз среща в град Сопот, 88-ма година,

А останалите музиканти в това изпълнение са Огнян Видев – китара, Радул Начков – барабани, Пашо Конов – бас и Петър Джурков – пиано. Повечето от тях са сред оригиналните членове на Бели, Зелени, Червени още при създаването на формацията в Пазарджик през 1971 година. Подгответе се сега за едни 9 минути нажежена импровизационна атмосфера през уменията и въображението на майстори на съвременния джаз, каквито са в джаз линия и Веселин Николов. Човек може само да съжали, че не може да преживее на живо този запис, защото той е от далечното минало там, в Сопот, през 1988 година.

Вите. Освен изтъкнат джаз-импровизатор, Веселин Николов е известен и с филмовата си музика. И ето как тя беше претворена от джаз-линия, съставът, който наследява Бели, зелени, червени, воден от Веселин Койчев, но тук и с участието на самия Веско Николов. Пианистът и композитор Любомир Денев, също както и Стеф Калникян, с която си говорихме точно преди две седмици, предстои да навърши 75 години и ще ги отбележи с голям концерт в студио 1 на Българското национално радио на 29 септември. А ето как е звучало соло пианото на Любомир Денев в неговата пиеса «Романтичен сонет». На концерт, състоял се през 1989 година и, за съжаление, имаме само музиката, името и годината. Можем да гадаем от кой концерт е това изпълнение, а Любо Денев има толкова много изпълнения точно на тази пиеса. Ще се насладим, а след нея оставаме на камерна вълна с един свободен полет и спонтанен музикален диалог между пианото на Антони Дончев и вокалът на Йылдыз Ибрахимова, но за това малко по-късно.

Антони Дончев на пианото, Йылдъз Ибрахимова вокал в едни напълно свободни импровизации. Това е концерт в студио 1 на Българското национално радио от 1994 година, който е продуциран от Йордан Рубчев, а главните изпълнители са Динамит Брас Бенд на Георги Борисов, но извадката, която избрах да чуете, е точно тези импровизации, в които музиката буквално се дърпа от въздуха. А сега един сборен албум с документални записи излиза през същата 94-та година от Българското национално радио, но Пловдив. Ще чуем от него Правото хоро на Дарин Бърнев, основен композитор в формацията Джаз линия по това време. Вероятно концертът се е състоял в студио 1 на Радио Пловдив, а съставът е повече от впечатляващ сборен състав. Веселин Николов, тенор-саксофон, Веселин Койчев, китара, Дочо Панов, бас, Радул Начков, барабани, Теодоси Спасов, кавал, Йылдъз Ибрахимова, вокал. Даже има едни много впечатляващи унисони на края, на които ви обръщам внимание да чуете. Албумът се казва Sad a Little Bit, леко тъжен. Това е композиция на Милчо Левиев. Всъщност в този албум много от композициите са точно на Милчо, но ние избрахме да чуем точно това Право хоро на Дарин Бърнев.

Малко преди края на предаването Джази Симо по програма Христо Ботев е и кулминацията в тази серия, наречена Смелите импровизатори в българската концертна джаз история. Ще възкликваме заедно, слушайки вариациите върху рапсодия Вардър, изпълнени от Милчо Левиев при първото му завръщане в България след емиграцията в Съединените американски щати. Събитието е четвъртият преглед на джазовите оркестри в София 1980 година. Всъщност, това е последният фестивал, който се казва Преглед, след това той бива преименуван на Международна джаз среща София. Сами ще чуете по възгласите какво въздействие е имал Милчо Левиев върху публиката тогава, която явно го е очаквала точно с усещането, че ще породи

фурор. Тук трябва да вметна, че записът не е съвсем цялостен, липсва една част по средата и затова може да чуете леко затихване за момент и след това продължение. Също наострете ушите, освен вариациите върху самата тема на Панчо Владигеровата рапсодия Вардър, да чуете и вметки от джаз стандарти, като например Birdland на Weather Report, излязла само 3 години преди този джазов преглед, 77-ма година. Можете да си представите с какви познания и необятно широк поглед върху музиката се завръща Милчо Левиев през тази 1980 година, след неговите 10 напоителни години свирене и творене в Америка заедно с световни величия като Били Кобън, Дон Елис, Арт Пепър, Рой Хейнс и други. Потапяме се в този спомен.

Спомен от четвъртия преглед на джазовите оркестри 1980 година прозвуча не оркестър, а соло пиано изпълнението на Милчо Левиев, вариации върху рапсодия Вардър на Панчо Владигеров. Започнахме предаването Джазисимо днес с камерни етно-джаз импровизации на Fairy Tale Trio и ще го завършим с такива. Отново Теодосий Спасов е едно от главните действащи лица и му партнира отново саксофонист на сцената. Но този път Петър Петров парчето, заради когото десетилетия наред град Русе се слави като един от най-джазовите градове. Разбира се, повече в миналото, отколкото в настоящето. Петър Петров парчето още по това време е изпреварил смисленето си и начина на свиране времето, изградил нещо значимо и незаличимо като принос за българския джаз. От 2013 година той вече не е между живите, а тук слушаме запис от албум, празнуващ рождения му ден през 1997 година, озаглавен «Парчето и приятели» – «Happy Birthday, Бате Петьо». Пиесата на Милчо Левиев, базирана на смесеното хоро в 33-16, ще чуем изпълнена от Теодосий Спасов и Петър Петров. Парчето всъщност в самия албум тя фигурира като 33-16.

но иначе е по-известна като Bulgarian Boogie. И с това ще приключим това издание на Jazzissimo последно за август. По предаването работихме заедно с звукорежисьора Вили Гълъбов. Аз съм Весела Морова. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

първите минути на 29 август, събота, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента SAFE за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи с искане за по-добра инфраструктура за движение в столицата на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Следват подробности за тези и други новини. Началникът на полицията в Благоевград беше отстранен след временното задържане на доброволка от Струмяни, която влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Гергана Петрова беше задържана по молба на служителите на НСО по време на визитата на премиера Румен Радев, пострадали от наводнението

0: регион. Петрова разкритикува организацията на доброволците като, цитирам, хаотична.
1: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
0: Заяви Петрова. А от партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Радев и МВР да изяснят причината за задържането. От МВР по-късно съобщиха, че Илиян Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакцията на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра, цитирам, превишава необходимите действия. От МВР изтъкват периода, в който е бил временно предназначен Топаров, а именно, че е по времето на министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскарев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя, заедно с останалите три момчета и две момичета, които вече са с мярка задържане под стража.
2: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият бил вече в окаяно състояние.
0: България е получила първите 489 милиона евро по инструмента Мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
3: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
0: Още два дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фаршаба и край Созопол. Според Георги Христов, който е лицензиран водач на туристически групи с каяк и е забелязал паднал летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър, на дрона е имало взривно устройство.
4: Забелязах, че е доста по-очукан, така имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която над преднамоса на самолет, защото той е във вид на самолет.
0: Заяви Георги Христов. А от Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа край град Черноморец и на плаж Бунгалата в град Ахтопол. Украина ще утрои въздушните удари по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украински градове. Това заяви президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия вече ден.
5: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300.

0: си изминали я вече ден.
1: Завдания 1000 дрони в далекобойни.
2: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев. И за съжаление реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
0: Заяви Зеленски, а началникът на неговия кабинет, Кирил Боданов, каза, че руско-украинските преговори, прекъснати през февруари, ще бъдат подновени много скоро, но само на техническо равнище. В интервю за местен телевизионен канал Боданов, който ръководи преговорния екип на страната си, беше попитан дали боевете ще се проточат и през идната зима.
3: На жаль, боюсь, що так. Ми не зупинимо зараз війну.
2: За жалост, боя се, че така ще стане. Няма да спрем веднага войната. Не защото не искаме. Просто е нереалистично.
0: А в Кремъл отказаха да коментират твърденията, че контактите с Украина могат да бъдат възобновени още през септември. Юрий Ушаков, който е съветник на президента Владимир Путин, заяви, че не може да се каже нищо конкретно по въпроса. А министърът на външните работи Сергей Лавров повтори, че Русия не е съгласна с предложението за замразяване на въоръжения конфликт на линията на съприкосновение на воюващите армии. По думите му, това нямало да способства за дългосрочен мир.
4: Обявлено громогласно, що после такой...
2: Громогласно се обявява, че при преустановяване на бойните действия нито Украина, нито Западът, или поне само Европа, няма да признаят контролираните от Русия територии за част от Руската федерация, както е по Конституция. Даже гордо заявяват, че след прекратяване на огъня ще се стремят с мирни средства да възстановят границите от 1991 година. Освен това, на териториите под контрол на Зеленски ще бъдат разгърнати стабилизационни сили на Великобритания и Франция.
0: Заяви Сергей Лавров. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигне близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през гранични райони и помете цели селища, съобщава регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Олурът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Задържани са 12 мигранти, избягали по-рано от транзитния център за затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на полицията в Хасково. Информацията е на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън. Трима са били задържани почти на място от полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунта сред настанените там, също избяга мигрант, като случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен от полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Протестно шествие на велосипеди спря за кратко движението при Орлов мост в София снощи. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, достигнаха крайната точка на протеста, паметника на Васил Левски. Те настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитените ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите без да им се осигурява достатъчно безопасни алтернативи. Във връзка с провеждането на 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14 часа и 30 минути днес, поетапно ще бъде спирано движението в

0: пътни участъци по Южното Черноморие, от Приморско до Бургас. С подробности за маршрута и къде ще бъдат затворени за движение пътните участъци, слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Колоездачната обиколка ще тръгне от Приморско в 14 часа и 30 минути. Движението ще бъде спряно от Приморско до резервата Ропотамо и Аркутино. След това към 15 часа ще бъде затворен за движение пътя от Созопол до пътен възел Крайморие. Около 15 и 30 часа колоездачната обиколка ще премина през бургаските булеварди Захари Стоянов и Тодор Александров и ще тръгне в посока квартал Горно Езерово. След това ще премине през селата Трояново, Въртица и Караново до град Тайто. Към 16 часа и 30 минути се очаква участниците в състезанието да тръгнат по път 1-6 към Бургас. От 16 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути в Бургас ще бъде ограничено паркирането и престоят в уличните участъци по булевард Стефан Стамболов, Сан Стефано, Христо Ботев и площад Царица Йоана. Финалът на първия етап от колоездачната обиколка

0: Сградата на община Бургас в 17 часа и 30 минути. За новините Даниела Костатинова.
1: Спортните новини обобщава Георги Димитров.
2: Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану на Световното първенство по кану каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кану, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кану. Дея Пеева записа победа и загуба на Световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8-на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяонин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Днес в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва Русица Денчева, след обрат срещу водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Баскетболният национал на България Константин Костадинов премина в белгийския отбор Остенде. 23-годишният Костадинов игра миналия сезон за испанските Тенерифе и Андора. Жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите бе изтеглен вчера. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на отборите на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрьом и ще гостува на съставите на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Ниимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща съставите на Монако, Трабзонспор и Тюн и ще гостува на Панатинайкос, Куб и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Резултати от седмия кръг в първа футболна лига. Славия Септември 1 на 1 и ЦСКА 1948 Локомотив Пловдив 2 на 0. Договор за две години с футболния Локомотив София подписа Катулунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 12-13 градуса в Габрово и Севлиево до 25-26 градуса в Благоевград и Сандански. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса.

0: за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента Сейф за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи в столицата с искане за по-добра инфраструктура за движение на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Нощна стража.
3: Когато думите не стигат,
2: говори музиката. Здравейте и добра нощ, нощна стража. Отново е на поста си, за да ви помогне да посрещнем прекрасно и с усмивка новия съботен ден. Знаете, моите пристрастия към това най-прекрасно време от денонощието. Нощта. Нощта, в която винаги има магия, в която винаги човек може да остане насаме със себе си, с мислите си или просто да се отпусне далеч от дневната суета и да потъне в всякакви прекрасноти, които го успохождат, но много пъти не отчита. Аз съм Албена Велева и заедно с Владимир Тренчев ще ви предложим наистина една прекрасна разходка. Днес много целенасочено насочена към прогресив рока и това, което ще чуем като нови сингли е прогресив, след което ще си припомним едно, поне за мен, много интересно интервю с една от така малкото прогресив рок български банди Space Weaver, а пък накрая ще ви предложа най-новата прогресив рок опера, експериментална, буквално рок-опера, но чия е и каква е, ще разберете, ако останете с нас чак до 3 часа. А до тогава даваме път на

Сигурна съм, че няма човек от вас, който да не е разбрал, че това са Jethro Tull. Всъщност, те представиха един нов поглед върху .com. Това е една обновена версия на заглавната песен от албума им от 1999 година, като действително това са си те, но доста по-уплътнено звучат и като че ли действително новото време повлиява на старите банди, които се чуват те самите по нов начин и ни дават възможността да направим това и ние. А иначе актуалността, поне за мен, на Jethro е от 68 година до сега абсолютно неотменима. Така че ето така звучат Jethro Tull, а при следващия албум дали ще бъде така? Има време, ще видим. Сега поглеждаме към още едни прогресив крале, само че тук става въпрос за The Flower Kings, които представиха нов сингъл In a World of Fools. Още заглавието така загатва каква приказка ще ни разкажат тези невероятни шведи. Албумът им ще се казва Hope и предстои да излезе на 23 октомври. Според групата именно това парче In a World of Fools поставя началото на една нова глава от историята на групата, въпреки че тук отново характерната комбинация от виртуозни инструменти, виртуозно изсвирени партии, мелодичност, мащабност на звученето си го има. Така че какво ни очаква? Разбира се, надеждата, че Flower Kings не за последен път ще ни разкажат своя приказка.

Когато говорим за прогресив, няма как да изпуснем и Хакен, които, може би вече знаете, издадоха новото си EP, което е озаглавено In a Fever Dream, през юли месец, а физическото му присъствие ще бъде на 18

това, което ни се случи, ни накара да погледнем навътре към себе си и към музиканти. И това, което видяхме, всъщност ви подаряваме в нашата музика. Така че хайде сега да чуем още едно от парчетата в това EP – Lotus.

Оставаме на шведска вълна. Това, което чухме, е новия сингъл на Cult of Luna, Away Back. Всъщност, това е втория сингъл, който те споделят от предстоящия си албум In the Shadow of Your Shadow. Ето тук отново говорим за интересно заглавие, което ни кара да размишляваме, да се чудим и така малко да се позадълбаем в това какво искал да ни каже автора. Много скоро ще разберем изцяло какво искат да ни кажат. А по отношение на и на албума, и на парчето, Фредерик Килбър

Знаете, това е са вокалист и китарист на бандата, казва: често се опитвам да опиша повтарящото се чувство, усещането, че си изгубен в капан или двете и борбата да намериш изход. Сега вече мои думи. Това е тема, която последните 3 години вълнува всички музиканти. Та, Килбер продължава. Път обратно към себе си, към безопасно пространство или просто намиране на начин да се справиш, когато тревожността те обземе. В основата си, ето това е темата на тази песен. Всъщност, стагнацията е тази, която плаши момчетата от групата, а самия албум, който се очаква да бъде приблизително 71 минутен. Идеята е категоричното отхвърляне на тенденцията, на угаждането, така възпяване в някаква степен на идеята да можеш да мислиш, да можеш да се заявиш, да можеш да се защитиш. Така че интересен ще бъде, очаквам аз поне с любопитство. А до тогава още малко Cult of Luna.

0: избрано от Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката.
2: До сега така, музиката беше като че ли по-водеща от водещата. А сега ще видим съотношението какво ще бъде, защото гостите ми вече са в студиото. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Много ми е приятно

0: приятно да ви посрещна в това студио. Всъщност не за пръв път идвате тук. Предишното ви участие май беше миналата година, покрай представянето на новия албум. Но може би все пак е редно да кажа кои сте вие. Space Weaver, какво течете? Космически лъчи, космически въжделения. Правилно ли си превеждам името?
1: Точно така, да.
0: Кой беше инициатора за тази Space история?
2: Мисля, че отсъстващия.
0: Отсъстващия, да. Всъщност бандата състои от четирима човеци. Много обичам тази дума човеци. Човечета, барабаниста липсва.
1: Да.
0: Както всъщност обичам да казвам, ритъм секцията винаги е проблем и винаги липсва или е някъде на друго място заето, но басиста е тук. Принцип в това студио има така една традиция гостите да се самопредставят, да посвършат и те малко работа. Така че поред на номерата...
2: Да не се скатаваме твърде много.
0: Именно, именно. Почвайте сега да работите. Кой ще се престраши?
3: Здрасти. Първи съм аз. Аз съм Сими, свира на бас и днеска малко на сас.
0: Да, саза ще го чуем по-маничко.
3: В Space Weaver и още проекти.
0: Да, после ще ви питам, така, да. Май не си единствени, но...
2: Освен това забрави да кажа, че е и фронтмена на бандата.
3: Ох, боже.
2: Да, да попускаме този тема.
3: Псевдо фронтмен на живо.
0: Псевдо, защо?
3: Няма.
0: От така наречена скромност.
3: Да кажем.
2: Буквално.
0: Скромността мисля да оставим страни малко. Горе-долу имаме една такава книга за оплакване, която винаги е завряна там във ъгъла и предлагам скромността да и прави компания, поне докато сме тук.
2: След 12 часа не му отива, нали така?
0: Не, категорично. Следващия?
1: Да, аз съм, здравейте на всички, аз се казвам Теодор и съм китарист в Space Weaver.
0: Другите и... после ще ги кажеш.
1: Другите, да. Аз се бях засилен право за всички. Да, аз нямам други проекти активни в момента, така че съм изцяло концентриран над тъкането на чувства, мисли и какви ли не други неща космически, които са свързани с нашата група.
2: И аз съм Нико, другият китарист на бандата, както и фултайм изпълнителят на четвъртени минути чисти вокали, които е в дискографията до момента.
0: Как се събрахте? Прочетох, че 21-ва година, може би, е годината. Какво ви събра?
2: Да. Предполагам, че ще сте тук, за да разкаже историята на Мишо. Да. Тъй като ние с него имаме предишна история от една.
0: А всъщност да представиш все пак или...
2: Може би трябваше да представя Мишо, да. Михаил Ангелов, нашият барабанист. Относително доскоро беше барабанист и на трубито преди... да решат да вземат
3: хейтъс.
2: Надяваме се хейтъс. Бутаме го да бъде по-скоро пауза, отколкото постоянно прекъсване, но за жалост, също за наше щастие, в момента може да ни се посвети на 100%. Mm-hmm. С него имаме предишен проект, който не бих казал, че беше особено сериозен, въпреки че една от песните, които е в албума, която ще направим малко по-късно, акустично, Елизиум, всъщност датира от този проект.
0: Имаше ли си име този проект?
2: Cultureless беше името на проекта, mm-hmm. и беше 3 до 4 авторски парчета с доста разнородни кавъри от тази по-ученическия формат банда, който прекъсна поради неразбирателство между нас двамата с Мишо и китариста, другият на групата. И определено някакво време бяхме в пауза. И той в някакъв момент ме подгони, вика, свирим. Реално погледнато тогава с Тед вече бяхме говорили евентуално за някакво стартиране на група. Мишо докара Сими, който в онзи момент беше относително отскоро не басист на True Be Told. 2-3 репетиции джамове и... Горе-долу тогава излезна първото авторско парче и оттам вече история.
1: И останалата история, това ще я да кажа.
0: Вие имате един албум.
2: Да.
0: Защо сте го кръстили в минало време? Бяхме тук, а не сме.
2: Аз ли ще доминирам дискусия? Добре. Всъщност, We Were Here All Along... концептуално идва от идеята на зен-будизма, че всеки един човек е Буда, просто трябва да спре да се прави, че не е Буда. Съответно, ние сме

0: то през цялото време.
1: Разбирам.
0: Нашето пълно аз е било през цялото време.
1: Симеон нещо иска да каже или не? Не ще.
2: Одобрявам.
1: Той одобрява. Той продължава склонността да няма ритва там във ъгъла.
3: Всъщност, исках да добавя в заглавието на албума една от песните, които ще чуем, която в момента се казва Кивити, и работното и заглавие беше така. Но в последствие ни хареса твърде много и решихме да го ползваме за албума. И всъщност идеята на заглавието беше на Ники, заради това ставихме се пък той да разкаже.
1: Аз ви предлагам пък да дадем думата на музиката наистина, за да разкаже и тя нещо. И след това да продължим с обясненията, задълбочени при това. Гледам Симеон много така. Строго. И така, хайде сега малко да ги чуем вече и музикално.

0: Страхотно парче Фатум. Ако искате все пак да разкажете нещо за Фатума. Ето тук вече Симеон няма мърдане.
1: Няма бягство.
0: Няма бягство, заобиколи сме те от всички страни.
1: Той песента е малко за това.
0: Да, бе, казвай.
1: Реално Фатума е вдъхновен най-много от персийския поет Руми. Само това мога да кажа. И за това как не трябва да те е страх от преминаване от един стадий в друг. Дали смърт, дали нещо друго. Генерално доста психотропно преживяване.
0: Сега стандартния банален въпрос, но задължителен. Кой пише текстовете, кой пише музиката? За какво пишете?
2: Музиката със сигурност всички я пишем. Общо взето, както и Ники спомена в началото, дори първите ни песни от този албум възникнаха, половината възникнаха просто от свиране в репетиционна и джемване и просто оформихме идеи. Като Елизиум, който след малко ще изфирим, той вече си беше готов с текст, нали, текста на Ники, песента беше от старата група на него и на Мишо. И просто ние преформатирахме малко песента, но си остана горе-долу, нали, така, същия вариант. Текстовете, основно Ники и Сими се занимават с това.
3: Основно нещо. Сими.
2: Да, и в момента вече Сими, да.
0: За какво ни разказваш? Все пак. За Елизиум разбрахме.
1: Елизиум е ясен.
0: Това всъщност е едно такова тързание човешко, откакто има човеци.
1: Как? Може да питаме Нико.
3: Елизиум.
0: Не,
3: за Фатум говорихме, да, където беше. И бих казал, че Фатум е добра еманация на нещата, за които пише Сими. Сими има определен стил, който е консистентен в него през различните текста, които е писал. Аз даже често го карам да ми го анализира поради просто причина, че той е доста метафоричен.
1: Есторичен.
3: Доста метафоричен автор. Но да, не бих се нел да правя анализ конкретно на неговите творби.
0: Анализ няма да... Както няма и чак толкова да търсим какво искал да каже автора, но все пак...
3: Какво искал да каже автор?
0: Какво искал да каже автор?
1: Какво искал да каже? Мога да кажа, че след Фатума нещата

0: поемат малко по мелодраматичен обрат, което прилива в офсета, което си изпада в апокалипсис. Със сигурност апокалипсис и вече накрая на последната песен Трипа, когато е вдъхновено от сън. Един определен сън, който идва от време на време и няма да си тръгне. И свършва на много добра нотка след най-тежкия апокалипсис. Доброто побеждава.
1: По някакъв начин, да, въпреки че аз затова толкова харесвам братя Грим, защото при тях не винаги края е хепи енд. И според мен, въпреки така, те са нарочени за зловещи приказописци, но крайна сметка живот всички знаем, че е черно и бяло и че няма как. Ако едното надделее, просто ще се наруши баланса.
0: Абсолютно.
1: Така че хепи-енда не би трябвало да е задължителен, колкото и да ни е тъжно. Но пък може да ни остави така едно отворче, през което да надничаме и си представяме, че следващото стъпка ще бъде вече хепи-ендска.
0: Не всичко е мракобесие.
1: И не всичко е мракобесие, разбира се. Да си поговорим малко и за този фестивал, на който ще участвате след по-малко от месец.
0: Около месец,
1: около
0: да.
1: Месец, да. 21 и 22. Даниел Елисеев беше тук, за да представи, успяхме да чуем и групите, които ще бъдете. Вие сте първата вечер.
2: Ние сме първата вечер и между другото на него и като цяло на Untold Stories едно голямо благодаря за поканата. То беше още преди, може би, почти година. Ако не се лъжа, се беше заформила идеята и ни беше казано. Аз отделих необходимото време да чуя малко от Алкера. Много интересна група. Не знам доколко, не знам доколко ще успеем да подгреем конкретно за тях. Те са много як такъв баш класически прогреси.
1: Ими те са си, това си говорихме с Даниел, че няма как да избягаме от така иллюзията за Dream Theater.
2: Не исках да го казвам, но да.
1: В крайна сметка аз не смятам, че е срамно или че е толкова страшно, ако някоя банда прилича на някоя друга.
2: Аз бих казал, че доста впечатляващо.
1: Да, защото в такъв случай трябва да отречем Мерилия въобще.
0: Да.
1: Защото все пак те са стъпили на онези другите големите преди тях. Не случайно са неопрок.
2: Да.
1: Така че няма нищо лошо в това някой да прилича, но не да го копира, а с добрите банди обикновено приликата свършва до началото на приликата.
2: Тя определено не копира.
1: Да, да. Въпреки че на мен румънецът много ми хареса. Той беше много странен.
3: Mm-hmm. Козмин Лупо, мисля, mm-hmm. че
1: Козмин Лупо, да.
3: Той е хедлайнер на втория ден.
1: Да. Там има доста спейс, между другото.
2: Там не съм се подготвил, защото много мисля да влезна с отворено съзнание. Защото все пак имаме възможност да отидем на втория ден и със сигурност ще бъдем там.
1: Все пак да кажем, че става въпрос за Prog Vibe Balkans. И това е, мисля, че е първият по рода си такъв прог фестивал в България.
2: Да. 21 на 22 ноември в ПВЕ.
1: Да, Купа. Надявам се да има второ издание, защото малко ни липсва, аз като почитател на този стил, малко ми липсва този прогресив, който в един момент, като че малко се измести повече към скандинавците, те дали заради митология, дали заради решиха, че може би могат да го правят, но все пак мисля, че ние имаме точно с съвсем различното си звучене можем да, и мислене, можем да направим нещо много красиво.
2: Все пак ние в историята си имаме и групи като Pantomind, които са прекрасен пример за този жанр.
1: Така че успех ви желая. Първият албум има само 5 парчета. Защо се спряхте? Вярно е, че дължините като всеки прогресив са така мастити. Между 8 и 15 минути. Но защо на 5 се спряхте?
3: Ами просто те си паснаха като парчета и общо заето това, което и си ми загадна преди малко, беше, че така сме ги наредили, че общо заето емоцията на човека, който слуша, преминава от нещо леко, приятно, което се чува в Елизиум, стига до един пик в Акливити и вече оттам минаваш през точно този демоничен сън, както каза Сими. И тези

0: такива мъркобесни емоции, за да изплува пак доброто накрая. И общо взето, затова решихме тези пет песни. Имаше още няколко парчета, които бяха готови, но първо, че те бяха най-завършени и най-много си паснаха една с друга. Просто така да направим едно пътешествие на слушатели от началото до края.
1: Предлагам ви да хванете китарите и да ни въведете в това приключение. Само още веднъж да кажем, че в случая баса няма да бъде. Баса ще бъде саз.
2: Опа.
1: Да, ето чухме го вече. Какво ще чуем сега?
3: Ще чуем радиоверсията на Елизиум, последвана от песента с недоуточнено име, която не е част от албума. В момента се казва Съмбарион. Ще видим дали ще стане така до края. Твърде вероятно. Освен да започнем.
1: Еми да. Oh, yeah.

0: как е акустично спрямо другото?
1: Много различно.
0: Да, предполагам за това как
2: различно за вас. Песента е писана изцяло на акустична китара, така че
0: за теб,
2: за мен е много по-естествено от оригиналното.
0: А, следващо. Всъщност, защо САС?
3: Много ми харесва. Много ми харесва турската музика и много ми харесва. Реших да експериментирам.
0: Докато ви слушах, в един момент някакси в главата ми зазвуча едно диджериду. Замислили ли сте се, че би могло да има една такава подръжка, която да засилва някои моменти?
3: Принципно го правя с глас.
0: Диджериду. Чух, да. Това го чух и затова оттам се сетих, че би могло подобно на Мина Етол да се включва едно такъв...
3: Да, същия ефект е. Просто дрона.
0: Ето, вече не е толкова срамежлив.
2: Да. С саз в ръце е по-силен.
1: След като се разфири.
0: Еми тогава да посмислите още малко, за да може
2: да направим и новото парче.
0: Да, все пак.
1: Да, само преди да продължим, искам да подчертая, че това наистина е нещо ексклузивно, което дори не сме го мислили. А им предвид този акустичен лайф. Даже преди доста време си спомням, че бях дал подобно предложение, обаче всички ми казаха, нашите песни няма как да станат за акустична версия.
0: Аз това ми попитах, защото все пак Space е едно, акустиката е друго. Съвсем различно, как се чувствате, но явно...
3: Да, принципно сме свикнали на осилатели на цепен на степен, като болят уши и въздуха се тресе.
1: И развайваме кучетата до репетиционната, но...
2: От друга страна, започнахме в 8:30-9 да ги правим аранжиментите, така да, че...
3: Всъщност това, което сферим днеска, е изкомпозирано в кавички в този формат преди няколко часа на дивана ми.
0: Аз ще да питам всъщност кой прави аранжиментите. Разбрахме, че музиката всички
2: участват. Бих казал, че е доста комунален процес.
0: По същия
2: начин. Да.
0: Хайде да чуем сега някой нов аранжимент.
3: Съмбарион.

0: оркестър Space Weaver.
1: Развирихте се, това е страхотно. А всъщност това е нещо, което те първо ще комплектовате с други неща, като идея, като втори албум или?
0: Да, всъщност това е една от песните, които са, може би, първите, които станаха готови за втори албум. Свирим я от доста отдавна и на живо. Нали, разбира се, на живо, който чуете,
1: звучи
0: много по-различно звучи. Да, да, да. Въпреки че тази версия ми харесва определено. Определено има какво да се изпипа, но да. Със сигурност тя ще влезе във втория албум. И тук е може би момента и да кажа, че скоро започваме вече и подготовка за записи. Още тази седмица към края, нали, ще правим първи дема, настройка на звук, тестване с нашият така саунд инженер Марто, който тук също и момента да вметна, че Мартин Димов, се казва момчето, изключително добра работа свърши по първия ни албум и ще работим с него с втория. Та в неделя започваме вече да записваме, да правим някакви pre-production неща и се надявам вече до година живи и здрави да имаме втори албум и пак да гостуваме.
1: Със сигурност, тук винаги се изисква, така, изтискваме нашите събеседници да обещаят, че при наличието на албум, а и не само, срещата и мястото са уточнени. Добре, тъй като времето много напредна, разбрах, че живот и здраве, ще има до година втория албум. Как мислите да го промотирате първоначално? Ще пускате ли сингли, така на част по лъжичка, или мислите финално? Тук Симеон се посмихва.
0: Не сме обсъдили още.
2: Май не сме стигнали до там още.
0: Да.
1: Защото в момента действително е много модерно масово групите да открехват вратата, за да покажат какво евентуално се очаква.
3: Тежкият философски дебат.
1: Имате ли го този?
3: А не, аз съм на мнение, че това е тежки философски дебат. Дали искаш да презентираш цялостната идея, цялостно да рискуваш, че няма да хване толкова добра алгоритъма или просто ще играеш с какво се търси 2025-2026. Ще видим. Не сме го обсъждали изобщо.
0: Да.
3: Нямаме работно име. В смисъл имаме един трак-лист, който е напрямо 80% готов.
1: Да, всъщност няма смисъл да ви питам колко ще бъдат, защото те първо ще влизат, ще отпадат, ще търпят някакви промени структурни.
3: Включително това, което току-що изфирихме, беше пренаписано за последният ни концерт, подгряването на Накса Транс преди вече близо 10 дни. Беше в различен формат до няколко репетиции преди този концерт.
1: Така, понеже, значи, много бързи въпроси. Кои други проекти участвате?
0: Само Сими участва.
1: Само Сими ти каза, че си
0: в момента насочен
1: изцяло към Space Weaver. Така ли можем да се чуем?
2: Маяк и Tickle the Sage.
1: Какво се различават спрямо Space Weaver? Моя въпрос предизвика реакцията.
3: Не. Има, със сигурност има различия. Но той ще ги каже.
2: Чадърният термин е Psychedelic Rock. Mm-hmm. Сега, в него има изключително голяма разлика. Маяк звучи като земетресение. Това мога да кажа. И като потоп. И е напълно инструментално, за разлика от тук, Weaver, който е главно, предимно инструментално. И Tickle the Sage е по-леко, с много голяма въпросителна нотка, но съвсем различен вайб. Във всяка група хората допринасят изключително много от себе си и това стилово се усеща страшно много във всяка различна група, нищо, че е подобен стил на хартия. Но общия термин са Psychedelic Rock.
1: Всъщност това касае и вашата банда, поне това, което чета.

0: като определение имаше на едно място 5-6 едно след друго наредени. Как се усещате вие като какво? Като психеделик или?
1: Да, определено психеделик, но има много нотки, както каза и Сими, защото аз определено виждам на моменти малко по-строг. Особено това парче в метал варианта, всъщност в рок метал варианта. Ами то си ми на момент метал, да. В така дисторшен варианта му, то определено има много по-строг, имаме едно друго, което е много по-строкърско, също така на моменти или усещам, примерно аз лично съм страшно голям метал фен и реално много години слушах метал преди изобщо да навлезна в тези по-прогресив и по-леките жанрове, така че просто като пиша някакви рифове ми хрумват от други по-стари влияния. Така че аз би го определил като отново психеделик с стонер елементи, има нали, доста пост-рок, има и доста такива моменти, които са много наистина не психеделични, ми не знам как да ги опиша, в смисъл много дълбоки, които нещо като примерно на Фадъм.
2: Подводни.
1: Да, подводни моменти. На Фадъм частта, където беше с солото на Ники, която е преди последната част на песента, там мен лично страшно много ми прилича на Pink Floyd и всъщност ние докато ги измислихме това осъзнахме, че е много прилича. Не сме окупирани, но наистина просто така се случи. Така че да, много разновидности просто в едно и по някакъв начин така направих някаква супер.
0: Може би добрия вариант е да поканим и от нашия ефир всички, които срещнат някъде по плакати или в нет пространството името ви, да присъстват на концертите, за да се за да определят сами за себе си къде, как и защо, въпреки че аз не съм особен привърженик на кутийките, защото нещо сложиш ли в кутийка, понякога го забравяш и то си остава с формата на кутийката. Но все пак, за да има явно някаква така яснота и ред в човешкия мозък, определяме някакви неща, като някакви си.
3: Казваме някакви неща, за да може трашарите да не се изненадат. Това е. Най-общо казвам.
0: Тъй като времето наистина ужасяващо напредна, аз предлагам да чуем още нещо записано. Може би даже няма да го чуем и цялото, за да добият хората представа, освен акустично, как звучите и вече метализирани.
3: Да. Поцинкован край.

0: Бог Хронос този път ни хвана на тясно. Защо толкова се сме? Шими. Все пак сме в прогресива, така че да не се отделяме в
1: това. Ние исторически на много от лайвовете ни винаги сме били пришпорени от забавено време, така че това е абсолютно по сценарий да се гоним с часовника. Но това е красотата на живота, че винаги може още.
0: Да, и освен това винаги може да се импровизира.
1: Абсолютно.
0: Крайна сметка. Много ви благодаря. Поканете бързо всички, които искат да ви чуят кога, къде.
2: Да, следващият ни лайв ще е на Prog Vibes Balkans в клуб ПВ в столицата на 21 ноември.
0: След това?
2: След това за сега нямаме нищо планирано.
0: Влизате в студиото.
2: В студиото.
3: Аз мога да кажа само hell yeah.
1: Времето ще покаже какво ще правим след това.
0: Много ви благодаря. Желая ви успех. Ще се видим с вас на 21-ви. Обещанието си остава с готовия материал отново тук.
1: Разбира се.
0: Този път ще разтегнем времето и ще имаме повечко.
1: А ние ще гледам да се доведем и четвъртия. Благодаря много за поканата.
2: Благодаря много.
0: Слушаме.

0: нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката.
2: На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с прекрасна музика. Знаете, че по това време на денонощието властта е на прогресив рока. В случая ще чуем нещо много интересно, което е рок-опера, прогресив метал. Казва се Дамот, т.е. молецът, защо ще разберете малко по-късно. И е 23-тият студиен албум на един страхотен канадски метал музикант Девин Таунсънд. Той има много албуми зад гърба си, както разбрахте, 22, като винаги се е стремял да прави концептуални албуми, винаги се е стремял да разказва някаква интересна история, винаги се е стремял именно към театралното, към кинематографията, и в този албум, който той казва, че всъщност е апотеоза едва ли не на неговото творчество, той постига. Минават доста години между замисъла и реализацията. През 2017 година той решава да направи една такава рок-опера, модерна, с условието, че ще бъде модерна рок-опера, подобно на тези, с които е израсъл. Той самия цитира и Jesus Christ, и Фантомът на операта. Не успява да направи това, успява да направи нещо много свое, което е много отличимо. В рамките на малко повече от час той е събрал 24 композиции. Някои от тях трудно могат да бъдат възприети самостоятелно, защото всичко това разказва една много интересна история. Тя е именно, че се проследява целият човешки опит от раждането до смъртта. Всъщност идеята на молеца е, че започвайки като гасеница, ние най-накрая се превръщаме в пеперуда. Много така обширна творба е успял да направи с страшно много оркестрови части, които обаче не се блъскат с другите, много плавно преливат. И това ни помага да проследим цялостно именно тази метаморфоза. А иначе точно за какво става въпрос? Ами главният герой е този, който осъзнава, че старите поведенчески модели вече не му служат. Потапя се навътре в себе си, за да се изправи срещу дълбоко вкоренените си вътрешни конфликти, страхове, на моменти и екзистенциален ужас, защото за да се постигне една лична метаморфоза и себепознание, трябва да влезем много надълбоко в себе си, нещо, което много трудно правим, защото вглеждайки се в себе си, много пъти виждаме неща, които категорично не ни харесват, но пък имаме възможност по някакъв начин да поправим, да изкупим. Иначе човешкият цикъл всички го знаем от началото до края ни, като идеята тук е да се разрушават моделите. Всичко старо, което